ачық кау үгіш қорымсы ұл башлауыш мәктәптік чағдығы ән ұн тұлғысыз тән бұп қаға еді. Ұчағда ұл тегі кіші, кәлгісі наайды ұзын еді. Кейін кейлада тегі мұ көп мәзілік таамла, оның иғыз тәк көз үшіні күтіп тұратты. Ачық кау үгіш қорымсыдығы ачық чүчінің орныны бара-бара қойуқ чүчімәл ачық чүчілі егілді. Ұл тұлық отырының үшінші еліқігі чыққанда бұғызы кетіп қалды. Бұл мейірбан бұға яқыдығы әсілімілі адамлар келіп кетіп тұрдыға хаятта бара-бара созлап кетті. О мұхудды чоң бұлышқа алдырап атқан яшылағы оқшаш, вақыт тәрпідін іштірліп, ешіғы маскен майдыған ұнытқақлық кесілігі кіріптар болды. Бірақ, әр қитым тамақ ұсылыда ачық кауіблен қорылған көшіні көргенде, о биарам боп кететті. Ашу ачық іштедегі татлық кепле құлақ төвіде яңырғанда қылатты. Бұл бәлкім, оның қалған өмірді боғысы білен болған әң еқін алақы болышы мүмкін. Ерақты қалған ашу мұхаббәт вә уақыт оның тәм сәзгілдірі вә үрігі де чоңқұр сақылынып қаға еді.

Шым худи бір чоң апатқа ұқсайды. Ұчақта бір еқін достым білен білі тамақ яйттық. Оның білен асты үсті карбатты ятаттық. Яны бір партады олтыраттық. 24 саат егедек айрылмайттық. Омы маң ұқшаш ашқандыдың қаттық ерген әтті. Шының білен, әр күні дәрістін түшкенден кейін, біз көчіғы чықып яйдыған нәрсі цейті білішіне мәсілі әтліш әттіқ. Базар кичігірек еді. Мектептің көчіға 2 километр чікел әтті. Кешлік мұзакырығы үлгіріш үчін, біз даим бүгіріп барғыча парчы-парча шал етізлердің өт әттіқ. Асман кешкі шапақ білен, нағайды күзәлішіп кетәтті. Ішке ашпақы қыз үйгіріп барған қатты зияпәт, әмілетті майды пүшірілген яңу, қимылық болға деген әкілі әйді. Деген достықымыз вақытның өтші білен өсіп етіліп, тәміз әз өзінің қана әділініш жәрянада тиқымы мұстәкемленді. Ашпақыланың достықы бәлгім хайат маматлық мұнасыфаттан қелішіміз керек? Бір күні көчіда әң ақырқы 5 юан пұлымны үйттіріп қоғалдықым маңа әң чоңқыр тәсір қалдырды. Бұл шум хабарны байқаға вақтымда, біз бір калыгөші көріш оны өгірханысы алдығы кеп қаға едіқ. Чоң парчылық дүмләп шырылған калыгөшінің майлары пақырап тұратты. Япешілі ол пияз, әм юмға сұтлә, аппақ көріш оны өгірсіні кәуетләндірген болып, бәклі жәліп қар еді. Көңілім ғаш бұғынадың еғлігім кәлді. О, оңайсызланған алда, пұлым ішкі қатшы елішкі етмейді о, деді. Әйні иллада мадды байлық кәмчіл боғашқа, парч пұрат пұлларымыз мұ көп әмәс еді. Шының білән, ішкіміз бір қачы көріш өгірісі едіқ. Хазырғычы еніқ есімді, калыгөші аран 4 кичік парчы болып, әр біріміз ішкі парчыдың мәзі қылып еге едіқ. Мән егеш оныңға кейін пұл тапқанда, мән әр күні саңа қорылған көш еліп берімән деп вәді қылдым. О, бешіні лыңыштып, көзлері нұрылынып кетті. Біз үзжіл яқшы достатын едіқ. Толық отырда, башқа мектеплерге айрылдық. Оқыған али мектеплеріміз жаһанның ішкі тәрбиеде еді. Алақымыз бара-бара созылып кетті. Нұрғын әсілімілеріміз мұ тәдіріжі мөжімәлләшті. Мән кейін әр қыл көріш чөпіеп бақтым, қачам қорылған күш білі лықты олды. Әмі әйні чағды кеп бәқт вә қошалықны ес қыламыдым. Бәқтім керіша, қойық достық пұрқы бар, қалы күші көріш оны үгірсе, менің яшлық бағарымны вә хайатымны елатқан едің.

Бір өмір сансыз қетім тамақ яймыз. Сансылыған қорымыланы тетіп бақымыз. Деген әқиқи бұндақ тәсірліндіңіміз әмілетіна айтымы аз. Апамның қолының тәмейі дейдіған иллі қам қалып ярысын сақайтыдыған бір сөз ба? Біз сыртта сәрсан болып үргенде, әмеша бұ абыстракет аталғыны конкурт қылып, көкмүш көш қаламчысы, чүчімәл белық, дүмленген көш, әтта қорылмай дүмлеп пүшірілген қамса айдап атаймыз. О сансызлыған ашқан өйді лейлеп үрген сеғыныш болып, шәкілсіз ағамчыға айлынып, бір-бірге чәмбәр жас бағланған қан қиырындашлық мекіріні тұташтырды. Кейін бір қысым кішілерді ұшыршып, арылышып өтіміз, білі тамақ еп арақ ішіміз, яны алдырап тенеп кетіп қалымыз. Біз бір қорымыны сеғынғанда, әмілетті мәлім бір адамны сеғынған болымыз. Мәлім бір алахиды пәйтті, о қорыма сеғынышының бастысыға айлынып, құп-құрық әсімілені жаллық түскі кіргізуді. Кішілер арасыдығы күлік чақ-чақ, ғазап нәпірәт, таллаш сөздірімі тіліміздің сәзгөсіге әгішіп, жанлық ұчық болышқы башлайды. Бұндақ әсілімілі аңчы соғуқ әмәз. Біз яна азырақ оқшып кетедіған тәмдің пайдылынып, вақтынша о кіші білі мұнасыватлік әсілімілі ішіге юшырынып кіріп алалаймыз. Нұрғойла үлгірі бір роман оқыған, әр аял баш персонаж самсақ білі қорылған гөз сәбілік бірге өтеді екен. Кейін айырылып кетіп, ішкісі арлық ирақ ішкі жайға кетеді екен. О егіт әр қетім қыз жағына сеғынғанда, өзі алғыз сүтен қорымылары ашқаны сығып еріп, бір тақса самсақты пүшірілған көш бұйрытып, бір бұдылғы ақ қарақ білән еп ішіп қаттық мәс боп кетеді екен. Білі нұрғын қетім тамақ еген кішілі, еніла адам деңізді айырылып кетеді. Лекін, кейінгі уақытлада мәлім бір қорыма, аман маңа елгірі сіздің яқшы көргенлікімні, сіздің қолдың беріп қойғанлықымны, сіздің айырылып қағанлықымны, сіздің сеғынғанлықымны әскертіп тұрды. Шоған сізіне хаяжанға салыдыған емекліләге, чоқым, күлке вә көз яштырыңыз үшірінған болуды.

Мен атча, у бу достықны сақлап қаламайдыған болдым. Тұрмышта бұндақ адамда нағайтымы көп, мәктепті оқуш, шық орылышыш, соды қылыш, хата мұхабәтлішіш үшін даим достырдың өзі үшін құрбалық беріп, жампида қылышын талап қылыдым. Техе чырайлық қылып, дост деген өзара ярдан беріше керек дейді. Растын айтқанда, бұл пәкатла тәрбие көрмеген шәхсиетліктің башқы нәрсе емес.

Қызмет орынында бұндақ адамда тейхімі көп. Ішкі күннің алдыдан шіркеттікі ярдамчы Шауи маңы бір юқыр дәрежілік ве директор ақыды қақшап бәрді. Біздің шіркетті ярдамчылы мұқым бір әтірек тәвә болмайды. Шоң кемді болса ұланы ярдамкі чақырсы болуды. Дәл шындақ боғашқа, әр қандақ адам бәрген вәзепіні рәтқыламайды. Чүнкі ешкімні рәнжетіп қойғылы болмайды. Даим қиын әхвалғы түшіп қалуды. Бойыл шіркетінің кәсіп мұқтары бек көп әмәс, Шауиның қолыдегі бір қанчы түр чалы өлік әлі тұтыратты. Бірдің бір дауымды шыбатқаны, ве-директорға әгішіп қылуатқан бір түр боғашқа, өткен бір нәтчі айда о, ве-директорға әгішіп қызмат қылып, бүтін күчі білән ішіліп, ел ақырда, бағалашта, яқшы нәтижеге ерішіп, мұкапат пұлыны көпірәк елішіні өміт қылды. Ел ақырда, әсілді өткелдің бейхатар өтәләйдіған болдым, деп ойлыған еді. Күтілмегенде қолыдегі бір қанчы түрінің әммісіге қайты жан кірді. Шауи бәклі алдыраш боп кетті. Бір күні ве-директор Шауиыны ішқанысық чақырып, оныңдың еқіннің бұян қызметтіңіз бәк жапалық мұ, қызмет мұқтарыңызды азайтамды қандақ деп сорыды. Шауи тәсірлініп еғылығы дәк боп кетті. Хәм шіркетті ақыры бірсі, менің жапа тартып атқынымны көріпті деп ойлыған еді. Күтілмегенде ве-директорының кейінгі бір еғыз кепідің оның көңілі соғып кетті. Сіз азыр ішіліп атқан біздің бұл түр бәк мұхим. Башқыланың ішіні қыламайдығалықыңыз не ұлағы етің, деді ве-директор өзінің айты орылық кеп қығандайк мәрданлық білін. Шауи үшінділа өзінің еқынның бұян башқы түрлі білін алдыраш боп кетіп, ве-директорының түріні қылышқы вақыт шықыра мұғашқа, ве-директорының наразы боғалықыны білді. Шауи амалсыз, маңа әсілді ве-директорға әгішіп таза бір ішілі деп ойлыған едім, бұқ етім, мән оның қандақ адамдекіні еніқ көріп алдым, деді. Мән күліп қойдым. О, ве-директорға бұндақ баға берген туынжа адам әмәс еді. Ве-директор дайым үшін ақылыды. Башқыланың ярдам қылышыны ойлайды ойу, лекін әзәлдің мәсғолиятіні үстіге алмайды. Һәр қетім қызметташларыны боран чапқан ғыштырып қойып, башқыланың яман көрістіп, өзі пайда алуды. Әмілетті өзімізді башқыланың орнығы қойып, сәлі ойлап бақсақ, адамны тәңқысылықты қойдыған бұндақ тәләпіні қарыш тәрәпкі ташлап қоймаймыз. Сізге нисбәтен асан болған бәзі ішіла, башқылағы нисбәтен онша асан әмәс. Лекін бәзі кішілінің нәзірді, пәкәт өзінің еңіш еңілішілі ба. Әзәлдің башқыланың әхвалын ойлашмайды.

Yani bazılar başkalarını tanıtık koyuş arkalık özünün üstünlük duygusunu ispatlaşını yaxşı görüdü. Aldıngı bir mezgilde zakaz tamak toşuyduğun bir yigitnin nacar baha berilgenlik sebebidin özünü öldürü valgalı xabri kişilerin deyikidini kuzuğan edi. Onun salametliki yaxşı bulmağışka tamak yetküzüş vaxtını keçiktürüp koyup o da 3 nacar baha tapşır bağın. Mukapatın tutup gelinişidin, hizmetidin ayrılıp gelişidin enzirgen o yigit bir botlaki çaşkan doğrusu işçi bağın. Әмілетті, начар бағаның тамақтошы ғочыланың маашығы тәсір еткізді ғалдықыны кем білмейді? Бұмысы ола үзіні қилын қылып сізге қапы болмай 5 үлтізлық баға бәрсіңіз деп ермейді де. Лекін, нұрғын кішілі еніла бір үлтіз беруді вә бір әр еғіз ағырынып қойды. Өзінің мойымлық ве үстілік тұйғысыны кәуділендіріш үшін бәзілі хаман тұрмышыны құсыр депіш ойыныға айландыру алыды. Нәтче үлгірі қызмет сәуәбідің мән шәрінің ғарбідің бір үйріш өй ижары еліп, вақытлық бір ятақташыны таптым. О, қызметтішімнің досты еді. Оның біле еңі тонышқа вақытымда, о, бәк қызғын еді. Өй күтшімге ярдан беріплі қалмай, яны мені еқін әтірапті кей талла базырға мал сәйті білішке еліп барды. Шучағда, мән оны бәк яқшы адамда кез қылып, қызметтішім хақиқаттан хата тәусия қылмапты, деп ойлыған едім. Бірақ, аста-аста оның бір яман адыты барлықыны байқыдым. У бинадеки амалық сақлығы жібілен чықшамай.

айтты. Яны тегі талла базарының пул екучісіден наразы еді. О, ашқана пакыз әмәз, мауы кем кетек тұғынының кемлер бәх мәту дәплі үрәтті. Болып му, заказ тамақ тошуды қаладың бәх наразы еді. Бәзді, хавара яқшы болмасылық, яке қатнаштың юқыр пәлісі сәәплік, вақтыды тамақ еткізіп беремегенде, ом аяп қоймай, башқылағы тәнбек беретті. Тамақ тошуғычыла аң таң болып, бір еғізмі кеп қыламай қалатты. Достырғым үшін дақеді. Әр кетім еғылышта оныңдың неме егісі барлығы соралғанда, о неме болсы мәйлі дәйтті. Ашқанының талап, қорымыланы бұйыртып болғанда, о яны тамақның тәмі яқшы әмәскен деп ағырынып, бір әр чөкімі емейтті. Әң ағырда көпчілік оңайсызланған алда, оныңға әмірақ болып, яны бір вақ тамақ ешке мәжбір болатты. Дәсләптә мен оныңға принцип мәселесі болмаса, бәк сығырлап кетмәсіке қыда нәсият қалдым. О ачығыланған алда мені әйіпләп, ятақты ішім болып тұрықлық мәндірәпті тұрмыдың деді. Вақыт ұзарған сері, мен амалсыз башқы кеп қылмайдыған болдым. Бұндық кішілерден білді үргенде еріп кетіпті қамай, яна өзімі сәзмеген алда бұ дүниядың құсыр іздәшке башлайды екен. Шоңа мен найт тезлік өчіп кеттім. Әр күні метроға қыстылып, Бейжан шәрдің тоғырсығы кесіп өтішкі разы мен ки, бұндық адам білен әргіз білді тұрғым кәмі дейді.

25'ті тамамладық. Қажан лазым болсы шуақты қарзеліп, деққаларының ашық сатқан пұлыны вақтыды елішіға әқиқи қапалатыл қылымыз. Бойылық, язылық, ашылық, сетевіліш қызметі қанат яйын.

0: Джунгу езиглик таракият банкси Шенжан Шөбси, Бингтон кәсіп башқармасының муавын башлығы Рын Джун мұндақ деді. Қарзыны оптиматик бейджері системісіне шілеттік. Қарзыны тәкшіріш, тәсіқлаш, қарз беріш қатарлық тәртіплерінің әмісіне оптиматик бейджергілі болады. Тор банкси, ян телефон банкси, банкі білен қарқаны бейвасты әмтүрткі болыш қатарлық әқ тапшыру системісі мұлазыметінің кеч күнді сұрабан болышыға, мәбләқ тәмінатының үзіліп қалмаслықыға әқиқи қапалатлық қылымыз.
1: Әмді, партия байрықы асаси қатламы бірінші сепіде жауылан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Кериен аясының Тоғырғаз езісі, Тоғырғаз кенті партия ячекісі, асаси қатламыны идары қылышыны пұқта тұтып, әвзел кәсіплеріні күшетіп партия құрылышы арқылық езі кентілеріні гүлләндірішке етекчілік қылышының үлгесіні бәрпа қылды. Яқында Тоғырғаз кенті партия ячекісі шәрәп білен мәмлекет бойынша ілғар асаси қатлам партия тәшкілаты деген шәрәплік намғы ерішті. 7-ci aydaki Toğırğaz kentide, etizirik başları öylerinin oldu kendide, sebde gülle bəst-bəsti eçilip, mənzirisi kişini məbdun qılatdı. Kent ağaları beligi xaltı esip, gülzarlıq arısta gülü üzü atatdı. Kent ağalısı Rabihan Memtimin muhbiri qımındaq dedi. 3 moyerge sebde gül teyirgan, 1 moyerden 4 milyon etrafıda kırım qılalayımız, her moyerge 1 milyon yardım pulu veridu. Тоғырғаз кенті мәвқәні еруқлық, сұқлық, су, тұпырақ әвзәлдекігі қойып, партия ячекісі аммын етекләп, ерлеріні берік түріп, 400 моғы еқін ерге сәбдігіл теріді. Әм башламчы қарқана кооператив дейқан айылысы бірләшкен әндезіні қолдынып, әм кент коллектив игілікіні пұқтылыды, әм кент ахалларының кірміні көпейтіш yollarını кеңейтті. Нөвәтте кентте сәбдігіл шалтерікчілігі. Көп қозылайдыған қой бақмычылыққа қатарлық әвзел кәсіпле тәрәққи қылдырылды. Бұныңдан башқа кент партия ячекісі, яна құрбан толым қатыры сарыйығы тайынып, қызыл тәшвіқат баш демілық партия күні пағалетіні дайымлаштырып қанат ядырды. Әм мәвқәні қызыл байлыққы қойып, сәхра саяхатшылыкіні тәрәққи қылдырып, кент ахалларының ішік алдыда көп қыл yolды кірімін көпейтішіге түрткі болды. Кент ахалысы Абдыл Сыдық Бір кішік ашқаны ішіп, сая тамықы еді. О, мұндақ деді. Әр күні нұрғын сая ашы келіп ғызалынынды. Ашқанды күніге 3 мүнген әтрапыды кірім қылып атымыз. Азыр әр қотын ішкеміз, айылымыздың қабар алғач, кірміміздің көпейтіп атымыз. Кент партия ячекісі халық үшін қызмет қылышының ақырғы үшін раваллаштырып, яна құрбан тағы мұрасы ішқанысыны құрып, амының талаш тартышларына дайымлы қал қылып, асаси қатламыны идары қылыш үнім ұқтыдарын өстірді. 2022 жылы 10-ci айдың бұян мұрасы ішқанысы зидият мажырадын 961-ні әл қылып, әл қылыш ниспетіні 99.10-8%-ке Yetküzüp, küçük işlerini kentli hal kılıp, ziddiyetini yukarı iştirir meslekini işe aşırdı. Kent ağlısı Patem Khan Metturdi mındak dedi. Adette koşunlar arası da kandakla küçük ziddiyet bolsa, Muresya işkansı gelip könlümüzdekindeyimiz. Hazır koşunlar barğansırı inak ötüdüğün bulduk. Тоғырғаз кенті партия құрылышыны етекші қылып, партия құрылышы күшілік кәсіпләрі гүлләнген, ахалле бейған езі кентлеріні гүлләндіріш yolladı маңды. Асаси қатылан партия тәшкілаты амыны ойыштырдыған, тәрәқиятқы етекчілік қылыдыған, мостәкем жәңгі бар қорғанға айланды. 2025-ci ilin Toğırğaz kentinin kollektiv iqtisadi kirimi 700 ming yillik ötkeldin ötüp, 3 yil ilgirikidin bir hissedin köpürak katlandı. Kent ahallarının yıllık kişi beşi oturucu sap kırımı 29.800 yuvenge yetti. Toğırğaz kenti partiya yatçakısının şujesi Li Hao Chang mındak dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katılan partiya kuruluşunu sıcıl puhtılap, halkı nebiyet küzdüğen türlük siyasetlerini yakşa emeliyleştirip, kentimizdeki bağırlık ammını, kırımını sıcıl mokum köpe yetişki yitekleyimiz.
0: Stansımız muhberi Gauman Huy haber kıladı. Шенжан бойынша 2026 жылдық Али мектепке қобыл қылыш ұқтырушыны еткізіш қызметі түнігін башланды. Джонгу пошты күроге чеклік шіркті үрімчі шәәрлік шөпсі, Тен Жушен Кодзи еғіш еткізіш бөлімінің тез еткізіш қадымы түнігін түштін бұрын салайы

0: ұшчорын селіштіріп болғанын кен, яқшымсыз сүнгі қау. Бұл сіздің қобыл қылыш ұқтырышыңыз, алемекте тұрмышыңыздың оңшылық болышық тілек ташмен, дәп, дөлет мұдапия пән техники дағы өзінің қобыл қылыш ұқтырышыны, емтан бәргүче сүнгі қауының қолығы тұтқызды. Сүнгі қау, рәхметіні білдіріп мұндақ деді. Uzunum yanqi ərbi buluş arzoyum axır əməl qaçdı. 13 kil əcər qılıb, dövlət müdafiə pən texniki daşıyəsəgi qobul qılınış uxturuşuna tapşırıb aldım. Həm bunundan bəkli xuş buldum. Kiçikimdilə, ərbi buluş arzoyum bar idi. Ali məktəb imtihanı axırlaşdı. Mən üçün Ali məktəb imtihanı axırqı nöqtəmiz. Ərbi formi kiyiş, yen musabamdiki başlanış nöqtisi. Dövlət müdafiə pən texniki daşıyəsəgi, öqniş və turmuş musabamda tırışıb öqnib, yaşlıq baharımıqı 100 kilələydiğən nəticə yartıb, münəbər ərbi buluşqı tırışmən. Әр қайсы али мектеплерінің қобыл қылыш түркімі қитімінің оқшаш болмасыққа сасын, али мектепке қобыл қылыш ұқтырушынан кет көзіш қызметінің 9-ші айының 5-шіғыче дауымлышы мөлчерленді. Қобыл қылыш ұқтырушыны жонғы поштысы мәқсус yollanma, мәқсус автомобил, мәқсус адам шекледі әр бір емтан бәргүчінің қолығычы кет көзіді. Jongo Pochta Grohi Çeklik Şirketi Ürümçi Şəhərlik Şöbəsi Yetküzüş Bazarı Bölümünün məsuli Li Feng müxbirə barlıq ali məktəblərinin qəbul qılış uxturuşunu yetküzüş şalqısına məxsus adam məsul boladığanlığı qəti türdə adres boyunca öyəgəcə yetküzüldüğanlığı Cəzmən tapşırıb alğıcı 100 lira imza qoyub tapşırıb ilişki kapalatlı qılış üçün qobul qılış uxturuşunu əxli iqtidarlıq posul kişikabi, öz ili biliş noxtısı qatarlıqlarına qoyub qoyuşunun qət'i mən'i qılındıqallıqını eytib bundaq dedi. Yığış yetküzüş qadımları imtihan bərgüçlərinin NFC salayet uçurunu pərqləndiriş. Həm də posluqı yüzdəki talonunu yollaşdın ibarət qobul qılış, yetküzü şalqısdiki uçurunun yep qalqılıq buluşu, poştu yollanmalarını bütün cəryan boycu sürüşdürgülə buluş, həm də posluqı yüzdəki talonunu 3 yıl saxlab, alaqdar uğurlarının sürüşdürgülə, təşdürgülə buluşuqa əqiqi kapalatlı qılmız. Növbətdə, 2026-cı ilik ali məktəbki qobul qılış uxturuşu, EMS poştu yollanmasını təşdürüş yolu içildi. Qoyan, Jongu hükümetori, dövlət məmur işlər mülazimə süpsi, Jongu poşta tez yetküzüş əşya obrutu əbdisi arqılıq təşürgülü boludu. İmtihan bərgücülə 111-83 xeridarlar mülazimət nomordun məslə sorab, poştu yollanması halını cəzimləşdürsü boludu.
1: Stansımız xəbri. Növətdə Abdadım rayondaki cayla yeni bir növətlik yuqarı temperaturluq avarayı Мәзгелеге қадам қойды. Жайла ва тармақла көп қыл тәдбір қолынып, жоқыры температурығы тақабыл тұрып, амының ішіләп чықырыш тұрмышының нормал, тәртіплік болышыға хақиқи капалетлік қалды. Үрімчі шәрдікі шәр башқұрыш тармақлары жоқыры температурлық авар айығы қарта, шәр районыда су шечеп температурны төвәлетіш, чаң тозанны азайтыш мәшғулатыны сыжыл еліп беріп, шәр райондыки yollarға су шечеп пакыз тазылаш қетім санını омум юзлі көп әтті. 7 айның 1-ші күнден 13-ші күнігіче, шәр бойыча шәр башқұрыш системісі жәмі, 2416 автомобиль қетім су шечеш автомобилі, 712 автомобиль қетім тумаллаштырып су пүркіш автомобиліні шықы салды. Үрімчі мұйыт селінмі ғұруи шәәр тазылығы чәклік шіркеті асаслықы аэропорт юқыр сүрәтлік елі. Дұң жинчан қатарлық ел бөлектерді су чечеп температурны төвәлетеш, чан тозанны азайтеш мәшғулатығы мәсул. Шіркет ташқи айланымы тәвәлік районның башлықы Шүгвен Йин Яқындың бұян, әр күні су чечеш мәшғулат көлімінің 3,180,000 квадрат метрге жеткенлігін айтып мындақ деді. Ава температурасы 30 селсия градустын юқыр болғанда, күніге 5 қетімден артық температурны төвәлетеш, чаң тозанны азайтеш, су чечеш мәшғулат қылыватымыз. Томыз яз мәзгеліде электр торының ток ішілтіш жүйке ешіп кетті. Электр энергия тармақлары пүскінлеріні чарлап, тәкшірішіні пүтіні күш білен яқшы ішіліп, көп қыл тәдбіріні тән қолынып, яз пәсілдіке ток ішілтішінің юқыры пәлі мәзгеліде ток білен бейхатар тәмірләшкі капалетлі қылды. Джунгу электр ғырои Құмыл қояш энергиялік сықлық электр чәклік шіркеті Шинжанның токыны сұртқы еткізіш қызметіні пүстеге алған.

0: Тағының ішкірісті елтіз тартып, қағыртан соғық, мадди әшия кәмчіл, қатнаш қолайсыз болған начар шарайта, өткел көчін қылып, қиыншылықларын еңіп, ядролық аз ұшырайдыған металларыны қезіп вә таулап, дөлетіміздің түнчі атом бомбысы, түнчі водород бомбысы қатарлық, чоң дөлет мойым жабдуқларыны муаппақиятлік тәтқи қылып ясашны, ядролық қам материал білән тәмілді. Шинжан, Көктоқай, Бейжан, Минжу саяхат тараққият чеклік мәсулі шіріктінің муабын баш директорі Тән Шыңлиның бовысы ілгірі қанның пешқадан бір әвлад құрғочылардың еді. Тән Шыңли кішкіден қан ішчілерінің хикайысын аңлап, чоң болғалықыны білдіріп мұндақ деді. Әйін жағда аба соғық бұлыс сәбәплік қандығы үскілдеріні ішлеткелі болмағашқа, әмісіне адамның юдіп меңішіғы тоғыр келгелікі. Шоңа әр аял қиыр яш шәммейләнің ішқатланғалықы. Шу жағда нұрғын кіші озуғылық етішмәсілік сәбәплік пұтлары ішіп кеткен болсымы, қанны чоқым қиызыш үшін пұтыны сөйрәп, меніп ішілгәлікі тоғырсыке екі айларыны аңылған едім. Бойыл кірген нұмыян Көктоқай аз ұшырайдыған металлар дөлет қан бағдысы, санат қараблары байлықыны чоңқұр жалландырып, мәдәният, саяхатчылық кәсіп алтыны бейтіш үшін, мәвқәне санат мұраслары бә қызыл байлықы қойып, қызыл тәтқиқат оқытуш, қызыл дабалыныш, арам иліш қатарлық, мәдәният, саяхатчылық кәсіп алтыны чоңқұрлаштырып, санат қараблардың жалдық пайдалыныш, қызыл мәдәниетті еңлік ярдыш, тарықтышқы сіжіл түрткі болып, текімі көп саяхатчыны бұй ерге арқ-арқыдың келішке жәліп қалды. Бейжанлық саяхатчы маханы мұндақ деді. Бейжандан өз автомобиль саяхаты шәкілді бұй ерге келдік. Сүрәтке тартышыны яқшы көргешке, бұл чоң қан азғылыны сүрәтке тартмақшы болып атымен. Бұй ер келіп төйіп қар қанның ұлығылықыны, дөлетіміздің ұлығылықыны текімі чоң құры ес қалдым. Бұй ер әқиқаттан бір келіп көрішке әрзейді кен.
1: Автоном райлық интизам тәкшіріш комитеті ревизия комитеті қабірі. Жанып Авиасия пай шіркіті Шинжан шөбісінің сабық баш директорі Фу Пу Ян интизамға қанунғы иғыр қылаплық қылышқы шәтілғалықтың нөвәтті Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті Дөлет ревизия комитетінің Жанып Авиасия ғоройды тұрышлық интизам тәкшіріш ревизия ғұрып тәрпідің интизам жәттің Аптоным райлық ревизия комитеті тәрпідің ревизия жәттің тәкшірілі батыды.
0: Әмді қысқы қабірлі аңлеттіміз. Бойылының алдыңғы 20-да Шинжан төмір елуды тошылған елуджи 25 миллион 906 мың 900 адам қитымғы етіп, бұлтырқы шөмәз келдегінің 1.38% ташты.
1: Жүнгі метеорология идарысы яқында мәмлекет бойынша 2026 жылық сәгідәш келімат байлықы қарейтісі вә 2026 жылық яз мәзгелідікі елтіз тамаша қылыш көрсетмесіне елан қалды. Шинжандыкі Бұрчин нахиясы, Баркөл нахиясы, Нарат мәнзері районы мәмлекет бойынша 45 әла сүфетлік сәгідәш районы. Құмыл Дақайдау мәнзері районы мәмлекет бойынша нұқтылық тәвсия қылынадыған юлдыз тамаша қылышқы маскеледіған 18 район қатарығы кіргізілді.
0: Алақтар өлке шәһәрләрдеге 2026 елі Шинжан толық қоттыр сыныпыны пүткізгелдерінің арзу толдыру системісі бүгін үштен кейін саат 4 тақылады. Емтихан бергөчлә арзу толдырыш аяқлышыш вақты еқиллишдин бурун яки юқры пәлли мәзгилиде тор тосылып келиш сәбәбин арзу тапшырыш яки арзу толдырыш хизметиге тәсир етиштин сақланыш үчүн арзу толдырыш вақтыны муаппак орынлаштырышы керек. Әмде Аптоным районымыздагы 16 шәһәрнең хабарайдын мәгълүмат беребез. Үрімчеді өткінші емғыр еғіп, кейін азырақ емғыр еғылу температура 24-32 Celsius градус қыча, 4-5 балғар 5 малы шамалы шықылу. Алтайда хаба ұчуқ температура 18-32 Celsius градус қыча. Чөжекті хаба ұчуқ температура 18-37 Celsius градус қыча. Ғолжыда азырақ емғыр еғіп, кейін хаба ешіладу температура 20-34 Celsius градус қыча. Бортлада хаба бұлотлық температура 20-35 Celsius градус қыча. Қармайда хаба бұлотлық температура 27-38 Celsius градус қыча. Күйтінді азырақ ямғыр еғіп кейін хаба бұлотланады температура 28-35 Celsius градус қыча. Шиханзда һава болотлык, температура 21-дан 34 Цельсия градусыгача. Санжида һава болотлык, температура 22-дан 36 Цельсия градусыгача. Кумылда һава болотлынып, кейин эчилиду, температура 29-дан 39 Цельсия градусыгача. Турпанда һава болотлынып, азрак ямгыр ягыду, температура 32-дан 44 Цельсия градусыгача. Korlu'da hava uçuk bulup giyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 26'dan 38 Celsius'ye gradus gıcı. Aksu'da azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18'dan 33 Celsius'ye gradus gıcı. Atuş'da azraq yamğur yağıp giyin hava ecilidi. Temperatura 19'dan 33 Celsius'ye gradus gıcı. Kaşkar'da azraq yamğur yağıp giyin hava ecilidi. Temperatura 20'dan 35 Celsius'ye gradus gıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 Celsius gradusqça. Ürümçüdə ötkən yağmur yığıb, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 24-dən 32 Celsius gradusqça buladı. 4-5 bal qərbi şimal şamalə çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şincan radio televiziya stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısı boyunca anlıdış bərdiq. Bu qitimki programımızın tərcümaları Mehray Osman, Aminən Rəhmət, İlminur İzamidin, Muarir Mədinə Mərdan, Muhammed Dəvəl, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Həsəncan Savud bilən Sulpiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Solutioning aboncular terminalını düşürsünüz, texmo köp sərxil məzmullarını xəbərdar bulalaysız.

چه یولانس چکاغان بو 3 آگاهلاندرو سیگنالغا سل قارمان. Төвенде бу вақтки хабарымыз диқтанлады болады. Яқынғы йылладан буян түз 3 айрақының қозғалышы ізчил кишләрнең диқтын татып келді. Нұрғын кишләр қосақ көпіш, қавзият болуш, чоң тараттан қан келеш қатарлықларыны кичик кесел деп қарап, чыдап, кейнеге сөрсіла өтіп кетеді деп ойлайды. Әмма шу себептен болдыр байқаш, болдыр давалаш пурыстыны қолдан беріп қойышы мүмкін. Жаңсу өлкілік өсімі кеселіклер доқтырханысы, яны Нәнжен Тибей Дашуызы қармықыдекі өсімі кеселіклер доқтырханысының түз үшчай ташқы кеселіклер бөлімінің модері, модер вирач Ян Лев мұндақ әскертті. Үшчай елі сағламлықының қоғдашының ашқычы күнделік бейнормал сигналыны пәріқләндіруш. Тұрмыш ұсылыны тәңшеш, әмдә муапық яшта тәшабузкарлық білен өлчемлік тәкшіруш еліп беріш. Бәзі әдетлі асты-асты үшчай елыңызғы зәхімі еткізу отқан болышы мүмкін. Яңлыу үлгірі нұрғын кішіні әпсосландырдыған яш бемарланы ұшыратқан. Бұланың ішчеді 30 нәтчі яшлық түз үшчай рағы ғырыптар болған бір бемар, ұзын мәзгел кәшлік яйымы ашқан болып, дәмеліші тәртіпсіз, емек ішімеге майлық ә тұзлық емекілерін асас қыған болып, бәдініміз әркетімі ентайын аз еді. Дәсләптә оның құрсығы аңында санды бейаран болып, аңч пәрва қып кетмеген. Бір қитім құрсығы қаттық ағырып, докторғы тәкшірткен дейінкен, ақыры түз үшчай раки деп диагноз қойылған. Бұ пәкәт айрым кеселлік месалдыры әмес. Нұрғын яшла түнәйді, ұзақ ұлдыруды, үш уақтамықы тәртіпсіз болуды. Кавап, майды пүшірліған ачық емекіләні яқшы көрді. Әркет қылдыған вақтымы аз. Қысқы мәзгелдің қарғанда бұ әдетлі пәкәт адамның құрсығы бейарам болуш, тәртіпсіз болуш қатарлықланы кәлдіріп шықырды. Әмі ұзақ мұдәт жығылып қаса, үшчайның үйкіні ашырып, үшчайның лөмілдіші, бактерия топының таңпонлықы вә метаболизм халтыға тәсір еткізші мүмкін. Яңлыу мұндақ деді. Түз үшчай рагының пайда болушыны мәлім бір яман әдет ялғыз кәлдіріп шықаған әмес. Бәлкі ерсиет амили, яш амили, Емек ішмек құрылмысы, семізлік, әркет етерлік болмаслық, үшчай елдегі асты характерлік яллуғ, мұнчақ көш кеселік өзгеріші қатарлық көп қыл амылланың орта құрыл ойнышының нәтижесі. Далмышындақ болғашқа, күнділік тұрмыш вә қаралік тәкшіріштің ебарат, ішкі жәттің қиым қатарыны ортақ баш құрышымызғы тоғыр келеді. Үшчай елі чықаған бұ үш қыл құтқызуш сигналығы сәл қарымаң. Түз үшчай рагының дәсләпке мәзгелдеке кеселік оламәтлері көп аллада типик болмайды. Хәтта рошен бейарамлық болмаслығы мүмкін. Нұрғын бимарла кеселік әхвалы давамлық еғірлашқан дейін кейін, андын докторханығы беріп давалынды. Байқалған вақытта кеселік әхвалы аллы қачан тәрәқи қыған болыды. Яңлеу шыны әскертеді ки, әгер төвендеке бір қанчы қыл өзгеріш көрілсе, болып му давамлық мәвжуд болса, яки қайты-қайты көрілсе, балдырақ докторға көрініп давалыныш керек. Алды білән тәрәт қылыш адеті тойықсыз өзгерген болса. Яни, әгер әсілді чоң тәрәт тәртіптік болып, еғынғы мәзгілді қәвзиет, ішті сүріш қатарлықла нөәтліш көрілсе. Чоң тәрәт қитым саны көрінілі көпіп, яки азиып, чоң тәрәт қылыш вақты ұзырап кетсе, яки дайым пакыз шықырамығандай тойғы пайда болса, бұныңғы чоғым әхмет беріш керек. Болып мұ бұл қыл өзгіріш, ішкептедің артық давамлайса, яки құрсақ

Достым, әлкім яғдыңызы болсы керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Обылқасымның «Алран Шапақ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқандық. Руфина білән Нәннәнің достығы баған сірі чоң құрлашды. Ола бірлікті тарышып, әр қайсы өз алдығы кәсіптірді хейлі ұтықланы қазанды. Нәннән өз арзусы бойынша өзін түзеш орны құрып, 3 жылдыла дұғаны оңығы еткізді. Бә, әміні бірләштіріп, шеркет құрып алды. Руфинамы 3 жылық тарышчалықының тонжи мейвісі болған китауыны нәшірден чықады. Әр ішкейлән кәсіпті ұтық қазанған күлләді, Руфинаның көп ел сақлыған оғыл досты чәт әлдегі оқышын тамамлап қайтып келді. Ола тезі той қылып, кішкене айлысыны құрып алды. Руфина білән Нәннән гәрчі бір-біріге чыдашмысы му, әмі ола әр вақыт бір-біріге көңіл бөліп тұратты. Руфинаның тұрмышта давалғыш болғанды му, яны шу Нәннән баштын ақыр оның енді әмірақ боп тұрды. Ондақта Руфинаның тұрмыш іші қандақ болдығанды? Ола яна қандақ ішілі құчырайдығанды? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Алран Шапақ» намлық повестінің дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Бейқытыңыз дауымлық бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Мәриямгіл Обылқасымның Алран Шапақнамлық поустының дауымыдыр.

Мен докторхандан чыкканган күнү докторхана башлыгы яны алайдан узак кыл чыкты. Эч кандай башлыктык кибири жок, мехри ылык бул аялдан толым сүйүндү. Нандан машина докторхананын алдыга келип токтотту. Силер Шинжаңлыктар бекле мехман дос, ак көңүл, миннеттарлыгын билдирген кишилер. Мен Кашкар турган 7 жыл жарыянда уйгур, хансу, кыргыз, тажик, моңгол, койзу катарлык ар миллеттен болгон нургун бемарларды дабалап сакайткан. Менин Шинжаңга алайды мухаббетим бар. Дастапты болганда тил укушмасык себебинен сал кыйналгандым. Кийин докторхана мага Алымжан исимдик яңы иш түшкөн бир жигитни жардамчылыгы ажыртып берди. О мага 5 жыл хам таржиман, хам жардамчы болду. О бир тилишчан, самимий жигит. Биз та азыргыча ала кылышып турабыз. О азыр бир нахилик докторхананын башлыгы болуп иштеп атты. Ар кытымлык кыйт байрамларда мендин ал ахвал сурашны унтумайды. Бейжиңге кеп касла алайдан юклап кетиди. Мен уну өз огумда көрмөн. О ар кытым үйүмгө келгенде унунга окшутуу поло итип бермен дехи. Пол кеп эмес, Бейжиңдеги хейли-хейли Шинжаң ашкалдырдымы полону мендек окшутамайды. Фурсат болса, сизме үйүмгө берин. Мен сизге өз кулум менен окшутуу бир поло итип бермен. Onun gəplərini ağlab, təsirləngəlikimdən jıqılıb ətkil taslı qaldım. Bu ayal mağa xoddi yıqın tuqqınımdək tuyulub gətdi. Mən onunqa qayt-qayt rəhmət etqandın kiyin maşinəgi çıxıb doktorxandan ayrıldım. O ta ki, biz doktorxan dərvasıdan çıxıb gətkəngə qədər kəynimizdə qolunu polaqlatqını çıxıb qaldı. Məndəngə qaytdan qayılıqım qoz qaldı. Burundan tatıb onun ictimai alaqı mahardiyə qol qoyatdım. Сүрүштүрүп келсек, унун жамиятке ар кандай саһадан тууныш тий болот. Нече жыл илгери хаммам Бейжиңге дабалангалы келгендиму, өзүм бир апта чепип жүрүп, ал кыламаган карватны нандан бир телефон менен бүттүргөн эле. Мен эмне деген бактыга? Мейли кая келип болмай, дайым жакшы кишилер учурап турду. Бир аптадан буян чыкчапа татып кеттиң жумо? Сага рахмат. Мен мамнунлук менен нандан кетип келдим. Мана-мана Мен деген ғу, мен яд көрсен деп. Қуатқан кепаны қарығыны? Саңы жапа таттым деп қақшыдым ма? Саң әмірақ болуш, пәкәтті жапа тұйылмайды. Сән өзің яқшы болғашқа, яқшы кішілер ұқшырап тұрсен дайын. Болды-болды, кеп қымыдым. Саңы ғу, зады кеп деп бәйгіл олмайды жұмы? Елді кәйгіче күлкі чақ-чақларымыздың айығы үзілмеді. Өйге етіп келгенде, жолдышым оғлым білен білі бір дәсті гүлні іліп, алдымызға чықып күтіп алды. Gerçi onu körək gözüm bulmuşsun mu, lakin oğlumun aldı da sətləşməsi üçün zorğu külümsərəb durub gülünü onun qoldan aldı. O, öyləni Çinidək pakıs tazlab, üstəlgə hər xil qormulan təzib təyyaqıqan idi. Əmsə, sizlə bir aili kişiləri billi oldurub, yaxşı tamaq yanla. Benim sırtı qıldığan azraq işim var. Burun rəq bir qab olsam, elə qıcı kirəmən. Nən-nən amma, siz daim biz digən bir aili kişiləri də etdiniz. Әжеп бүгін сілі бір айлы кішілері деп айырып кеттіңіз ғой. Деді оғылым нәннәннің мамақчы болғалықын аңлап. Қарама Помзекнің ямалықыны. Мен яма ядын тұту алдың, ә? Әсілі біз бір айлы кішілері деме әчіттім. Болды, кепімні қайтырып алдым. Нәннән Рейфатның еңкедін тұтып әкілді өткенден кейін мені сырқы чықшқы шәрәтілді. Оғылым, нәннән хаммағыны ұзтып қойай. Сән мау телефонымны тоқ жетіп қойғына. Dedim mən, qolumdaki telefonu Rifatla uzdum. Mən nənnəni uzdub, işinin aldığı çıxdım. O, işini yapıb ətkəndən kən, gəp başladı. Boldi, əmdə açıqın qaybə. Pişinin açıqda çapanı otqısağının paydası yox. Azmaydıqan insan yox. Eyrin kündü sırtlada komandırıb qıdı yürüydüm. Bəzdə, məscilikdə ondaq-mondaq işləb oq qilişi mümkün. Ondaq dəb, qandaqda eyrini çapan yapqınım əməz. Hem onun bulmuğur işlerinin kolluğunu mu emez? Onunla bir kıytın fırsat bəygin. Yeşin mu kırıkı yıkılıp kaldı. Eğrin o yeni çekip tallap birsin deyip toyunu kıla. Lekin sen çoğ. Özün mu oylamasan mu oğlunu oyla. Hem işini inikildim. Emliyet işle sen oylağandak öncelik mürekkep mi emezken? Şu eğrin özü kallı oyundu mende özüge bala deyip uattı. Eylik kız bilemi körüştüm. Тех әмілі жігір нәтчәш кірген садық қызген. Ерін ұның білән чоңчыңғы командырып қылық баған тұнышып қаптыкен. Оның о қызыны Бейжиңғы іздәп келді одап ойлымыған кеп. Азыр о қызымы юртық қайтып кетті. Ерін білән мұ параңлаштым.
ұмы қаттық пұшайман қыпты. Көңілінгі азар беріп қойғалықыдың толымы қыжыл ішкәлікіні, саң үз келемейді қалықыны әтті. Нәнәнің епіні аңылап, ділім балды дейорғандық болды. Демісімі той қыған 10 елден бері, ел үші маңы ентайын яқшы муамылықып келіп ататты. Дашөтін татып кесаплығандымы, біздің мұхабетіміз нұрғын әйір тоғай жарияланы баштен кәчіріп, нұрғын боран чапқылағы бәрдашты беріп, пішпетлеген еді. Біз бір-бірімізге ішін әттіқ. Кітапны көп оқуға шықым екен, мән адатта сәл есіятчан едім. Қахи бір ішлағы дұш кегенде тәмкен боламай, адды ішінімі асалы мұрәккепләштіріп қойаттым. Қайс күнімі оныңғы түшен дөгідек құрсат беріп, көзі кірвамыған болсам, бәлкен ішла азықыдек мұрәккепләшіп кетмеген. Өзіммі бекадемикағы көңіл ағырғы тепу амыған болатты. Бұ жәтті, елдішімман қарғанды еғір бесіқ, кән құрсақ тәмкен еді. Тұрмышта әр қандық еғіршілікімі көтіретті. Мені құдды мәлекісі асырағандек асыратты. Мойым қатері күнләді, енімді боламай қаса, чоқым вақыт шықырып толықлап беретті. Оқитым шуны ес қылдым ке, чавак бір қолдың шықмығандек, тұрмышмы әр ішкі тараптан бір-бірге күйінесе, ел қойесе, мехір берісе, бір-бірінің түшінесе, әп оқылысе бә пәпілесеге мұқтайшыкен.

Кадерли достум, аңлаватканыңыз Мәркез халык радио станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достумуз Шерин Гөлбек. Бүгін радио журнал программасы орнаштырылған Мәриямгүл Обулқасымның Алдыраң Шапақ номер постының

Нәннән епін түгеткеннен кейін мен оның қычақ-чақ қылдым. Сен әсілді дипломат болсаң тоғыр болады екен. Сені бұл қалаңның ішлеші қарап, еш кем сені музыкада оқыған демейді үшімі? Сен мені мақтал атамсан, ятылла атамсан, деді Нәннән күліп тұр. Сені тыллайдығанға хәддім мұ? Сені тылысам тұз құрып кетемен? Елім о, Бейжанды сән болып қапты кенсен. Бұмыз қандақ қыла болғы еттім деймен. Бұның әмісі тәғдірінің орынлаштырышы. Мен мұ, Бейжанда саңы татышмыған болсам, бәлкім алық қачан чәттәрләді үрген болаттым. Деді Нәннән маңа мейіқтіп күлі. Қайсыр бір кітапта бір адам үшін бір шәрдің кетсен. Бір адам үшін бір шәрге мәптон болы сән деп езіліған екен. Ойлап бақсам, мені бұл шәрге мәптон қылған кісі дәл Нәннән екен. Әйні елей мен қызмет алмаштырып, үрткі кетмекші болғанда, Нәннәннің қақпаған деген кептірі елхәм есімді. Сән алды білән, сады нем үшін Бейжандың кетмекші болғалықының сәбін маң етіп бі? Тұрмышты қиынлып қалдың мұ? Қызметтің көңің су ішмеді мұ? Яки, мәндің рәнжіп қалдың мұ? Кінеде баққын, әгер мені қайлы қылалысаң, сені әділ ұстып қоймен. Болмыса, Бейжандың кетімен деп қам қиялқын ба? Бұл Нәннәннің маңы тұнжы қиты мұшында қаттық тәләпізді кеп қылыш еді. Әмілетті Бейжанды найт яқшы еші ағаттым. Мәйлі тұрмышта яке қызметті болсын, еш қандақ емім үйоқ еді. Юрт қайтып кетішімге бәрден бір сәбәп болу атқаны ата анамның арзусы еді. Болып мұ, анам әр қайтын телефон қызды еғлайды. Шоға бара-бара өзім мұ, пәкәт юртқы қайтып, ата анамның енді ұлағы әмірақ боп яшсам, андың перзентлік борчымны ада қылалайдығандай тойғы кеп қалғанды. Бұ кепірі мені қайлы қыламайды. Ата анамның көйгін кәсі әр вақыт беріп көлсаң болды. Өйлерін кән күшады, ұламы пат-пат келіп тұрып кәсі болуды. Азыр қатнашым ең дайын қолайлық. Әттеген елгі чықсаң, кәшті өзіңні ата анамның енді көрсен. Меніңше, бұ әмісі өзіңнің ирадысызлығыңды болып атқан кеп. Мен кичігімден татып, таки даш өніп бүтіргенге қадар, бүтілей ата анамның арзусы бойынша яшап келдім. Ола пәкәт мен даш өніп бүтіргенден кейін, анды менің өз арзуым бойынша яшымны қолдады. Әксіше, сен кичігіңден бастап, өз арзуым бойынша яшап, ақыр өзің арзу қылған қызметке ве тұрмышқа ие болдың. Әмділікті нәтчі 10 yıllık тырышчалығының нәтижесі көріліп атқанда, кетімен деп, бұнды бұрынғы әмі тырышчалығын өз қолыңдан набыт қылмақшы болып атысын. Мәйлі немел демеген, сенің қайтып кетішіңні қатпе қолымаймын. Құды әйні чағда, сен менің чәт әлі көшмен болып чықып кетішімнің қолымығанғы ұқшаш. Өзің деген тұңғу, адам өзіге яқшынан беріп атқан кәсіпні ташылап, кәс кәмәс әвәс елді вақыт ұсырап қылмасығы керек деп. Әмділікті өзің шында қылмақшы болып атамсан. Кәчүрген, кепім қатығырақ болып кетті. Ойлап бақсам, Нәннәннің дегенлер орынлық. Қызмет алмаштырып, юртқа кеткен тақтырдымы, әмміні нөлдің башлышымға тоғыр келетті. Шынанын кейін, мән юртқа қайтыш пейланымдың баз кейчіп, Бейжанды дауымлық яшап келіп атты мән. Әмділікті ойласам, әйні чағда Нәннәннің кепіні аңлап, бәхімі тоғыр қыған екен мән. Азыр Бейжанны менің ішкенде юртым дейсімі болуды. Мән Бейжанны, айлемні, қызметімні сүйімен. Жүмледен, мән үшін толымы әзіз болған Нәннәнні сүйімен. Мән үшін Бейжан яшлық бағарым чечек ашқан, оғылымның кендей қайны төгілген, арзу арманларым қанатланған, айатымны гүзел шерім әсімнәге тойындырған сүйімлік мақандыр. Нәннән білән қойшылышып, өйге қайтып кірдім. Біз бір айлы кішілері қошал кейпиятта білі тамық едім. Бір әптінің бері сыртның тамығын еп, зерік кәшкемекен, бүгін өйінің тамығы маңын башқычы дедіп кетті. Yoldaşım Hoti bir gepin diyemeyi vatkan dek, bana pat-pat közünün kuyruğunda oğurluğu çıkarıp koyardı. Mağda yığan gepiniz yok mu? Dep sordum, ben aval iyi kızı içim. Beni keçür, köğününge azar berip koydum. Bunun denkken katli onda kılmayım ben. Apa, dadamını keçürgen, sile herkes acırışıp gitme ala, sile adını ötünüp kalay. Oğlumun tuyuqsız diyen bu gepini anlap, yürüküm itişip gitti. Қатыржан бол оғлым, біз ажырашмаймыз. Мәңгі сан әмірақ болымыз. Шындақ, біз мәңгі сәндің айрылмаймыз. Йолдышым шындақ дегенеке, олашларыны керегенеке келіп, аны балы ішкейләні мәккем құчақлады. Бүтін ғучудымға шүріді иллақ бір сезім тарап, барлық қайғу әлемдерім бірақла ғайып болғанда кенекілеп қалды. Маны бұл дәл, мән күткен мейхір, мән іздаватқан бәқ.
мен мухтаж болған бейхатерлік тұйғысы еді. Шу тапта мен өзімнің, елдішімнің иллік қойныда бара-бара еріп кетіп атқандай кес қалмақты еді.

айрылып, башқы жайлағы бардыған талышы болсы мұ, әмі ола бір-бірге қиямығашқылы үзчіл бір шәрді яшап келіп ататты. Ондақты ола бұ шәрді, яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Оланың кейінгі күлір қандақ болы? Бұл қызықсыңыз, дейқтаңызда алымлық әтке радио жорыны программыз қорлаштырлыған Мәриямгүл Обыл Қасымның Алыран Шәпәқ намлық повыстының давамыды болсын.

0: ашыла қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейш дегенләне, азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.

Мироновскийның юрикіде топ-тоғыр бір ел хөкім сүрген бір арзу, үлгіркі барлық арзу армаларыны хейдеп чықарған еді. Оның бұ арзусы Анна үшін айтқанда әмәлгі ашмайдыған хәм қорқыныштық. Лекін, яна адамның әс өшіні йоқытыдыған, тәлпін дұрдыған арзу еді.

іштем деп ойлаған. Әдем бұйыртқан ішланы бұзып қойғанды мұ? Өзімні қағы кәмәс бірнім ішкен мән деп қайып кеткендім. Әма кейін қандақ болды. О ішланы бірнәт жылладың кейін ойлап, неманч азапланып кеткен боғыйдым, деп өзімгі күлгім кеген. Азырқы бұ ішмо шу ішлағы оқшаш, вақыттың өтші білән ұнтылып кетіп, қайты ойламайдыған болы мән. Лекен арадын үш ай өтіп мо, о бұ ішіні ұнтып кетелмеді. Дәслепкі чағлады кегі оқшаш, есігі кәлсіла азапланып кетәтті. Той қылыдыған ешіға баған, өзінің айлысы болышқа интызар болып жүрген. Лекен мұш кемгіче той қылалмай, қачан той қылыдығалықыны өзімі білелмей жүрген болғачқа бәк мұ бі арам болатты. Өзгі оқшаш адамлардәк, бұ яшқы келгенді мұ ялғыз жүріш иғыр келетті. Николай дейдіған бір адам болып, о толымы садды диққан еді. Левин оның білән параңлы ішіні яқшы көретті. Бұ адам Москваға беріштің бұрын, о оныңға, Николай, мен өйліндіған болдым дегенде, Николай шұндақ қылмысы болмайдыған іштек жидді тәрізді. Бұ ішіні балдырлы ойлышыңыз керек еді, Константин Деметриш, деп дәрулы жауап бәгелді ке, азырғыче Левиннің есірі еді. Лекен әмді азыр өйлініш вақты бұрын қоғы қарғанда текімі ұзырап кеткен еді. Өйліндіған қызының орны бұрылы игілініп болғашқа, Әр қандақ бір қызны бұ орынғы қойып бақса, бірімі тоғыр келмейтті. Оның үстіге кетінің өзіні рәт қылғалықы. Өзінің шу чағдекі халеті ядығы түсіла, нұмыстың пұчылынып кетәтті. Өзіге бұ ішта менің әйбім йоқ деп қанч кетім деген білем мұ, есіге келіплі қалса, шының оқшайдыған башқы уятлық хатырла білен қошылып, оны қызартатты, ва титиртатти. Илгири унинг думи бошқаларга ўхшаш, ўзи йўлдан чиққанлиқ деб белидиган, виждони азоблангандиган ишлами бўлган эди. Аммо у ишлари уни ҳозирги арзимас, лекин уятлиқ хотирларчилик азобламайди. Бу азобдан қолган ёрлари мангу сақидигандек эмас эди. Бурунқи шу ишларга әмді кетінің өзіні рәт қылғыны вән еліқ күні кечіде өзінің башқыланың алдыда осал әхвалғы түшіп қалғалдықы қошылған еді. Әмма вақыт білән еш оныңғы тәсіріні көрсетті. Езі хайатының ұшақ, лекін әхмиетлік ішлірмі көңілсіз хатырләні аста-аста ұнтылдырып, кетіні әсләшлері әптідің әптіге азлапманды. Әмді о кетіне той қылды, яки той қылыш алдыды тұрыды деген хәвәріні тақасызлік білен күштідіған вә ашындақ хәвәрінің юрек ярысыны худы құрт деген тішіні тартып әткендек үзіл кесіл сақайты ветішіні арзу қылыдыған болып қалды. Шу арыда бахар пәсілі етіп келді. Бұ елкі бахар боран чапқыны мұ? Алдын біліп болмайдыған өзгірішлерімі йоқ. Өсімлікле, айвалла, адамле ортақ хұшаллық чөмген, найты аз ұшырайдыған шүнчілік екімлік бахар болды. Бұ елкі бахарның левіңгі болған илхамы алайды болып, о болып өткен әмі ішланы кейнігі ташлаш. Өзінің бойтақлық тұрмышыны мұстәқіл вә ішәнч білән қайты орылаштырыш қарарығы келген еді. Езіғі қайтып келгенден кейін нұрғын пилалланы құрған болсы мұ, оланың бірінімі қылмаған еді. Пәкәт бірініла, тұрмышта пак өтішініла әмілетті көрістіп келіп ататты. Ілгіркі азырақ елдің шыққалықы білән нұмыс қықалған ішілері вә оның үшін тартқан азаплары әмді ішкінші тәкірарланмайды. Шоңа кішілерінің көздерге дадыл қарай алайды.
ikkinchi ayda Mariyadin aksi Nikolayının kesilinin eğirlişip kalganlıqı. Doktorga körünüşke unumayıvatqanlıqı toğırlıq xat aldı ve derro cevap xat yazıp onu Moskvağa berip doktorga körünüşke köndürdi. Onundan başqa çat elge çıkıp arşanğı tüşüp davalanışkımı makul keltürdi ve bu işlani onun açıqını keltürmegidek derecede orullaştırıp yol kırası üçün pul mu berip durdi. İşlani muşundak orullaştırgallık üçün tolımı kuşal boldi. Levin bahardaki dikkançılık işlerinin aldıraşçılığı bilen bend idi. Onun üstüge yani kitap okup durmuşu mu bolmaydı. Kişti yazışkı başlayan dikkançılık toğırsıdaki kitabı da o emgek küçünün mu avarayı ve tuprakı okşaşla muhim amıllarının biri işkellikini. Dikkançılık ilminin kanuniyetlerini tuprak bilen havaraydın ibaret muşu işki şart bilenle emez, belki havarayı, tuprak ve kem bolsu bolmaydıgan emgek küçüge asasen bekitişi kereklikini tılga algan idi. Şuna yalğızlıkıga karmay, ya ki şu yalğızlıkının neticesi de Levin'nin hayatı mol mezmungu iyi hayat boldi. Meğnisi de aylınıp yürgen oy pikirlerini Agafya'dan başka bir erge eğitip bakmağallıkıdın arlap könlü yerin bulup kalattı. Fizika, dikkançılık nazariyesi, bulup mu Agafya yakşı gördüğün felsefe toğırlık onun bilen pat-pat mulayizi kılıp durattı. Kün uçuk, hava soğuk boldi. Kündüzü künge cayla erip, keçisi soğuk nöldün tüven 7 gradus küçüp kalattı. Yollardın teki kar muz ketmegen bolgaçka, arvula yol yok yerlerdi mi, bəhüdük meni veretti. Pasha bayramıdı mı, hem yer teki kar idi. Bayramın ertesi tuyuksuz ısık şamal payda bulup, asmanı kelin bulut kaplap ketti ve şu gündün başlap, 3 gün güce kattık yağmur yağdı. Haftanın 4. günü şamal toktap, huddi tabiyattaki özgürüşlerinin sırrını yoşuru vatkandek, zeminni kelin tuman kaplap ketti. Tuman bilen ten muzla tarsıldap yerilip, şürmel bulup ekşka. Köpükleşken lay taşkılla ikinini tezletişki başıldı. Pasha bayramının 7. günü gugumdun başlap tuman tarkılıp, bulutla huddu koy terlerge okşaş parça parçılınıp hava içilişki başıldı. Hakiki bahar emdi yitip gelgen idi. Etigende külüp çıkkan kün sulanın üstünü kaplap turgan nepiz muzlani bir demdili yütüp etti. Illık hava uyğangan tüpıraktın kötürlü vatkan horlani boş tırtıp duratti. Bulturki kokatla bilen yeniden bık sürüp çıkı vatkan kokatla ten kökürişke. Malina, karakat ve yelimli kıyıllanın bıkları börtüp çıkışkı başıldı. Bir hesel herisi oltun ren gunçıla bilen tolgan gül notları içi de gungıldap uçup yüretti. Közgü körünmey uçup yürgen torgayla asman boşlukı da nakşılarına başlıvetken idi. Suyu tarkılıp ketmegen, layık suğu tolgan oymallıkla, sazlıkla da tajlık çıpar kotalla huddu yığlavatkandek sayrışıp yüretti. Tırnıla bilen kakırla egiz asmanda uçup ketibitip, baharının yetip gelgellikige tenteni kılışı vatkandek tınmay kakıldı şattı. Tehi toluk yuntaşlap bolmağan malla, otlaklada özgü has avazlada möreşmekte, məreşmekte idi. Maymak dessep menişi vatkan kozula, yunları kırkıtı vetilgen anıllarının etrapı da kıyğı dişip oynamakta. Kepsiz balıla yenili əkçigen yollağa tapallarının ızlarını kaldırıp yügürüşüp yürmekte.

көл бойда кір жуып атқан қотылланың хұшал параңлышып атқанлары аңлынып тұрмақта. Ойлылада соқа, тырныланы түзәштіру атқан деққалланың палтылырының ауазлары аңланмақты еді. Хақиқи бахар әмді етіп келген еді.

0: сыйлақ қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ұндақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы деш дегенләні. Азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
4: Озырыңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

Бишлинишнинг бир хил шакли бўлиб, конкурс ишпадалари, биринчиси, язык орқали фикр алмаштиргули бўлса, ҳаргиз овозлиқ сўзлашмаслик. Икинчиси, ҳар қатим телефон урганда ишкинлиб қилиш. Үшіншісі, келген телефонды көргенде үнсіз құтқызонлар деп барқыраш. Төртіншісі, телефон уланғанда физиологиялық инкас пайда болыш. Мәселен, жүрек соғышы тезлішіш, алқыны тәрләш, нәпес аламаслық. Бәшіншісі, телефонды қойып әткенден кейін еніп бір нәпес алғанда кес қылыш. Бірақ ұдулы телефон қылыштан қорқыш біздің іждімай алақыдан қорқыдығалықымыздың дерек бәрмейді. Шындақ лияна, ішпадылашқын майыр әмәсікімізді мұ дерек бәрмейді. Көп вақытлада біз юз тұраны параңлашқанда найты қошал болып кетіміз. Экранды қатар қылық пікір алмаштырғанды мұ бір-біріміз білен параңлаш алаймыз. Бірақ ялғыз авазық сөзішіш бұның сұртыда. Ондақта, біз зады немішкі телефон еліштен қорқымыз? Телефондан қорқыш кесілі құдды үшчір дәуірдегі бір қыл тарқылышчан кеселгі айынып қалды едесек әргіз артық кетмейді. 2013 жылы тәтқиқатшыла 18 яштын 24 яш күчі болған 2500 нәпір әңгелейлік қызметчіні тәкшірген. Нәтижеде 94% зиярат қылынғычының электролық пошты еліңіз еліңізіне бәкірек қалайды қалықы. 40% зиярат қылынғычы телефон ұрғанда жиделеші дығалықы. 5% зиярат қылынғычы интайын қорқыды қалықыны байқаған. 2019 жылығы келгенде 62% кіші телефонның ұлылық келіштің әндіш қылды қалықыны бұлдырген. Телефон еліштің қоқыш көп сәндікі кішілерінің нормал алтығы айынып келешедікі сәбәб. Маятта кишиларнинг техими қолайлик, техими унумлик, техими куч тежайдиган алоқа андисига эга бўлиб, овозлиқ сўзлашишдан иборат бу кўни усулни ташаббускорлик билан ташлаб этганликида. Овозлиқ сўзлашишнинг характери бак кучлик, контролини йўқотиш туғриси бак юқори. Дарҳол алоқалашиш барлиқ келгандан кейин экран шаклсиз қоғдаш қапига айланиб, бизни бехатарлик туйғуси ва контроль қилиш туйғусига эга қилгандала, андан эҳтиётчанлик билан сезгү мунгузчимизни чиқариб, дунё устида изденип, бошқалар билан алоқа боғлашга үндайди. Экран шуның билан бир вақтда бизга бир мавҳум бўшлиқ ёртиб берди. Кимнинг учурга жавоб қайтургимиз келса, жавоб қайтурамиз, эркин азода ҳолиғанча жавоб қайтурамиз. Телефоннинг сайрған овози худди туйғусиз жиранган ишик қўнғирқига ўхшайди. Мәйлі өз кеген мехман болсын, яки тұйықсы кіріп кеген айла азалары болсын, әмісі сіз нәдедің зияды әркен азады алда өз мәйліге қойып етеш вә әр вақыт өзге қаттық тәліп қоймасықны үнсіз әскәп тұр. Керче, біз өйде ешкім инкас қайтырмыған қияпәт кіріп асақ мұл, лекен 17 секунд созыған қоңғырақ аваз ішіде бәдән жеделешеш, рой жеделіктен сақланғылы болмайды. Юз тұран пікір алмаштырғанда біз толық таярлық қылып беймалалта қабыл тұра алаймыз. Әмі авазық сөзлішті әмеше ауышарлықымызды бошаштырғанда қарыш тарап тұйықсыз кеп қылып, немі қыларымызды білелмей қалымыз. Шоңа біздің қорқыдығынымыз телефонның сайрышы әмәз, бәлкен мұнасат чегірістін қаттық қалқып өтіп кетіш тұйғысы вә контролсыз қиліш тұйғысы. Авазық сөзлішіні біліш тәрбиеті бәк көп, пікір алмаштырыш үнімі бәк начар. Язык арқылық пікір алмаштырышта герчен нұрғын ұшырла кәмчіл болсыму, лекен дәрхал жауап беріш ажасыз. Еншіке пікір үргізіп, әйқуалға қарап ішпәділәшкі болуды. Юз тұраны сөйкетті, герчен вақтыды инкас қайтырышқы тұғыр кәсіму, лекен гәп сөзі вә чырайғы қарап, епучі топлығылы болуды. Авазық сөзлішіш болса, ішкісінің отырсыды болып, йоқырдекілер білен түвендекілеріні селештіруғылы болмайды. Авазық сөзлішіште дәрхал инкас қайтырыш керек. Шоңа кішілерінің пайды зияны өлчейдіған вақты аз, башқаларның суалығы жауап бергенде ойынмышқы үлгірелмейді. Пәкәт, адет бойынша инкас қайтырды. Адет чоңменінің тоныш ішіланы тез, йоқыр үнімлік ұсылда бір тарап қылышыдық бір қыл ұсыл. Адетнің маиті болса, бір қыл шәқсінің оптиматик әйдәш әсуаби. Башқыш қылып айтқанда, біздің ойынышқы чолымыз тәгімеген, нөвәттік ішілағы тез тақабыл тұрышқы тұғыр кәгенде, чоңменіміз оптиматик әйдәш әндісіні қозғытуды. Мәселен, тұйықсыз пайда болған құрот, еландың қорқып көзін жұп башқышы сәкіріп кетіш әркетей дегендік. Адетте, оптиматик әйдәш әндісі біздің нұрғын қатарлардың сақынышымызғы ярдан берді. Шондақла, нұрғын біліс сәрпиятыны тежеп қағылы мұ болуды? Лекен, шәқіз оптиматик әйдәш әндісі тұрған алатта, өзің ехтияджи, яки қымет қаршы білен бірдек болмаған, тез сүрәтті тәдбір бәлгеліші мүмкін. Шоңа, нұрғын гәплә дайым ағыздың чықып кетуді. Қарыш тарапның ой пікірі білен есіяті ойлышылмайды. Көп аллада, көңілуді мұйым бұсымы, әмі қылған гәплері мұйым әместек білініп қалуды. Мәйлі, гәп қылғанды қалы ішләсін, яки көңілді бір қыл ойлап, ағызды бір қыл гәп қылсын, әмісі асалық қатмалы алады күшіп қалды. Чүнкі оптиматик әйдәш әндісі тұрватқан біздің чықарғынымыз инкас қайтырыш әмәз, бәлкі жауап қайтырыш. Авазық сөзлішіште тілсіз ұқчыр кәмчел. Герче, юз тұраны пікір алмаштырғанда дәрхал инкас қайтырыш тәләп қылынсымы, лекен юз тұраны пікір алмаштырғанда авазлық сөзлішті кәм болған тілсіз ұшыр білен тәмінләйді. Тәтқиқатлардың мәлім болышыча, кішілі қарыш тарап тарқатқан ұшырны түшендіргенде
ва унинг ҳукм қилганда, сўзлашиш мазмуни ва сўзлаш талаффузи фақат 45% епучи билан таъминланади.

0: قالغان 55 پرسنتی پتکول ارکتی و چرای شپاتسی گه تاین دیگه. بز 100 دران پیکر المشترغان دا قارش ترپنان تلسز اخچورغا اساسن سوهبتنان مزمونی و یونلش نر وقت دانشب کنترول قلب تیخمی کب کنترول قلش تیوغسیغ ایگه بول حالایمز. گرچه آواز یسیات نیت گزالی سمو اما پتکول ارکتی و چرای شپاتسی از بوغشقا آوازیغ سوزلشواتقان اشکی ترپ هر وقت نورغون زیخنینی سرب قلب قارش ترپنان معلوم سوزدیکی چونقور مانه و معلوم ایدوناسیاده اشپادلنگن پوزیسیانی ملاحظه قلودو. نورغون اینقسیزلیق و کنترولسیزلیق تیوغسی کبیدو. Тылсыз ұқшыр компас қоқшайды. Имканиеттан барыча пікір алмаштырыш юнілішден чатнап кетмейді. Бұның дүшін көрілішкі болуды ке, авазлық сөзлішті ерішмекчі болған үнімге еріш үшін, біз телефонның бұл тәрпеді қадымызны рұслап, кәйпиятымызды таңшығандыла, аңдың өзіміздің авази вә позициерімізіні телефонның ұл тәрпеді намайын қылалаймыз. Авазлық сөзлішіш әтті реал алақыды мы жапалық. Чүнкі оқшаштырышчалық көрсеткен болсымы, нәтичісі зор дәрежеді төәліп кетуді. Езік арқылық пікір алмаштырышта пәкәт бір чырай шпатысы болсыла, авазлық сөзлішіштікі барлық тұрышчалықланы еңгілі болуды. Шоңа, біздің қорқыдығынымыз телефонды сөзліш әмәз, бәлкі нұрғын бәдәл төліген, әмма ерішкен үнімі төән болуш вә чарчаш. Ондақта телефон елішінің қоқсы қанда қылыш керек. Телефондан қорқыдыған әр бір адам оқшаш болмаған вәхімі мәнбәсіні зімісі қалуды. Бәзілі өзінің тауыш, интонация еткізген кейпиятқа анч сәзгір болмай, асалы көп сөзләп, көп қаталышып келіштінден сұрайды. Бәзілі экрансыз алақыда епучі бәк аз. Ес қылыш етәлік болмасық сәбәбінің пайда болған, контрол қылғылы болмайдыған тұйғудың өзіні қачырды. Бәзілі болса, төән үнім, юқыр сәріпияттың пайда болған тит-тит болуш вә іждімай алақыдық ғарғылықтың өзіні қачырды. Шоңа өзінің телефон мәйімісінің мәнбәсінің неміш кәлікіні пәріқләндіргенділа, аңдың кеселгі қарап доғыр беріш, бір-бірләп әл қылғылы болуыдыған әләтке қарады. Бірақ телефонның қорқышқы үнімік тақабыл тұрдыған ішкі қыл 10 ерсал ұсылдымы пайдылынышқы болды. Мәйлі тәшәбіскарлық білән телефон ұрушы әке кәлген телефоны қобыл қылышты болсын, біз өзімізгі оқшаш болмаған әкфалғы тақабыл тұрдыған бір нәч парча сөйкбәт дәсәпкі нұсқысыны алдым түзіп чықсақ болды. Авазлық сөзлішті өзі ән қорқыдыған, ән тәшвесілініған сөйкбәт түгінінің сөзгі тақабыл тұрыш техникісін езіп чықыш. Мәсілен, сөйкбәт түйіқсіз соғы қалаты болып қағанда, темені алмаштырышқы болдыған диалог вә башқы тема, яке сөзлішіні ақырлаштырмақшы болғанда, қанда қылып тәбей, қопал болмыған бағанылығыны көрістіш дегенде. Шкенжесі, алдың келішіп қоймаған, яке ұқтырып қоймаған телефон кәгенде, біз қылч таярлықсыз болғашқы немі қыларымызды білемей қалымыз. Тұйықсыз сайрыған телефон қоңғырттай құды тұйықсыз автомобіл еліден, пиадыла елгі бөсіп кірген, контролықын еуқатқан автомобіл қоқшайды. Чоң меңдеке өрік меғзі ядросы көзінің жұмып ашқыша, қатарлік сигналыны құбыл қылып, қорқыш кәйпиятыны тез қозғытып, сезімчалық системісіне дәрхал қозғытып, бәдәнне ешірін тәхтітке тақабыл тұрышқы толық таярлық қылдырды. Пәкәт үшчөр пешан япырқи постыла қалтыге еткізіліп, қатлам-қатлам аналыз қылынғандын кейін, тәхтітіні чықырып ташылғандыла, чоң меңа вә бәдән андын жән қылыш, яки қетіштәк сезімчалық қалытыдың аста-аста соғыққан вә салмақ болып, қайтыдың өзіні әркен тұттыш вә өз бетіліш әндісіге кіралайды. Құды тұйықсыз сүрәтін тезілтіп жүгіргендің кейкі үрек соқышының әсіге келешігі вақыт кәткенігі оқшаш, чоң меңа тәхтетіні бекар қылыш көкім қылған тағдырды мұ? Біздің чоң меңа вә бәдініміз бір аз вақыттен кейін, аңдың жән қылыш яке қетіштің өзіні әркен тұтуш вә өз бетілішкі өзгәртуді. Тәтқиқатлардың сипатлынышча, кишилер өзіні әркен тұтуш вә өз бетіліш алтыда тұрғанда, іждімай алақы марты юқыры көтіріліп, бесім дәрежесі төвәлләйді екен. Шоңа телефондың қорқыдыған кишилер үшін айтқанда, телефон сайрығанда бәдіні вә чоң меңісі әш бәштігіче жән қылыш, яке қетіштек сезімчалық алтыға кіріп қалуды. Бұл вақытта әгер еңгерлік білән телефоннаса, адетте іждімай алақы вә ішпадылашқы майыр болған кишилерінің мұ чоң меңісі қысылып келіп, паранлышы чәрянды ағызық кәгенді жөлейдіған болып келіші. Яке мұдапия қылыш еңі күштік болып, пасып қаршылышылған болып келіші мүмкін. Шоңа навады сізге деш қандық рой таярлық болмаған вақытта телефон кеп қаса, авал телефонны аммай сынап бақсаңыз мұ болуды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджәм яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Әйені бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәйтоп ойнаймыз. Үлгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамды шықы декен мән. Үлгіре бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ қычқы мә. Саламәтлігі ән бағансыр яқшы.

0: 10-си. Көңілді үміт болса, адамның мүшкіл әйқуалға түшіп келіші қайт айатлық ерішкелік болуды. Адам мәғлубиеттен, қарар чықырыштын қорқмастық керек. Кішілік айат, сынап көріш вә баштын кечіріш жәріянудыр. Оңысызлықның кейінде тихімі күшілік өзі болуш, мәғлубиеттің кейінде тихімі мұнәвер өзі болуш керек. Баштын кечірген ішлер қанчы көп болса, мүшкіл әйқуалға түшіп қалғанда қайтыдан чықыш жолыны тепіш асан болуды. Адам кішілік аят мұсапысты еқылған аман орындан тұрып, дауымлық алғы ілгірлей әлісі, аман муапкет қырғықы кетіп баралайды. Өзіні юкселдіріш асан ішемес. Юкселішнің алдың кішерті бошашмай дауымлық тұрышыш. Нишанны айдыңлаштырып, үміт барлық білен тұрышсақ, кәлгісіміз барлық болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық кішіде аятымды көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді юрттімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны юрттіме. Үйгенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтын чықыныңызда мен фақатла yolumuzun yoğurtışında oynayman. Herkes mi kop kurup oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtta ben.
2: Бір тал тікенлік әттіргіл, яки қат көтіріп тұрған бір түп кинго дәріхіні ұшыратқанымызда, дәрхал оланың елтіз, қол, юпырмақ, күл, миве вә ұрық қатарлық қысымларыны көздіміз. Бұмы өсімлік морфологиясының көздіштікі адәтікі ұсылы есаплынды. Ихтимал, біз елтіз деп көрген қысымы елтіз болмастын, бәлкі өсімлік қолы болышы мүмкін. Елтіз білән қолының қандақ парқы бар, бұның ішіде яны қандақ биологиялық белімлер мәвжуд. Yıldız bilen qolunun farqını tekşürüş. Asandiki ösümliklərinin yıldızı hava boşluğunda içilib qalğandan başqa köp sandiki ösümliklərinin yıldızı yer astıda ösüdü. O ozuqlıq əzası bulub sümürüş, muqumlaşdırış, tuşuş, birikiş, saxlaş və köpüş qatarlıq iqtidarlığı ike. Yıldız, oq yıldız, yan yıldız və turaqsız yıldızdan ibarət üç xil boludu. Uruq bıxlanğanda törəlmi yıldızı uruq postunu yerib tüvəngə qarab tik ösüdü. Bu ösümlük tinidə ən boldur ösüb çıxan yıldız bulub, oq yıldız yaki tüz yıldız dəb matalıdı. Oq yıldız ösüb bəlgilik uzunluqda bəlgilik orınğı yetkəndə, işki yan tərəbdə nurğun tarmaq yıldızla ösüb çıxıdı. Bular yan yıldız dəb matalıdı. Yan yıldızlardan yenə yeni yan yıldızla ösüb çıxıdı. Oq yıldız bilən yan yıldızla umumlaşdırılıb, muqum yıldız dəb matalıdı. Qol, yupurmaq, koni yıldız yaki törəlmə oqıda özgən yıldızla turaqsız yıldızla dəb matalıdı. Өсімлік қолының аз сандекелері ер астыды өскендің башқа көп сандекелері ер үстіді өседіған озуқтық әзасы болып, тошуш, тереш, сақлаш вә көпе шықты дарғы еге. Ұруқ ішчедікі юмран төрәлмінің төрәлмі бейхи, әтта қысмен төәнке төрәлмі оқи тәдіреджі етіліп қолға айланды. Қолының үстедікі юпырма қолтықыдікі бейх етіліп қолының яншиғы ғайланды. Юпырмақ вә бейхладың өскен қол шақ, яке шақчыла адап аталыды. Әкс чықылып айтқанда, қол болса, шақчыланың юпырмақы білен бейхларыны елбәткендің кейін ешіп қалған оқсыман қысымыдыр. Қолдекі юпырмақның өскен орны боғым деп аталуды. Ішкі боғым арсыдекі қысымы боғым арлықы деп аталуды. Қол білен елтіздің сыртқы шәкілдекі асасық пәрқі шөке, қолда боғым вә боғым арлықы болуды. Боғымларда юпырмақла өсуді. Юпырмақ қолтықы вә қолының үшіде бұқ болуды. Маным үшіндақ, қол білен елтіздің айрышының әпчіл чарысын егіліп алсақ, қолдекі ниқаплан ғочыланы асалы беліп алалаймыз. Яңйо дәрвәқа ғолы есаптанды. Мәсілән, татлық яңйо тұрып вә сәвзілі әдә боғым вә боғым арлықы болмайды. Шуңа о елтізгі тәвә болуды. Әмі яңйо нелуперләнің әмісі дә боғым білән боғым арлықының пәрқіні тапқылы болуды. Шуңа бұлар ғолғы тәвә өсімліктір. Сіз бәлкім ұланың қайырды юпырмақ па, ешқандық юпырмақ йоқ қой деп сорышыңыз мүмкін. Әгер сіз енчікілік білән көзесіңіз, яңйоның сыртқы юзіден нұрғын ойман жайланың барлықыны байқайсыз. Бұ бейх көзі деп аталуды. Бейх көзі түгінек қолда бір мұсыман тызылған болып, әрбір бейх көзі бар жай қолының боғымыға барабар болып, ішке бейх көзінің арлықы боғым арлықы есаптанды. Юмран вақтыда бейх көзді чекінген тәңгіжілі болуды, кейін түшіп кетуді. Бейх көзді бір асаси бейх вә бір қанчы қошымчы бейх болуды. Adatik ekvalda asasi bih yetilidu, hemde yeni ösümlük tüpüge aylındu. Eğer asasi bih ziyan koşturse, koşumçı bih ornunu toluqlap yetilidu. Şuna yezgilik terikçilikte de daim bih gözünün cahilişi ekvalga asasen yanyonu parçalap terip köpeytilidu. Gerçi tatlı yanyo, turup ve sevizlerinin sırtkı yüzü de bir kısım oyman cahilabı.

Сіз олдырыш оқуқыны түшінемсіз. Олдырыш оқуқының оқуқ функциясы игіләш вә ішіттіш білалы чәкленуду. Пайды іліш вә бір тарап қылышыны өз ішіге алмайды. Олдырыш оқуқы игісінің өтініп берішіге, варыслы қылышыға йол қойылмайды. Олдырыш оқуқы тәс қылынған тұралғыны принцип жәтті ижарыге берішке болмайды. Лекен алақыдарлар айрым пүтішкәлірі бұның сұртыда. Олдырыш оқуқы жисмани беқінділіққа игі болып, олдырыш оқуқы игісідің айрылып мұстақыл мәуіжіт болып тұралмайды. Олдырыш оқуқынан мұдытты тошқан, яке олдырыш оқуқыға игі кіші өліп кеткен болса, олдырыш оқуқы йоқылыды. Олдырыш оқуқы әксіз қылып тәсіз қылынды, лекен алақыдарлар әқлық болышыны пүтісі мұ болыды. Олдырыш оқуқыны язма, келішім, вәсиет, сот мәкемесінің хөжеті қатарлы қанунды бәлгіленген шәкілі арқалық бекітіп, олдырғычы, давамлышыш мұдетті, қаражатны үстіге еліш қатарлық мәзмұнлар айдыңлаштырылыды. Әмді көшмәс мүлікні тізімлашыны вақтыды бекіріш керек. Тізімлатмаған олдырыш оқуқы қаршылышыш күчіге игі болмайды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмшкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыттер ая?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.

0: Берәр эшләне кылайлы, хаят белән тәң илгәрләйлы.
1: Әмма арзыйды. Гүзәл чагыла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган турмыш һәр канчы кыен булсымы, сөйгү белән яшшыбыз, нишанга интилишебыз, арзуны әмәлгә ашырышыбыз кирәк.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindo.
2: Mini çekim, mini çekim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rehme, kibirlik keçirim kılındı.
3: Mintallan, mini mini. Sikot içinde test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kılal alaysız?
4: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Қарыз билан қарыз қайтырмыз. Өпкемизни ичидан қақуду.
3: Мукапат пули тартылган аман, қарыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер ҳақиқатан тәсдиқ тотуду.
1: 90-жылларда туғылған 3.6% кишининг инобатлик қарызининг қарали даим ўтиб кетиди. Унинг устига қарыз билан қарыз қайтыруди. Улар ҳам истимол ҳавсини йиғалмайди. Әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.
3: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки истимал адетіні етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

Сөйімдік достылар, бір-бірден надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз. Нөветтікі теміміз мұ, әні шу қымметлік мұхаббәт темісіді болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әр кім әр қылық қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышты баштың кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідін жүкімланды. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән баған сені мехри мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұ төхбән баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсіл біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымыздың барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы бізді құшал қылыды. Мұхаббәт ішінде тұрған вақтымызда вақытына айт тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтті күйлеріміз, мұхаббәтті темілеріміз, әлбәтте мұхаббәтті қаліплер үшін. Әр бір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтлік тұрмышының яр болушыны үміт қылымыз, мұхаббәтті күйлеріміз озырғылады.

Сүйімді тұсыла. Программымызын дауымлаштыру атымыз. Бір нақшығы амыра қоп қасаңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлі, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтырымда бәз нақшыланы бір қытымны аңлап қойаттым. Бәз нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштан чоң ешіға әгішіп, нақшталайдыған боп қалдым. Нақшталайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтілген боп қалдым. Әнді хазір бәз нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп не ме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындау атқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жаранлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны әйтқанды ке, есіятының күшіклігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішіді ке, мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін үйортып бәгелігі де. Әмізіне бір адам бұлышқа, бәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік бұлышқа, үнді әватқандығы да. Шоға, нақшы әйтіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөәттікі нақшығы қолан сарайды.

Әсеймі тұста, программымызды алмышы батыды, алауатқанылы станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ тұрмышта, бүгін үш, қызмет, айлы қатарлық әр түрлік ішіләне муапық лайқыды орылаштырып болғыча, чарчап мекетіміз. Қазір әнде тұрмыш ретіміз бағаған сұры тез оп кеті батыды. Манымышындақ чарчыған чағылада, әмі адамның шу чарчашыланы түгітішінің ұсылдыры оқшымайды әлбәтті. Әсіздіңше, мұш чарчашын йоқтышының үнімлік ұсылы немеді? Чарчап қаға вақытта адам ялғызықты қалап қалады. Менің болғанда бұндақ вақытта ешкім білен көрішмей, ялғыз арамаса, қеніп құлып аса, андын алдырмай әттігерлік вә түшілік тамақыны еп, сұртлағы чықып, чырайлық ясынып, лазымлық нәрсіләні сетіп еліп, балдыр қайтып келіп, енек музик қойып, қақпа дәмләп ішіп озырланса, меніңте ардықлары чықып кетеді деп ойлаймын. Мұшындық чарчыға вақытлада, якумыса ялғызлықты қалап қаған чағлада, әмі ішіні қойып-қойып, өзімізге бір бошлық бәмізек болмайды. Шу бошлықтың пайдынып, озырланмасақ болмайды. Шындыла біз хайатымыздың, бізел тұрмышымыздың мәнайыз қылалаймыз. Мұш чарчыға вақытлада, әмідің бекерек кеніп бір стакан кәхвә білән, екімлық нақшы музика адамге, олемчі озыр берішімін. Кен ондақ болса, кәхвәдің бірні дәмләйлі, екімлық нақшыдың бірні аңлайлы. Аңлығы жылырмыз, маны бұл вақытын ғозырлансын. Мәрхәмәт.

Сәймлік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалғаныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамыға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

көбейтішке мәжбүр болып, халқыра энергия базырға тәсір көрістуді. Емеклік вә энергия бағасының өрліші, ахалыланың істемал баға көрсәт көжіні өрлітіп, пұл бақалықы бесіміні ашырвейтуді. Халқыра пұл фонды тәшкелаты бұныңдың үлгірі илан қылған қызмет ілмей мақалысы да тәхіл қылынышча, Эл-Ниноның ұқтысатқы еліп келген зәрбісі, сода, энергия вә көп мұқтарлық таварланың бағасы арқылық бүтін донияғы өткілі деген. Тәтқиқаты мөлчәрілінішчә, бұ келімат адесі, ер шарыдегі энергиядың башқа көп мұқтарлық таварланың бағасыны тәхминен 5% өрілді өйтіші, әмді 20 елдің бір елгіче дауымлышы мүмкін кен. Бәзі дөләтләді емәклік бағасы вә омуми пұл бағалықымы оқшымыған дәрежеді өрлейді. Бұның ішіде тәрәқи қылуатқан ұқтысады гәуділі ұчырайдыған тәсір тегімі рошен болуды. Ұқтысад еңі қауіп қатырының мәнбәсіні түшініш. Эл-Нино бір қыл келімат адесі болыплы қалмастың еңі бір әйнәкі оқшайды. О, ер шары ұқтысады білән тәби мойытның күн сірі зіч бағылынышына әксәттіруді. Бір тәрәптің дүния кәсіп зәнжірінің алақысы тегімі қойықлашды. Асаслық ашлық ішләп чықырыш районы, қезілмі байлық дөліті, яки су транспорт йолы әтрапыды юзберген начар хаварайы тез сүрәтті бүтін ер шарий базырға тәсір көрістіші мүмкін. Панама қанылыны башқұрыш идарысы еқында Эл-Нино кәлтіріп чықырыш ехтималы болған құрғақчылықның тәсірді, чығырдың өтідіған парақотланың әң чүң су чәкілімісіні янымы төвәлләткәлікіні жақарылады. Бұ ер шарий су транспорт тәнәрхінің өрлішіні кәлтіріп чықырыды. Оныңдың башқа, юқыры температура, құрғақчылық, мискені, лейте кені қатарлық байлықланы етшік тәсір көрістіп, ясымычылықның тәнәрхіні ашыру етші мүмкін. Яны бір тәрәптің, ер шары келіматы иліп кетіп атқан әхвалда, начар хауа райының 101-ш қитым сани вә күшліклік дәрежесі үзліксіз ашмақта. Барыған сірей көпліген тәткеқатлада мұндақтап қаралды. Келгісіде ер шары ұқтысады дұш келедіған қауіп пұл мамелік кіргізісі. Район тоқынышы қатарлық әнәневі амылладың келіплі қалмастың, келімат өзгөрішімі, ешеш, пұл пақалықы вән соғдығы тәсір көрістедіған мойым өзгәргөчі мұқтар боп қалуды. Дүния банкісі қалқыра пұл фонды тәшкелаты қатарлық аппаратла келімат қатары еліп келген ұқтысады зәрбегі тақабыл тұрыш үшін, еқін қиладың бұян, әр қайсы дөләтләнің езі егіліке, энергия вә тәминат зәнжірінің әуірішімлікіні ашырышыны мұрачат қылды. Ершәрі кәсіп зәнжірі чонқыр юғырылған. Начар хаварайы тихымы көп көріліп атқан бүгінгі күнде, Эл-Ниноны түшінішмі ершәрі ұқтысадының еңі қауіп қатар мәнбәсіні түшенгелдік. Келгісіде, начар хаварайының ұқтысадқы болған тәсіріні қандақ төвәлітіш, әр қайсы дөләтлә ортақ дұш келедіған ұзақ мұддәтлік темі боп қалыды. Өрмәтлік радиоанлығычылар, бүгінгі Дүния Назар программымыз мұшарды ақырлашты. Программымыздың дикторлары Абдурсул Абдырейм білән Сомрат Ясын, нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла, назарайчысы Құрбан Нысаджаппар.

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек, біз түнігін радио жорлы программызда Мәриямгүл Обылқасымның «Алран Шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Руфина білән Нәннәнің достығы баған сірі чон құрлашды. Ола бірлікті тарышып, әр қайсы өз алдығы кәсіптірді хейлі ұтықланы қазанды. Нәннән өз арзусы бұй еце өзін түзәш орны құрып, үш жылдыла дуканы онығы еткізді. Бә, әмміні бірләштіріп, шеркет құрып алды. Руфинамы үш жылық тарышчалықының тонжы мейвісі болған китауыны нәшірден чықады. Әр ішкейлән кәсіпті ұтық қазанған күлләді, Руфинаның көп ел сақлыған оғыл досты чәт әлдеге оқышын тамамлап қайтып келді. Ола тезі той қылып, кішкені айлысыны құрып алды. Руфина білән Нәннән гәрчі бір-біріге чыдашмысымы, әмі ола әр вақыт бір-біріге көңіл бөліп тұратты. Руфинаның тұрмышта давалғыш болғандымы, яны шу Нәннән баштың ақыры оның енді әмірақ боп тұрды. Ондақта Руфинаның тұрмыш іші қандақ болдығанды? Ола яна қандақ ішілі құчырайдығанды? Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Алран Шәпәқ» намлық повестінің дауамыды болсын.

Бәк яқшыкен, әді ұдылы басақ болғыдек. Ой-ой, мән я иғыр кесел болмысам, ондақ докторхан ұқыш немі қыла болғайдың. Адәдікі докторханла болсын болей үреттемес мұ? Ені башылдың айшу кепіне. Кесілің иғыр болмыса, докторсын докторхан дейтіп тауалан сүндәмді? О докторханның башылығы менің қоны қеридарым. Барлы телефон білен әмі ішін өзі бір қолық орынлаштырып бәді. Сән башқышын ойлашмай, пәкәт яқшы тауалан саңлы болды. Арас, саңа таңлық бір адвокатным ұқышып қойдым. Бұл қайтым, елдешіңіне тала қарғанғы еғіз бұрнығычы тойғызып қойымыз. Уақыты кейгенде, о айқанғы баш қойып, кәчірім сорымысы маны мән. Елдешімнің ісіме тілгі елініші білен таң, оның пәрвасыз, ақа ұр тұрқы көз алдымға келіп, юрек бағырым қайтыдым пұчыланды. Шутаптық ачығымда оны чайна пөркі бәсәмі дәдім чықмайды. Елдешім, даш өреке бір сынапты оқыған сабақ дешім. Шындақла, тонжы мұхабетім еді. Біз даш өнің ішкенжелігіден башлап арлашқан едік. Даш өнің бітіргенден кейін, бір әдеби журналды қызметке түштім. Рәпқат әңгілек оқышқы кетті. О, үш жылық оқышын тамамлап, өзінің әңгілеяда яқшы бір қызмет тапқалықыны етіп, мәндің стипа беріп әңгілея келешімін тәліп қалды. Лекен мән кәскен рәт қалдым. Чүнкі мән азырқы қызметімді толымы яқшы көреттім. Яны бір мұхим сәбәп шоки, әйні жағда нәннән тұрмышымғы чонқұр сыңып кіріп, аллы қачан тұрмышымның айрылмас бір қысымық айнып қаған еді. Хейлі ұзын талашта атыштен кейін, о вәтенге қайтып келді. Біз үш жылық ежіран азауы қатын беріп, той қылып баллық болдық. Жапа мүшәқат әнді бірлікте еңіп, тұрмышымызны яқшылаш үшін үзіліксіз алғы қарап елгерлідіқ. Көрсәткен тірісшалығымыз бек ағы кетмеді. Тұрмышымыз күндің күнгі көлініп, ал күніміз яқшыланды. Ел үшім әйні жағда оқышқы маңғанда, нұрғын кішілі біздің мұхабәт екайымызны әнді ақырлышыды деп қарашқан еді. Әтті ата-анамы оныңдың айырылып кетіп, балдырақ тойымның қылып етішімін айтқан еді. Лекен мен жахиллаша оны сақладым. Бұл мұхабәт екайысын дауымлаштыр алайды қалықымға үзчіл ішін әттім. Той қылып, ардың 10 ел өткенде тұрмышымызда давалғы шүз бәді. Ойласамла тәссүлігісіз бір хорлық юрікімні өрттәйтті. Мен әтісі нәннен біле алақылышып қойған докторханыға келдім. Арлықта елдішімні докторханы босығысы қатты еқін ел атмадым. Бұл докторханның шарайты әқиқатан яқшы еді. Әтті ятақлының шарайты али дәрежілік мейхман қалладыма келішмайды. Біз кәген күні докторхана башлығы өзі алдымызға чықып бізні күті алды. Аңлысам, сіз нәннәннің еқін досты кәнсіз. Мән нәннәнің құды өз қызымда көрмен. Демәк, сіз мұминің қызымлен оқшаш. Яқшы давалының, қандақ тәліпіңіз болса татынмайда. Мән мұ вақыт чықырып сізні йоқлап тұрмен. Деді о, қолымны чың тұтып тұрып. Докторхана башлығы шауға сімлік бір сестра қызны мәқсус менің халымдың хабар илешкі орынлаштырды. Шауға қызметке чықылы тек ұзын болмыған болып, юзі төвен татынчақ еді. Мән азырақлы мейдір седір қып болғыча, жеттейлешіп, бешімді тек тұратты. Бәзді оныңға қарап, өзімнің даш өлікі вақтымны әсіліп қалаттым. Мән докторханды ятқан бір әтті жарянда, докторханы башлығы мені күнді дегерек юқылап тұрды.

Мен докторхандан чыкырган күнү докторхана баштыгы яны алайдан узак кыл чыкты. Эч кандай баштык кибири жок, мехри ылык бул аялдан толым сүйүндүм. Мендан машина докторхананын алдыга айкелип токтотту. Силер Шинжаңлыклар бекле мехман дос, ак көңүл, миннаттарлыгын билдирген кишилер. Мен Кашкар турган 7 жыл жарыянда уйгур, хансу, кыргыз, тажик, моңгол, койзу катарлык ар миннаттын болгон нургун бемарларды дабалап сакайткан. Менің Шинжаңға алайды мұхаббетім ба. Дәстәпті болғанда тіл ұқышмасық себебінен сәл қиналғандым. Кейін докторханы маған Алымжан ісімлік ең ішкі түшкен бір жігітіне ярдамчылығы ажыртып бәді. О маған 5 жыл һәм тәржіман һәм ярдамчы болды. О бір тілішчан сәмиме жігіт. Біз та қазіргіше ала қылышып тұрмыз. О қазір бір нахилік докторханның басшылығы болып ішлеп атыдым. Әр қайтымлы қит байрамлада мәндің хал әхвал сұрашыны ұмытмайды. Бейжинге кеп касла алайдан юхлап кетиди. Мен уни өз огымда көрмөн. У ар кайдым үйүмгө келгенде унунга окшотуп поло итип бермен дехи. Бул кеп эмес, Бейжиндеги хейли-хейли Шинжаң ашканларды полону мендек окшотомайды. Фурсат болса, сиз ме үйүмгө берин. Мен сизге өз кулум менен окшотуп бир поло итип бермен. Унун кептерин аңлап, таасирленгенликимден жыгылып аткел тасыл калдым. Бул аял мага худди якын тукунумдай туйулуп кетти. Мен оныңға қайт-қайт рахмет айтқандан кейін машинаға шығып докторхандан айырылдым. О таки біз докторхан дәрвасынан шығып кеткенге қадар кейнімізді қолыны полаңлатқылы жиқып қалды. Мендәнге қайтын қайлығым қозғалды. Бұрындан тартып оның ижтимаи алақы мұхар деген қол қойаттым. Сүріштіріп кәсек оның жәмиетке әр қандақ сахадын тоныштей болады. Нәтчен илгири хаммам Бейжанга даваланганда келгендиму, өзүм бир апта чепип жүрүп, ал кыламаган карватны мендан бир телефон менен бүттүргөн эди. Мен неме деген бахтыга, мейли кая келип алмай, дайым жакшы кишилер учурап турду. Бир аптадан буян чык-чапа татып кеттиң жумо? Саң рахмат. Мен мамнунлук менен мендан кетип келдим. Мана-мана, мен деген го, мен ят көрсөн деп. Кылаткан кепаны карыгына Саң жапа таттым деп қақшыдым ма? Саң хамрах болуш, пәкәтті жапа тұйылмайды. Сән өзің яқшы болғашқа, яқшы кішілік ұшырап тұрсан дайын. Болды-болды, кеп қылмадым. Саң ғо, сады кеп деп бәгіл олмайды жұмы? Йолды кәйгіче күлкі чақ-чақларымыздың айығы үзілмеді. Өйге етіп кәйгенде, йолдышым оғылым білен білі бір дәсті гүлні еліп, алдымызға чықып күті алды. Gerçi onu körək gözüm bulmuşsa mı, lakin oğlumun aldıda sətləşməsi üçün zorğu külümsərəb durub gülünü onun qoldan aldı. O, öyləni çinidək pakı stazlab, üstəlgə hər xil qormulan təzib təyyaq qıqan idi. Əmsə, sizlə bir aylı kişiləri billi oldurub, yaxşı tamaq yanla. Benim sırtı qıldığan azraq işim ba. Buru oraq bir qab olsam, eləqici kirmən. Nən-nən amma, siz daim biz digən bir aylı kişiləri də etdiniz. Әжеп бүгін сілі бір айлы кішілері деп айырып кеттіңіз ғой. Деді оғылым нәннәннің мамықчы болғалығын аңлап. Қарама помзекнің ямалығыны. Мені яма едін тұту алдың, ә? Әсілі біз бір айлы кішілері едім әчіттім. Болды, кепімні қайтырып алдым. Нәннән Рейфатның еңкедін тұтып әкілді өткенден кейін мені сырқы чықшқы шәрәтілді. Оғылым, нәннән хаммағыны ұзытып қойай. Сән мау телефонымны тоқы жетіп қойғына. Dedim mən, qolumdaki telefonu Rifatqa uzdum. Mən nəndəni uzdub, işinin aldığı çıxdım. O, işini yapıb ətkəndin kən, gəp başladı. Boldi, əndi açıqın qaybə. Pişinin açıqda çapanı otqısağının paydası yox. Azmaydıqan insan yox. Eyrin kündü sırtlada komandırıb qıdı yürüydü. Bəzdə, məscilikdə ondaq-mundaq işləb qilişi mümkün. Ondaq dəb, qandaqda eyrini çapan yap qılım əməz. Әм оның бұл мұғыр ішлерінің қолығыны әмәс. Оныңға бір қайтын пұрсат бәгін. Ешің мұ қырқы еқылап қалды. Ерің ғу ені текіп талап бірсін деп тойыны қыла. Декен сән жу. Өзің мұ ойлымысаң мұ оғылың мұ ойла. Әмі ішін ені қылдым. Әмілет ішла сән ойлығандың өнчелік мұрәккәп мі әмәскен. Шо ерің өзі қалы ойынды мәндәп, өзге бала деп уапты. Елік қыз білемі көріштім. Тех әмілі жігір нәтчәш кірген сады қызген. Ерің оның білән чонченғы командырып қылық баған тұнышып қаптыкен. Омы о қызыны Бейжанға іздәп келді деп ойлымыған кем. Азыр о қызымы юртық қайтып кетті. Ерің білән мұ параңлаштым.
Омо қаттық пішайман қыпты. Көңілінге азар беріп қойғалықыдан толымы қыжыл ішкәлігіні, саң үз келемейді қалықыны әтті. Нәнәнің епіні аңылап, ділім балды дейорғандай көлді. Демісімі той қыған 10 елдің бері, ел үші маңа ем тайын яқшы муамын қып келіп ататты. Даш өтін татып кесаплығанды му, біздің мұхабетіміз Нұрғын әйір тоғай жарияланы баштен кәчіріп, Нұрғын боран чапқылағы бәрдашып беріп, пішпетлеген еді. Біз бір-бірімізге ішін әттіңк. Кітапны көп оқуға ашқым екен, мен адатта сәл есіятчан едім. Қағи бір ішлағы дұш кегенде тәмкен боламай, адды ішінімі асалы мұрәккепләштіріп қойаттым. Қайс күнімі оныңғы түшен дөгідек пұрсат беріп, көзі кірвамыған болсам, бәлкен ішла азырғыдек мұрәккепләшіп кетмеген. Өзіммі бекадемикағы көңіл ағырғы тепу амыған болаттым. Бұ жәтті, ел үшімман қарғанды еғір бесік, кән қорсат тәмкен едік. Тұрмышта әр қандық еғіршілігімі көтіретті. Мені құдды, мәлекісіні асырғандек асырайды. Мойым қатері күнләді, енімді боламай қаса, чоқым уақыт шықырып толықлап беретті. Оқитым шуны ес қылдым ке, чавак бір қолдың шықмығандек, тұрмышмы әр ішкі тараптың бір-бірге күйінесе, ел қойесе, мехір берісе, бір-бірінің түшінесе, әп оқылысе бә пәпілесеге мұқтайшы кәді.

қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеринге Топпи. Бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алдыраң Шапақ намлық поустының дамын.

Нәннән епін түгеткен ненкен, мән оныңғы чақ-чак қылдым. Сән әсілдә дипломат болсаң тоғыр болады екен. Сені бұл қаллаңның ішіліші қарып, еш кем сені музикеді оқыған демейді үчімі? Сән мені мақтал атам сән, ятыл атам сән, деді Нәннән күліп тұр. Сені тыллайдығанға әддім мұ? Сені тылысам, тұз құрып кет әмен? Елім о, Бейжанды сән болып қапты кен сән. Бұмыз қанда қылап оғы еттім деймен. Бұның әмісі тағдарының орынлаштырышы. Мен мұ, Бейжанда саңы татышмыған болсам, бәлкім алы қачан чәттәрләді үрген болаттым. Деді Нәннән маңы мейі қыды күлі. Қайсыр бір китапта бір адам үшін бір шәрдің кетсен, бір адам үшін бір шәрге мәптон болысын деп езіліған екен. Ойлап бақсам, мені бұл шәрге мәптон қылған кісі дәл Нәннән екен. Әйні елей мән қызмет алмаштырып, юртқы кетмекші болғанда, Нәннәннің қақпаған деген кептірі елхәм есімді. Сән алды білән, сады нем үшін Бейжандың кетмекші болғалықының сәбін маң етіп бі? Тұрмышты қиынлып қалдың мұ? Қызметтің көңің су ішмеді мұ? Яки, мәндің рәнжіп қалдың мұ? Кені деп баққын, әгер мені қайлы қылалысаң, сені әділ ұстып қоймен. Болмыса, Бейжандың кетімен деп қам қиялқын ба? Бұл Нәннәннің маңы тұнжы қитым мұшында қаттық талапызды кеп қылышейді. Әмілетті Бейжанды найт яқшы яшау ататтым. Мәйлі тұрмышта яке қызметті болсын, еш қандақ емім жоқ еді. Юрт қайтып кетішімге бәрден бір сәбеп болып атқаны ата анамның арзусы еді. Болып мұ, анам әр қайтын телефон қысылы жығылайды. Шоңа бара-бара өзім мұ, пәкәт юрт қайтып ата анамның енді ұлағы әмірақ боп яшсам, андың перзентік борчымны ада қылалайды қандай тойғы кеп қалған еді. Бұ кепірі мені қайлы қыламайды. Ата анамның көйгін кәсі әр вақыт беріп көлсаң болды. Өйлерің кән күшады, ұламы пат-пат келіп құрып кәсі болуды. Азыр қатнашымы ең дайын қолайлық. Әттеген елгі чықсаң, кәшті өзіңі ата анамын енді көрсен. Меніңше, бұ әмісі өзіңнің ирадысызлекіңді болу атқан кем. Мән кичігімдің татып, таки даш өніп түтіргенге қадар, түтілей ата анамын арзусы бойыты яшап келдім. Ола пәкәт, мән даш өніп түтіргенден кен, анды менің өз арзуым бойыты яшымның қолыды. Әксіце, сән кичігімдің башлап, өз арзуым бойыты яшап, ақыр өзің арзу қылған қызметке мә тұрмышқ иге болды. Әмділікті нәтчі 10 еліқ тұрышчалықының нәтесі көрілі ұлатқанда, кеті мәндіп, бұнды мұрынғы әмі тұрышчалықының өз қолыңында набыт қымақчы болу атысы. Мәйлі немілі демеген, сының қайтып кетішіңі қатпе қолымаймын. Құды әйні чағда, сән менің чәт әлі көшмен болып чықып кетішімнің қолымыған ғой ұқшаш. Өзің деген тұңғу, адам өзіге яқшынан беріп атқан кәсіпні ташылап, кәс-кәмәс әвәс елді вақ ұсырап қымасығы керек деп. Әмділікті өзің шында қымақчы болу атам сән? Кәжүрген, кепім қатығырақ боп кетті. Ойлап бақсам, Нәннәннің дегенір орынлық. Қызмет алмаштырып, юртқы кеткен тақтырдымы, әміні нөлдің башлышымға тоғыр келетті. Шынанын кейін, мән юртқы қайтыш пиланымдың ваз кейчіп, Бейжанды дауымлық яшап келіп атты мән. Әмділікті ойласам, әйні чағда Нәннәннің кепіні аңлап, бәхімі тоғыр қыған екен мән. Азыр Бейжанны менің ішкенде юртым дейсімі болуды. Мән Бейжанны, айламны, қызметімні сүйімен. Жүмледен, мән үшін толымы әзіз болған Нәннәнні сүйімен. Мән үшін Бейжан яшлық бағарым чечек ашқан, оғылымның кендік пені төгілген, арзу арманларым қанатланған, айатымны гүзел шерім әсімнәге тойындырған сүйімлік мақандыр. Нәннән білән қошлышып, өйге қайтып кірдім. Біз бір айлы кішілері қошал кейпиятта білі тамақ едім. Бір әптінің бері сыртның тамығын еп, зерік кәшкем екен, бүгін өйінің тамығы маңын башқычы дедіп кетті. Елдішім құтты бір кепін дейемей ватқандай, маңы пат-пат көзінің құйрықыда оғырлық шықарып көйетті. Маңыда еған кепіңіз ек ма? Дәп сұрдым, мән ауал еғіз ечім. Мені кәчір, көңіліңге азар беріп қойдым. Бұның дейінкен қатты ұндақ қылмаймын. Апа, дадамны кәчірген, сілі әргіз ажырышып кетмі аңла. Сілердің өтініп қалай. Оғылымның тұйықсыз деген бұл кепіні аңлап, үркім етішіп кетті. Қатыржан бол оғылым, біз ажырашмаймыз. Мәңгі саң әмірақ болымыз. Шындақ, біз мәңгі сәндің айрылмаймыз. Елдішім шындақ дегенінше, қолашларыны керегені чекеліп, аныбалы ішкейләні мәхкем құчақлады. Бүтін ғучудымға шүріді иллақ бір сезім тарап, барлық қайғу әлемлерім бірақла ғайып болғанда кенекілеп қалды. Маны бұл дәл, мән күткен мехір, мән іздаватқан бәқ,
мен мұқтаж болған бейхаттарлық тұйғысы еді. Шотапта мен өзімнің елдішімнің иллік қойныда бара-бара еріп кетіп атқандай кесқанмақты еді.

0: 10-си. Көңілді үміт болса, адамның мүшкіл әхвалға түшіп келіші қайта аятлыққа ерішкелік болуды. Адам мәғлубиеттен, қарар чықырыштен қорқмастық керек. Кішілік аят, сынап көріш вә баштын кечіріш жәрянудыр. Оңысызлықның кейінде тихімі күшілік өзі болуш, мәғлубиеттің кейінде тихімі мұнәвер өзі болуш керек. Баштын кечірген ішлер қанчы көп болса, мүшкіл әхвалға түшіп қалғанда қайтадан чықыш жолыны тепіш асан болуды. Адам кішілік аят мұсапісті еқылған аман орындан тұрып, дағамлық алғы ілгірлей әлісі, аман муапкет қырғықы етіп бар алайды. Өзіні үкселдіріш асан іш емес. Үкселішнің алдың қышарты бошашмай дағамлық тұрышыш. Нишанны айдыңлаштырып, үміт барлық білән тұрышсақ, кәлгісіміз барлық болады.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кішіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстініңізді үйірдіме. Қызмет қылғатқаныңызда экранды үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда мен бәкәтла yolunuzu yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtup, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım ben.
2: Бір тал тікенлік әттіргіл яки қат көтіріп тұрған бір түп кинго дәріхіні ұшыратқанымызда, дәрхал оланың елтіз, қол, юпырмақ, күл, миве вә ұрық қатарлық қысымларыны көздіміз. Бұл мұ, өсімлік морфологиясының көздіштікі адәтікі ұсылы есаплынды. Ектімал, біз елтіз деп көрген қысымы елтіз болмастың, бәлкі өсімлік қолы бұл үші мүмкін. Елтіз білән қолының қандақ парқы бар, бұның үші дегені қандақ биологиялық белімлі мәуджет. Yıldız bilen qolunun farqını tekşürüş. Asandiki ösümliklərinin yıldızı hava boşluğunda içilib qalğandan başqa köp sandiki ösümliklərinin yıldızı yer astıda ösüdü. O ozuqlıq əzası bulub sümürüş, muqumlaşdırış, toşuş, birikiş, saxlaş və köpüyüş qatarlıq iqtidarlığı ike. Yıldız, oq yıldız, yan yıldız və turaqsız yıldızdan ibarət üç xil boludu. Uruq bıxlanğanda törəlmə yıldızı uruq postunu yerib tüvəngə qarab tik ösüdü. Bu ösümlük tinidə ən boldur ösüb çıxan yıldız bulub, oq yıldız ya ki tüz yıldız dəb matalıdır. Oq yıldız ösüb bəlgilik uzunluqda bəlgilik orınğı yetkəndə, işki yan tərəbdə nurğun tarmaq yıldızla ösüb çıxıdı. Bular yan yıldız dəb matalıdır. Yan yıldızlardan yenə yeni yan yıldızla ösüb çıxıdı. Oq yıldız bilən yan yıldızla umumlaşdırılıb, muqum yıldız dəb matalıdır. Qol, yopurmaq, kon yıldız ya ki törəlmə oqıda özgən yıldızla turaqsız yıldızla dəb matalıdır. Өсімлік қолының аз сандекелері ер астыды өскендің башқа көп сандекелері ер үстіді өсідіған озуқлық әзасы болып, тошуш, тереш, сақлаш вә көпей шықты дарғы еге. Ұруқ ішчедікі юмран төрәлмінің төрәлмі бейхи, әтта қысмен түәнке төрәлмі оқи тәдіреджі етіліп қолға айланды. Қолының үстідікі юпырмақ қолтықыдікі бейх етіліп қолының ян шехі ғайланды. Юпырмақ вә бейхладың өскен қол шах, яки шахчыла деп аталуды. Әкс чықлып айтқанда, қол болса шахчыланың юпырмақы білән бейхларыны елбәткендің кейін ешіп қалған оқсыман қысынудыр. Қолдекі юпырмақның өскен орны боғым деп аталуды. Ішкі боғым арсыдекі қысымы боғым арлықы деп аталуды. Қол білән елтіздің сыртқы шәкілдекі асасық пәрқі шөке, қолда боғым вә боғым арлықы болуды. Боғымларда юпырмақла өсуді. Юпырмақ қолтықы вә қолының үшіде бұх болуды. Маным үшіндақ, қол білән елтіздің айрышының әпчіл чәрісіні егіліп алсақ, қолдекі ныққаплан қочыланы асалы беліп алалаймыз. Яңйо дәрвәқа ғолы есаптанды. Мәсілән, татлық яңйо тұрып вә сәузіләдә боғым вә боғым арлықы болмайды. Шуңа о елтізгі тәвә болуды. Әмі яңйо нелуперләнің әмісі дә боғым білән боғым арлықының пәрқіні тапқылы болуды. Шуңа бұлар ғолғы тәвә өсімліктір. Сіз бәлкім ұланың қайырды юпырмақ па, ешқандақ юпырмақ йоқ қо деп сорышыңыз мүмкін. Әгер сіз инчикілік білән көзесіңіз, яңйоның сыртқы юзіде нұрғын ойман жайланың барлықыны байқайсыз. Бұ бейх көзі деп аталуды. Бейх көзі түгінек қолда бір мұсыман тызылған болып, әрбір бейх көз бар жай қолының боғымыға барабар болып, ішке бейх көзінің арлықы боғым арлықы есаптанды. Юмран вақтыда бейх көзді чекінген тәңгіжілі болуды, кейін түшіп кетуді. Бейх көзді бір асаси бейх вә бір қанчы қошымчы бейх болуды. Әдет кекфалда асаси бейх етілуді, әмді еңі өсімлік түпіге айлынды. Әгер асаси бейх зиян қошырса, қошымчы бейх орнын толықлап етілуді. Шуңа езгілік теріқчілікі дайым бейх көзінің жайлыш шекфалға асасын, yağyonu parçalab terip köpeyt alıdı. Gerçi tatlıq yağyo, turup ve sevizlerinin sırtkı yüzü de bir kısım oyman cayla bolsun mu, lekin bula yıldız közü bulup, turaqsız yıldızlarını hasıl kılıdı. Hergiz mi qoldu ki boğum emez. Nilopar'a gelsek, onun boğum arlıqı bilen boğumi tekimi yakşı parxılındı. Nilopar'ın yıldız sıman qoli. Biz körvatkan bir boğum, bir boğumluq Nilopar, emeliyeti Nilopar'ın boğumu bulup, boğumunun tutaşkan cayı del, boğum arlıqı bulup hesaplındı. Muhitki qarap özgürüş. Yukarıda tılgıylanğan yıldız ve qol normal alat bulmasın, belki özümlüklerinin alaydı muhitki uygunluşu için uzun müddetli tabii talanış neticesidir. Botanik ilmide bu xil iktidarının özgürüşü tüpeyledin, özümlük əzalarının şekli ve kurulması özgürüş payda kılıdı. Bu şekil özgərtdeyiş tapat olurdu. Telmuşundak boğaşka, biz adetki bilimimiz arqılıq yıldız ve qol hüküm qığında işkilini bir qararğı kelenmeyimiz, qangırap qalımız. Qolunun şekil özgərtişi de karmı-karşı işki xil tərəqiyyat yönmüşü var. Bir xili alaydı tərəqiy qığan, məsələn, yanyu ve nilopar, yani bir xili çekin işki qarap yüzlengen. Məsələn, sopun dərxinin tikini.
3: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artık əxlətini bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
4: Bu iş cəpalıq. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüp qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelim'e.
1: Güzellik ve pakızlıkını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
3: Ana, cəpa çektiniz.
2: Qadirli dostlar, nə üçün bəzi rəsadxanalar dəniz astığı quruludu? Dəniz astı rəsadxanası əsaslıqı neytrinonu izdəş və gözləş kişildilidu. Neytrino aləm boşluğudakı bir xil qəlitə əsaslı zərəcə. Onun massi elektrondumu kiçik bolğan, zərədsiz, neytral zərəcə. Lekin intayn zor teşib ötüş küçüge egi bulup, her kandak madını teşib ötelaydı. Hatta yer şarının bir beşidin yeni bir beşiği teşib ötelaydı. Neytrino alemdeki

Баланы бекішіні қалымыған әрхотынның ажырсышыға рұқсат қылынмеді. Әрхотынның хесияты бұзылып, ажырашмақшы болды. Яна пәрзентіні бекіш мәсілісі де шкелісі мәсулиеттен қашты. Яқында Үрімчі шәхірі Шимиго райулы қалық сот мәхкемісі ажырсышқы болмайды деп өкім чықарды. Жау фамилик білен Ву фамилик 2016 елі тізімні тіп той қылған. Тойдың кейін шкейлен арысы да айылдегі ұшақ түшек ішлер сәбәбідін зидият үзілмеген. 2023 yılı onlarının oğlu toğulup ərxotulluq hissiyatı bara-bara sosluşup getken. 2025 yılı 13. ayda Cao Familik, Xotuni Wu Familik üstüden Shimigo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıp, iki tərəfini acırışışqa hüküm qılıp verişini tələb qıldı. Sotta Cao Familik bilən Wu Familiknin acırışış arzusu yüksək dərəcədə bir dək bolub, avtomobilini bölüşüş, turalğu amovi fondini təqsimləş qatarlıq mal-mülükdü bölüşüş işlərdə қысмен ортақ тоныш асыл қылды. Пәкәт гөдәк балысыны бейқіш мәсілісі де ұқтылып сақланды. Әр ішкейлен гөдәк балысыны юк деп қарап, бір-біріге іштіріп, бейқіш мәсулиетіні үстіге елішіні қалымыды. Жау фамилик өзінің 300 мың юан қарзы барлықы. Оның үстіге анысы еғір кеселге кіріптар болғалықы. Өзінің даим тәшвішленіш алды да тұрдығалықы. Балысының халыдың хәбер елішіға құрбы етмейдіғалықыны айтты. Bu familik bolsa özünün təşvişləniş xarakterlik, xamuşlik kesiliyə qırıptar bolğanlıqı. Zimmisi də 400 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı patarda çoğun operasiya qılındıqan bolub, balı beqişqa həmkarlış almaydıqalıqı. Şuna oxşaşla beqiş məsuliyyidini üstüge elişini rət qılıdıqalıqını bildirdi. Şikeylənin sözüge qarda dilo becirgici soğudiyə mundaq aydınlaşdırdı. Ата-анынан құрамығы етмеген пәрзентлеріні беқіш мәжбур еді, ата-ана вә балалық салайыты асасы да пайда болған, қанунды бәлгіленген, мәжбурлаш характерді мәжбуриет болып, ата-анынан хисиятының бұзылышы, өйленішінің бекар қылынышы білен юқап кетмейді. Шындақла шәқсінің субъектіп арзусының тәсірік ұшырмайды, қалғанча вас кетішке баш тартышқы болмайды. Ішкі тарап отырғы қойған мәсулиетіні бекар қылыш сәбәбіге қарта Саудия бір-бірлеп инықлымы бәрді. Тәшвішленіш, хамушлық қатарлық психикалық кеселліклеріні кәсіби давалаш арқылық үнімлік бәсәйт келіп болуды. Пәрзентіні беқішіні рәт қылышынан бұханысыға айландыру велішқы болмайды. Шәқси қарыз адаттеке әқтіліп, әқтарлық, қарыздарлық мұнасиветігі тәбі. Әмі құрамығы етмеген пәрзентлерінің яшаш оқуқи, тәрәқи қылыш оқуқының алдынлық дәрейдісі текімі оқыр болып, қарыз қайтырышыны бағаны қылып, балының асаси оқуқ мәнпәдіні құрбан қылышқы болмайды. Шының білән білі, бұғымымыларының пәрзентлерінің балысының халыдың хәбәр елішіға әмкарлышы, пәкәт қандашлық мекрі арқылық яруелек болыштың ібарәт, әхлақ әрекетігі тәвә болып, қануни мәжбуриет әмәз. Бұғымымыларынан ярдам қылалмастықыны, ата-аларының балысыны беқіш мәсулиетінің

Diye boyca varislik qilish macerası dilosini muvaffaqiyatlik murasa qildi. Miras qaldirguchi Chin familik hayat vaqtida vasiyat qaldirib, eni qilib o'zining nomidagi bir yurish uy mulkini nevrisi Chin Shaoning varislik qilishiga topshirgan. Chin familik o'lib ketgandan keyin uning urug' tuqqanlari uyning huquq tavalligini muayyanlashtirish, o'ltirishga ishlatish ham iqtisodiy to'liqlama berish ishlari sababli ixtiloflashib qolgan. Шуның белән Чин Шао сот мәхкемәсенә дәва кылып, өзенең дилогы четишлек өйге булган канунлык варислык хукукын муайянлаштырып беришне таләп кылган. Сот мәхкемәсенең сот кылып, тәшүрүп инехлешчә, бу дилода җәмгый 3 җавапкар бар булып, айрым-айрым мирас калдыргычының чоң кызы Чинҗа, икенче кызы Чинги һәм аның нәвресе Ли фамилик икән. Буларның ичидә Чинҗа 70 яшка якынлашып калган. Һәм аның башка мөкем туралгысы юк булып, ел буе дилогы четишлек өйдә торды икән. Әгәр сот мәхкемәсе васыятка асосан өйне Чин Шаоның игидарлыгында булыдыганлыгы тугрысында хөкем чыгарса, гәрчә канунлык булсымы, ләкин Чинҗаның турыдыган үе булмай, аилә әзалары отырсыдагы зидият кескенлешип, туқканлык михрының бузылышын келтирип чыгарды. İki tərəfinin dəva təlifini tənponlaşdırış üçün Suudiyə oltırış hüququnu büsüş eğizi qılıb, dəvalaşqıçılarqa qanun çöndürüb, oltırış hüququnun öyünün iqdarlıq hüququnun müstəqil turduğan qanuni xüsusiyyətini aydınlaşdırıb, oltırış hüququnu təsir qılışının öyüqə varislik qılış, öyünün iqdarlıqını yötkəşkə təsir yetküzməkdəqlıqını. Әмма олтырғычының хатырчам олтырыш хоқуғыға ұзақ мұдет капалаты қылғылы болудығалықыны түшендірді. Содияның адамгерчілік білін қайдыға тән итібар беріп, мұраса қылышы нәтичісі де барлық дәвалашқычылар мұраса келішімі хасыл қылды. Яғни, дилоғы четішлік өйге Чинша варысты қылып, қанун бойынша көшмес мүлікні өзгертіп, тізімлаш рәсмейдіні бекерді. Чинша пүтішкен мұдет ішіде, үш жауапкарының һәр бірге өйінің бағағы сұндырылған пұлыдың 21 мың юэндін берді. Чинша өз ықтиярлығы білен, Чинжаға дилоғы четішлік өйде тұрыш хукуки тәсіс қылыды. Тұрыш мүдеті Чинжа өліп кеткен күнгіжі болуды. Тұрыш мәзгілі келіп чыққан су, ток, өй, жай, мұлазыметі қатарлы қыражетлеріні тұрыш хукуғы иге кіші өз үстігі алуды. Бұ қытымқы мұрасада өй игдарлық хукуғы білен олтырышқы ішілтіш хукуғына айрбетіш ішқа ашырылып, әм өлгіченің вәсиет арзусыға қаттық әмәл қылынып, варысларының хукуқ, мүлік, мәнпәтіні капалатландырды. Әм чоң яшлық урықтықалар үшін олтырыш төвенчеке мұстәккемленіп, тұққалындық Михри әң зор чәкте сақлынып қалды.

һәм автомобиль шопыры җавапкарлык сугыртысыга сугыртылатты. Бір елден кейін шопыр тижарат қылып атқанда туйықсыз кесілі қозғылып өліп кетті. Айлы тәвәлірі сұғырты шіркетеден төлем берішіні ілтимас қылған болсымы рәт қылынды. Яқында Шанхай шәхірі Хонго райылық қалық сот мәкемісі бұ дилоны сот қылып аяқлаштырды. 2021 елі 11 айда мәлім автомобил ижарыге беріш шіркеті тижарат қылып атқан автомобилны мәлім сұғырты шіркетіге моторлық қатнаш вастылары зейіні сұғыртысы. Үшінші тарап жауапкарлық сұғыртысы, автомобил шопры жауапкарлық сұғыртысы қатарлық соды сұғыртылыға сұғыртылатты. Кейін автомобилны Го әпендінің тижарат транспортыға іштетішіге ижарыге берді. 2022 елі 10 айда Го әпенді yo'lovchilarni toshish jarayonida tuyuqsiz kesili qo'zg'alib qilib, avtomobil kontrolini yo'qotib, soqilib ketdi. Keyin u qutqizish unini bermay o'lib ketdi. Qatnash saqchi tarmoqi hodisa tasodifiylik bo'lib, har qaysi taraflarning birdek mas'uliyati yo'q deb ta'kidladi. Avtomobil ijaraga berish shirkati Go apandi haydigan avtomobilni avtomobil shopiri javobgarlik sug'urtasiga qatnashtirganlikdan Go apandining oila tavalliri sug'urta shirkati ustidan da'vo qilib 50 million sug'urta puli to'lashni talab qildi. Sug'urta shirkati mundaq bildirdi. Bu sug'urta turi javobgarlik sug'urtasiga tabe bo'lib, avtomobil ijaraga berish shirkatining shopirning o'limida to'lam javobgarligini ustiga ilishini oldingi shart qiladi. Uning ustiga sug'urta modellarida avtomobildagi kishilarning kasallik sababidan talofatga uchrashi javobgarlikni kechirim qilish doirasiga kiradi. Shunga to'lam berilmaydi deb aniq bitilgan. Сот мәхкемесі сот қылып мұндақ қарады. Жауапкарлық сұғыртысы сұғыртланғучының үшінші тәрәпке қарта қанун бойынша үстіге алыдыған төлем жауапкарлығы сұғырты нишаны қылынған сұғыртыны көрсетеді. Автомобил шопыры жауапкарлық сұғыртысыға тәуе болып, оның ядросы сұғыртланғучының сұғырты хадисі жүз бергенден кейін үшінші тәрәпнің қанун бойынша үстіге ілішкі тегіштік төлем жауапкарлығыға капалеті қылыштан ибарат. Faqat sug'urtalanguvchi shopirning o'lish yorlanishida qonuniy to'lam javobgarligini ustiga olgandila sug'urta shirkati undan to'lam beradi. Sug'urta moddasida avtomobildagi odamlar kasal bo'lish, o'zini o'ldirib olish qatorliq sabablar tufaylidan talofatga uchirsa, sug'urtachi to'lam berishga mas'ul bo'lmaydi deb belgilangan. Bu deloda Go apandi avtomobil haydash jarayonida tuyuqsiz o'lib ketib, Avtomobil ijaraga berish shirkati Go apandining o'limi uchun to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Oxirida sud mahkamasi Go apandining oila tavallarining barliq da'vo talabini rad qilish haqida hukm chiqardi. Hukm chiqarilgandan keyin har qaysi taraflar birdek norozilik arzi sunmadi. Navbatda hukm kuchga ega bo'ldi.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярдуаты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Ама мен қаным бөчі баштап шырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған

0: стимачыларның көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы, қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
1: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
2: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
3: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая?
4: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
5: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
6: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
4: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
4: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
3: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
4: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Дада, ана, біз келдік.

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

Сөйімдік достылар, бір-бірден надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз, нөветтікі теміміз мұ, әнішу қымметлік мұхаббәт темізді болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әр кім әр қыл қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышны баштың кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідің жүкімлендім. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехри мұхаббәтлік болып кеттім. Бұның да сенің мұ төппәң баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымызның бір қысмы әмәстек. Әсіл біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымызның барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы біздің құшал қылыды. Мұхаббәт ішінде тұрған уақытымызда уақыт найт тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтті күйлеріміз, мұхаббәтті темілеріміз, әлбәтте мұхаббәтті қалыптар үшін. Әрбір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтті тұрмышының яр болушыны үміт қылымыз, мұхаббәтті күйлеріміз озырмалады.

Әп қызметі бөлімі орган парткомның муавен шудесі Пен Дженмин мұндақ деді. Башуди Си Цзиньпиннің еңі дәуірді партияның бірлік сәп қызметіні яқшы ішләш тұғырысыдге мұхим идеясы, тұғыры сиясы нәтиже қарышы тұрғызуш вә әмеліетті көрістіш тұғырысыдге мұхим баяларыны чонғыр үгініп, еншіке өзләштіріп, бірлік сәп қызметі чон әндесіні мөкемәләштіріп, бірлік сәпнің кішілі қалбәні күшіні мүджәсәнләштек, сиясы ролыны тегімі яқшы жарай қылдырып, ішкені тихләшіні әмелі әркетіміз арқылық қатты химайы қылып, ішкені қоғдашыны қатты ішқі ашырып, 15-5 жылда ішіні яқшы башлаш, қадамыны яқшы еліш үчін бірлік сәп күші қошыш керек. Merkezi Komitet İctimai Xizmet Bölümü Toğrı Siyasi Nəticə Qarışı Turğuzuş və Əməliyyəti Körüstüş Ögünüş Tərbiyyəsini mühim siyasi vəzibə qılıb, dərhal məxsus xizmət qrupsu qurub, məsillərini təkşürüb oturuğu qoyub, qaydı tüzüm ornutub, ögünüş tərbiyyə bilən mərkəzi xizmətini birləşdirişini ilgirə sürdü. Partiya qurulışı arqılıq asası qatlamını idarə qılış və asası qatlam hakimiyyət qurulışıqı yetəkçilik qılışını küçəytib, ögünüş tərbiyyə nəticələrini ictimai xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatlığı türtkü buluşdu ki, əməli nəticə əməli önümgə həqiqi aylandırdı. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü 3-cü idarəsinin başlığı Li Junbing mondaq dedi. İşkini tihləşinin halqılğuş əhmiyyətini çonqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qəddi işqi aşırıb, ideya və hərkətini Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğrunlaşdırmaları asasıda həqiqi birlik kəldirib, toğrı siyasi nəticə qarışını ictimai xizmətinin bütkül cəryanıqa hər qaysı tərəblərəgi sındırış gərək. Мәмлекет характерлік саха содиярла ұйышмаларының үгініш тәрбейсіге әхмет беріп, бірлік сәп қызметі бөлімі орғалары білен бірлікті орынлаштырып, бірлікті әмеліләштіріп, үгініш, тәкшіріш, түздішіні бірігерділәштіріп, ілгірі сүріп, саха, жәмейет, амыға, тегім яқшы мұлазымет қылыш керек. Дөләттік баш идарысы, баш системісінің қошуыны чон қатлам дәрежесі көп, Zəncir uzun buluşdək alahilliqiyə asasın, 5 cəhətdə 13 türlük konkir tədbirini təfsiliyiləşdirdi. Vəzibə tüzümləki tarqıdış, qaratmalıq tövəngi çöküb həydəkçəli qılış qatarlıq usulla arqılıq, ögünüş tərbiyyədə, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bütün sistemədə bəri gəvdiləşdirib ilgirə sürüş, əzcil davamlaşdırış, əməli önüm haslı qılışını ilgirə sürdü. Dövlətlik baş idarəsi Partiya Qurulışı Xizməti İdarəsinin muavin başlığı Yang Ping Mondaq dedi. Başucu Си Цзиньпиннің тоғры сияси нәтижә қарышы тұрғызуш вә әмелиетті көрістіш тоғрысыдекі мұхим баянына чонқыр үгініп вә ізчиллаштырып, қанунчылықның адылықыны қоғдашыны мәуқа қылып, бәлгілімігі ұйғын болышыны башқұрышыны күчейтіп, қаттық түздіп, түрлік шекілдікі сақты талон кесіш, бәлгілімігі қылап баж итібардың бәрімен болыш қатарлық қылмышланың қаттық алдын елешіміз керек. Мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базар құрылышыға пал мұлазымет қылып, үгініш тәрбиенің өніміні, баш тармақларының мәсуліетті вә борчыны еніміз емесіге елішті гәуділәндірішіміз керек. Базарны назарат қылыш баш құрыш баш идарысы үгініш тәрбиедегі түрлік қызметләні пұқты қанат ейдіріп, халық үшін назарат қылыш баш құрыш идеясыны әмелиетті көрістіп, 28 түрлік әмелей тәдбірні ентікеләштіріп, үгініш, тәкшіріш, түздішінің чоңқұрылышы. Әмәли болышыны бірі гәуділәштіріп ілгірі сүрді. Бүтін системедегі қанун ижра қылыш қошуныда пак стіл полаттек интызам бойынша тәрбиеләш, тәртіпке селеш қатарлық мәқсус әрекетләні тәшкілліп, қанат яйдырып, үгініш тәрбиенің өнімені әмәли ішләш, әмәли нәтиже арқылық тәкшірді. Дөйләтлік базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы Емек-ішмек, Емеклік мәхкемесінің башлығы Юлу мұндақ деді. Başucu Си Цзиньпиннің тоғры сияси нәтиجә қарышы тұрғызуш вә әмелиетті көрістіш тоғрысыдегі мұхим сөзінің рухини чоңқур әмелиетті көрістіп, емеклік бейхатарлығыдегі төтті ән қаттық болыш тәлібіні қаттық әмелиләштіріп, диқатни халық тұрмышыдегі мәселелер вә жәмиет көңіл бөліп отқан мәселелерге мәркәзләштіріп, тордегі емек-ішмек, емеклік бейхатарлығыны төзәш әрекетіні тәшкілләп қанат яйдырып, Емеклік бейхатарлығыны бүтін зәнжірлік назарат қылып башқұрыш ықтыдарыны тарышып өстіріп, мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базар құрылышыны зор күш білен ілгірі сүріп, адыл рақабәтлішідіған базар мұхиті ярытып, тижарат субъектілерінің сағлам тәрәққиятыны ілгірі сүрішіміз керек. Чонго Истимай Пәлі Академиясы тоғры сияси нәтиже қарышы тұрғызыш вә әмелиетті көрістіш үгініш тәрбиесінің қанат яйдырыш чәрияныда 5 жәтіки 30 түрлік вәзіпіні бір тұташ пилалап, мәселе тізімлігіге селіштіріп, тәкшіріп чықылған мәселелер вә етәрсізліклерді чоң

0: Тоңлатқыда сақланған емекләні істемал қығанда бұл нұқтылағы дейқат қылың. Мұхберіміз Нозгел Емір бұ ақты қабар береді.
1: Яз бәсілді ауасысық, тоңлатқының ішілтіліш ниспіті еқірі. Бұ ақытта түрлік бактериялардың еқімнішімі көп 101 мәзгілі кірді. Пақат жемәктіне толық қыздырғандыла еқімнішден сақланғылы болды. Бимар Лиуапенде көп еліліқ лимфа өзімісі бимары болып, еқында өзімі қайты қозғылып, шехі докторханыста ең бір нөметтік дауалын ішінің құбыл қылышқы башлыған. Радиакселік дауалаш ақылы шеп түрлі көрсәт күшті пәсәйген босымы, лекен иммунит күші еліні түән сәвиеді болғашқа еқымын үштің сақыны шықты ғыр келетті. Докторхан етқан мәзгілді айлы азалыры тоңлатқыда сақланған нәшіптің бірін епкіліп, постын сөйп болған екен оның егізген. Нәшіптіні еп ұзын өтмей, Лиуапендінің іші сүріліп, қорысқа ағыршық башлыған. Ішкі күнде екен оның қызымысы өріліп, соғықтың қорқышта кеселік аламеттер көрілген. Арқылын еперілген қан тәкшіріш нәтиесі кішін айран қалдырған. Ойлымыға еден Лиуапенде тақ ядролық листер бактериясын жұқылынып қалған. Доктор тұнышырып мұндақ деді. Төән температурлық мұйтта бұл бактерия көп мұқтарды көпейді. Шуңа тоңлатқу қатылы депмат олды. Бұл бір қыл үйжәрі ішедеке паразит кеселік пайда қоғычы бактерия. Дезинфекция қылышқа бірді шық берәлейді. Оның білән юқымынып үліш ниспіте 13%-тен 34% кіші болды. Юқымыныш вә үлішіні кәтіріп шықырыш ниспіте башқа емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың қилі юқыры. Дүния сәйе тәшкілаты ершардығы 4 чоң емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың бірі деп бекіткен. Лиуапенде әмділі бір қытымлық радиакселік дауаланғашқа әсілділа иммунит күші түвән еді. Нәтижеде кеселік әхвалі тыздыра қылып, қайт-қайт қызып, ялуғыныш көрсәт күші вә түмір ағысылы көрінәлік өрләп, қан көрсәт күшілерінің нәтижесі тыздың яманыш қарап үзденген. Бәқтікі ярыша жедде құтқызыш арқылық Лиуапендінің қызытмісі найт тызла контрол қылынған. Кеселік әхвалі яқшылынып, қатардың құтылған. Иммунит күші төен кішілі қатарлы кішілі топы болып, асалла листер бактериясын жоқылып қалды. Листер бактериясы шәртті кеселік пайда қоғычы бактерия кірді. Бұлғанға емекілі арқылық, әзім қылыш жолы, көз, зәқімленген тері вә шылық пәрді арқылық адам бәдініге кіріп, жоқылыныш пайда қылды. Листер бактериясы кәтіріп шығарған зәрініш көпінші яз вә көз пәсілді көп үз берді. Мұтәқасы әтініштіріп мұндақ деді. Сағлам құрамы еткелі үшін етқанда листер бактериясының кеселік пайда қылыш күші чәклік. Өсімі, әза күтчіріш, диабет кесілі, созым кесілікілі, ұзақ мұдда даваланғалыларының әмісі асан юқымындыған кішті топығы кірді. Адетті листер бактериясы білен бұлғанған емеклен еп, 3 күнден 70 күн күтчі, іш сүріліш, көңіл елішеш, құсыш, қызыш, баш ағырыш, мұскул ағырыш қатарлық аламетті көрілді. Иммунит күші төәрек кішілі үшін етқанда листер бактериясы интайын қатарлық. Бұлыпмы өсімі бимарларының тіні әсілділі ажыз боғашқа, әгер вақты даваланмыса, үдіш неспітіні адеттіке іссүріш толғақ білән сіліш тұрғылы болмайды. Еңі толған буақла, яшанғалла, амылдар аялла қатарлық алайды кішілі топи. Тоңлатқыды ке суық емекләні амалба бейуаста істімал қымасын керек. Мұтәқасының әскәртішіше бұл қыл кеселік бактериясы еқұр температурға бәрдашық берәлмейді кән. Шуңа ештің бұрын жемәкілікіне тұлық қыздырыш керек кән. 70-тен юқыры температурда 5 минут қыздырылса, листер бактериясына өлтіргілі болды екен. Ондақта қайсы емекілікті асан болғынды. Бірінші түрі, көкіріп қалдыған даллық зіраатлә болып, күріш, терік, көміқұнақ, пұрша қатарлық крахмал мұқтар юқыры даллық зіраатлән өз ішіге алды. Шекенші түрі, көкіріп қалған қасың вә қаттық постық мейвілі. Чүнке қасың вә оның қаттық постық мейвісі де май мол. Оның үстіге серік, әчітқу, зәмбұрықы яғды ереді. Шуңа ұла асан серік, әчітма, зәмбұрықтың юқымынды. Үшінші, яғаштың ясалған дүйше, яғаш чока. Дүйше вә чокада жемәкілік қалдығы болды. Әгер ішләткенде екен жайда тазанмыса, яки нәм, қараңғы бұлыңда ұзын уақыт қойып қойғанда асалы көкіріп қалды. Бәзілі тоңлатқының температурасы қанша төмен болса, шүнші яқшы. Бактерияның көпейі сүрітімі шүнші асты болды деп қарайды. Әмілетті тоңлатқының температурасы қанша төмен болса, шүнші яқшы болды дегілі болмайды. Жемәкілік материалдарға асасын таңшаш керек. Айылды шылтылған тоңлатқының адеттіке бекітілген температурасы суық сақлаш 4 градус, тоңылтыш 0-дің төмен 18 градус болса муапық болды. Нұрғын кішілер тоңлатқыны әмеге қадыр сақлаш сандығы. Бұлыпмы тоңылтып сақлағанда әмін әрісін ұзын уақыт сақлашқы болды. Сүпті өзгіріп қанмайды деп қарайды. Нұрғын айылада жемәкілікті тоңлатқыда 20 ел, әтті 1 ел тоңылтыдыған әкваламы аз емес. Яны нұрғын кішілер тоңлатқыны лық толдырып қойшын яқшы көрді. Жемәкіліктің вақыт өтіп кесімі таш өтішке көзі қимай, тоңылтып қойсамла вақыт өтіп кетмейді деп қарайды. Әмілетті жемәкілікті тоңылтып сақлағандымы бұзылып қылыш қайпы ба? Төен температурда герче микро жалықланың өсіші вай көпейшіні тізгілеш ролыны ойнамысы му, лекен микроорганизмланы үзіл кесіл өлтірәмейді. Шуңа төен температурда нұрғын микро жалықла енла аста үсәлейді. Әгер емеклік кеселік пайда қоғычы микроорганизмла тәріпінің бұлғанса, уақытның ұзыршыға әгішіп, зәр енла баған сұр көпейді. Шуңа емекліні ұзын мәзгіл тоңылтылған мойытта сақлаш тоғыр кегенде 3 айда еппіліш керек. Суық сақлыған шарайытты му, яқшы орап, ең сақлаш қалтысығы сіліп көйш керек. Ені бір дейқат қылышты ishik nuqta ishib qalgan tomoqni tonglatquda saqlash, cho'ng uchchay tayoqchi bakteriyasi, seriq uzumsiman sharchi bakteriyasi, salmonella bakteriyasi, lister bakteriyasi qatorliq bakteriya mikroorganizmlar ko'plab ko'paygandan keyin kishilar tomonidan iste'mol qilinsa, qorsoq og'rish, ichki surish, ko'ngli ilishish, qusish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqardi. Garchi ishib qalgan tomoq qorumlar pishirish jarayonida

yuqori temperaturada dezinfeksiya qilingan bo'lsa-mu, lekin yana bir qatim iste'mol qilishdan burun yana qizdirib, o'rda pishirib, qaynatish, isitish kerak. Ашқан тамақны тәкра қыздырыш қытым саны бір қытымдан ішіп кетмесе керек. Ішіп қалған тамақ көп адамның қачқұшылырдан ұшырашқан дейкен бактерия мұқтары көпейді. Бір кетше сақланғанда бактериялар үзгісіз көпейді. Ишкінші күнігіше сақлаш тәвсі яқылынмайды. Тамақты көп тәйірліп, еппілалмығанда әң яқсысы тамақ ештің бұрын пакыз тамақланы айырып, еңіпеті сақлаш құтысы қачылап, андын тоңлатып оғысылыш керек.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texamı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Yəqin qiyillardın bu yan, izdimai ala qüsübsida daim hər xil körkəm köründüğən təm tənsəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarəng matiyanni qatarlıqla. Yəni hər xil qolaylıq dükallardiki tənsəlgən araqla. Tənsəlgəndən kiyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstüye bularını ıssanız, səllə məsbulisiz, ondaq bək məsbulib getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən kiyin sınab bir qısqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla ıssı məsbulmamdı. Tordu deyəndək ayallarqı teximi maskeləmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qında qaraq. Әмілетті, бұл қыл тәм-тәңсәлген арақла мағиетті коктейл арқы есаплынды. Коктейл бір қыл арлашма ішчімдік. Адетті бір қыл, яке көп қыл асаси арақ, яны күшлік арақла білән башқы тәркіплі. Мәсілен, шәрбәт, шекер қиями, сода сүйі, энергия ішчімдікі қатарлықла арлаштырылып, тәйірлінді. Сіз оны арақның құрычы деп тәсәуір қылсыңыз болды. Асаси арақ асаси қорымыға ұқшайды. Мейві шәрбетті қатарлықла қиям вән Тәм құрышылырға ұқшайды. Арақның безіке тәқсінің түйірсідіке сәй көйтат вә безәк ұқшайды. Мәсілән, ванилла яке безәк күлдәк. Арақ тәңсеш арқылық бұл құрышыла бірләштүріліп, тәмі өзгіче сұртқи көрініші гүзел болған бір стакан ішімлікні барлық келтіргіл болады. Коктейл арақлары лайядын тартып маркетингіче адамни анчы мәс қылмайды дегені білән, лекін әмілиетті адам бәдініге зиялық. Коктейл арқы көркем лайы әлініші білән, адам бәдінігі болған зейні тоғырсыдекі тонышымызны сұсаштырып қойды. Иждімайы алақ вастыларда коктейл арқының ашқышлық сөзлері, мұрасым тұйғысы күшілік, рәсім түшкендікі гүзел мәнзір бұйыме қатарлықла болып, мәслен, коктейл арқыдекі ал рәңнің бары-бара өзгіріп тұрши дегендік. Манымышындақ, әрбір стакан коктейл арқы худди алқанды көтіріп алған сәнәт бұйымы оқшайды. Оларының әмісінің өзгіче гүзәллік қымыты ба. Шоңа бір қарапла адамның сынап баққысы келеді. Коктейл арқыдекі, бұныңдекі спирт мұқтары төвән, мейві пұрқы құйық, мәс болмайсыз дегендік кеп сөзлі аялларыны қата алда бірнәтчі ромке іссә ешнім болмайды деген қата ойғы түшіріп қойды. Нұрғын аялла, коктейл арқы ақиқатан чырайлық, Коктейл арқыны көтіріп, сүрәтке түссек, мұн айды чырайлық чықымыз. Әң мұйымы, коктейл арқы кішіні мәс қылмайды деп ойлайды. Коктейл арқыдегі татлық дәм вә мейу пұрқы спиртның пұрқыны бесіп кетіп, адам біліп-білмей жақчы болды. Нұрғын аялла арақ ішіне анча яхшы көріп кетмейді. Болып мо күшлік арақларыны. Мәсілен, ақарақ. Чүнки ақарақның тәмі бәк күшлік, бәк аджық, ішчілік әмәскен деп қарайды. Коктейл арқыға көп мұқтарда мейві шәрбіті, шекер қиями, көксүті қатарлықла қошылғашқа спирт пұрқыны бесіп кеткен болды. Шоңа аял істемалчыларға техімі екішіліктәк білінді. Мәсілен, мәлім бір қыл коктейл арқыға 45 миллилитрлық лаңму арқы, яны бұның ішіне 41% спирт ба. 60 миллилитр ананас шәрбіті вә 20 миллилитр шекер қиямы құйған болса, істі татлық дейді. Бір стакан деңіз шамылы арқы, 45 миллилитр водка, яны тәркебіде 41% спирт ба. 60 миллилитр шию шәрбіті, шынақла 90 миллилитр мәйімі шәрбіті білән таңшылды. Иғызда пақат мейві пұрықи вә татлықтан болды. Спиртіне бүтілләй тетіғыл болмайды. Шының білән нұрғын кішілі біліп-білмей жықшу алды. Коктейл арқы кішіні анчы мәс қылмығыны білән адам бәдінегі болған зейні аз емес. Коктейл кішіге мәс болмағандық тұйғы берді. Лекен зейні азырақ мы кішік емес. Біріншіден, коктейл арқы ішсем мәс болмаймын деген хата тұйғыды болып, жықшу біліп, бәдініңіз техімі көп спирт қобыл қылып алды. Татлық дәм, чүчімәл дәм, көпік сезімі коктейл арқының спирт қойықлықыны ешірді. Бұның білән адам біліп-білмей, қысқы вақт ішіре көп мұқтарда спирт қобыл қылды. Әксіче асалла жидді характерлік спирттің зәрінішіні кәлтіріп шықыршы мүмкін. Шынақла башқы еш, мен үшін қылыш, құсыш, өшірін кетеш қатарлық аламетлі көрліші мүмкін. Спиртның зейнінің бейхәттәрі мұқтары йоқ. Дүния сәйе тәшкілаты спиртіні бірінші түрдікі рак пайда қылғычы мадда қатарығы кіргізді. Бәдәнге аз мұқтарды құбыл қылынсы мұ, иғыз бошлықы, қызыл өнгеш, сүтбезі, қатарлықла білән мұнасуәтлік, көп қыл рак кесілі, қауіпінің өрләп кетіші білән мұнасуәтлік. Növətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmü salamətlikə ziyanlıq təb qaralmaqda. Demək, ən bixətdər araq içiş miqtari nöl, yəni araq içməgəndə andın salamətlikə paylıq buldu. Ayalla texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədəngə kirgəndən kiyin, cigər, etil alkohol, digidrogizana acırtıb çıxırıb, etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa, aldehid digidrogizananın təsirdə Acetit kesatağı özgürdü. Ən axırda yana karbon tet oksid və soğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lekin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbidin ayallarının etil aldehid digidrogizana acırtıb çıxırış ixtidari ərlərinikinin acıs buldu. Ayallarının spirtki bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayalla texim asan məsbub qaldı. Ayallarının araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikinin yuqarı buldu. Bir sağlık məlumatı göstərilsə, 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər il araqni ziyadi köp içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı otur hesabla təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər 137927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər 178307 adamı köpəyən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getiş sayı təxminən 27% aşqan. Hər ili 94362 kişidən 119606 adamı köpəyən. Ayalların araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sayı təxminən 35% köpəyən. Hər ildəki 43565 adamdan 58701 adamı yetkən. Gerçi ərlər içində araq içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sayı ayallarınkidən köp yuxarı bolsa mı, lakin ayalların spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı buldu. Şuna ayallar araq içəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl arqi, ya'ni sizni semirtibitadi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl arqiga qo'shilgan qand miqdori, koksti, kokteyl arqining energiyasini ham yuqori ko'taribitadi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanida saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl arqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl arqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi totliq bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl arqiga munosabatlik suratga chiroyli tushish do'stlar tavsiya qilish sababidan sog'lomlikka sal qarashqi bo'lmaydi. Ko'pchilikning kokteyl arqi qatorliq spirtlik ichimliklarni ichganda tuvandagi nuqtalarga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Birinchisi, homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalar ichmasligi kerak. Har qanday odamga nisbatan aytganda amal bor, aroqni ko'p ichmiga yaxshi. Biroq alohida eskertishga to'g'ri kelgani shuki, aroq ichishning homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalarga bo'lgan ziyoni texmi cho'ng bo'ldi. Shunga yuqorida aytgan kishilar ichmigini yaxshi. Ikkinchisi, haqiqatan bek sinab baqqingiz bo'lsa, cho'qim muvofiq miqdorda tetib baqsangiz bo'ldi. Lekin jiqichib olmang. Har kunlik spirt qabul qilish miqdorining 15 gramdan oshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml piva, 12% 150 ml uzum arqi, 50 ml aqaroq, 30 ml yuqori quyuqlikdagi aqaroqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni ichib bo'lgandan keyin ko'proq suv ichish kerak, chunki spirt metabolizmi kichik tarat orqali chiqib ketadi. Suvni ko'p ichganda spirtni teximi tez parchalig'li bo'ladi. To'rtinchisi, araqni zo'rlamaslik kerak. Do'stlar yig'ilishi qatorliqlarda kayfiyat qizg'in bo'lsa, doim araqni zo'rlash ahvollari ko'rildi. Lekin ko'pchilikning araqni zo'rlamaslikni tavsiya qilamiz.

дәрежесі сізіл өрләп, мәнзір районымыздық саяхәтчілер еқімінің ешшіға үнімлік түрткі болып, бұрынқыға қарғанда 24.5% саяхәтч көпейді. 2020

Сіліке Бингтан білен ярлик юғырылған мейіплер қысқа арлықы марафончы югіреш мұсабықсы вә қанун жәхәтті мейіплерге ярдан беріш амыви мәнпәт паалиеті бүгін Үрім шәхри қарлығашлық мәнзір районы да өткізілді. Башлыш мұрасыма ақырлашқандың кейін 3 километрлық мейіплер қысқа арлықы марафончы югіреш амыви мәнпәт мұсабықсы башланды. Мұсабықыға қатнашқан пұтқолы мейіп махирлар авал пәлліден шықты. Арқыдан көріш қуеті тосалғуға ұшырған махирлар бидайларының бірге бір әмірақ бұлышы білен тәртіптік елғы шықты. Мұсабықыға қатнашқан көріш қуеті тосалғуға ұшырған кіші жаңырыншын мұндақ деді. Бұндақ бағалетлерігі қатнашқанда тұрмышны текімі бейіт қылы болады. Тән сағламлықымы пайдылық, бұқыл ғалетіне интайын яқшы көрімен. Бингтуан Мейіплер Бірләшмісі партия ғұрыпсының әзасы Муавын кенәш башлықы Паң Дон бұқытым Бингтуан Мейіплер Бірләшмісі білән Аптыным Райлық Мейіплер Бірләшмісі бірлікті ұйыштырған Мейіплерге ярдан беріш паалиеті де мәдәният тән тәрбие арқылық қуәт қош білән қанунчылық арқылық Мейіплерге ярдан берішнің чоңқыры бірләштірілгенлігі. Бұның мейіплерге ярдан беріш мұлазымет әндейсі де еңліқ ярдыштыке пайдылық ыздыныш шекерлікіні білдіріп мұндақты де. Бұл кетім қпағалиет арқылық мейіплеріне өзінің жисмани кәмтіклікеге батырлық білен юзілініп, жәмиетке пағал юғырлып, өз ролыны жари қылдырышқы илхамландырдық. Бұның дин кейін Бингтон білен ярлікнің ортақ юғырлышы вә мейіплер арысырекі өз ара юғырлышыны күчейтіміз. Яна қанун ярдымы жәмиет ияны қылыш арқылық мейіплер ажиз кішілер топығы болған күйінішіні күчейтіміз. Башлыш мұрасымы мейданда Бингтон мейіплер бірләшмісі Бингтон адвокатлар жәмиеті білен мейіплер қанун мұлазымыты қапалтыны ортақ бәрпа қылыш рамқы келішімі имзалап, адвокатлық сахәсі де мейіплерге ярдан беріш пидайлар мұлазымыты мәқсус әрекетіні башылды. Бингтон адвокатлар жәмиеті өйленіш айла кәсіби комитетінің мөдірі, амви мәнпәт қанун мұлазымет өмекінің муавын башлығы Е. Пин мұндақтыры. Қанун білімлеріні омымлаштырыш тәшвиқаты, әқсіз мәслихат беріш, қанун ярдымы қатарлық мұлазыметлеріні дайымлы қанат ейдіріп, деққатны мейіплерінің ішқы орлешіш оқоқыны қоғдаш, тосалғысыз оқоқ мәнпәт, мейіплерге четішлік мажыраларыны әл қылыш қатарлық нұқтылық сахәлерге мәркезләштіріп, қанунчылық күші арқылық мейіплерінің бәқтілік тұрмышыны қоғдаймыз. Әмде Аптыным районымыздағы 16 шәһәрнең ава райдан мәлімат береміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 23-35 Цельсия градусықша. Алтайда ауа ұчық. Температура 17-32 Цельсия градусықша. Чөлсекте ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 19-37 Цельсия градусықша. Ғолжыда ауа ұчық. Температура 21-36 Цельсия градусықша. Орталада ауа ұчық, температура 20-36 Цельсия градусықша. Қармайда ауа ұчық, температура 27-39 Цельсия градусықша. Күйтінде ауа ұчық, температура 25-38 Цельсия градусықша. Шиханзда ауа ұчық, бәзді бұлытлық, температура 20-37 Цельсия градусықша. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 21-36 Цельсия градусықша. Қомылда азырақ ямғыр яғды, температура 26-34 Цельсия градусықша. Тұрпанда азырақ ямғыр яғды, температура 32-38 Цельсия градусықша. Корылда азырақ ямғыр яғды, температура 24-38 Цельсия градусықша. Ақсуда ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 22-35 Цельсия градусықша. Ачта ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 21-36 Цельсия градусықша. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечілді, температура 19-36 Цельсия градусықша. Хотанда ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 23-33 Цельсия градусықша. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 23-35 Цельсия градусықша болады. Үрметлік радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердық. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суузи, мұхәррири Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Әвел, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла,
diktorları Patigül Məsum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansının Şincan Haberleri programısını anlığınanlarına rahmet. Sılışı din abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sərxil məzmulardan haberdar bulalaysız.

0: көчені өрліді. Шәр районыдегі норғын жайларда су иғылып қалды. Дария бойыдегі бейхаттарлық қатары ешіп кәтті. Фушин шәрлік кәлгіндің мұдапиліниш, құрғақчылықы тақабыл тұрыш командалық штабы ішханысының муавын мудері Лео Емондақтады. 269 мың кішіні өткідуқ, 16 мың кішіні мәркәзлік орылаштырдуқ. Пагыз емәклік, ішчімлік су капалыты етәрлік, омуми жәттін бейхатар тәртіплік болды. Ода яққан ямғурның тәсірді, Желін өлкісінің Жауғы шәрді, Пяуғы, Чыңбейхы дарияларының су чыны давамлық өрліді. Оның үстіге алдыңғы мәзгілді тұпырақ суғы тойынып қалғашқа, асалла геологиялік апат юз бәрді. Пяуғы базарлық партикумның шөжесі Жаңпың тұныштырып мұндақтады. Hazır Pyauhi bazardaki 20 kent oxşumagan darajada apat kuchirdi. Biz har 2 soatda bir qitim yomg'ir ahvoli va xatarlik ahvolini tekshirib, nuqtali qolda Pyauhi daryosi va Chingbixi daryosi vodisidagi kentlardagi yotkashga tegishli kishilarning hammasini yotkab, kishilarning hayotiy bexatarligiga kapolatlik qildik. Yaqinqi kunlardan buyon Xeylongjiang o'lkasining Shangji shahridagi 68 daryoda oxşumagan darajada suv ulg'aydi. Бұның іші де Сонхуачан дәриясының тармақ еқіні болған Майығы дәриясы да 2026 елідегі бірінші номерлық кәлгін кәлді. Шанжи шәрілік жидді әхвалғы тақабыл тұрышының башқұрыш идарысының башлықы Ванган мұндақтады. Хазір Майығы дәриясы Шанжи су районы пунктіда су чіні ихтиясызықыдың төвәлліді. Кәлгін пәлісі өтіп кеткен болсы му, біз яныла тосмыны чарылаш, қатарыны түгітіш, қоғдаштың ібарет үш ішіні яқшы ішлішіміз керек. Kelgusi 2 kunda Shangji shahrida yanala hul yig'in bo'ldi. Shujay nuqtalik rayonlarga kelgundan mudofiyalanish moddiy ashyolari va cho'ng tipdagi uskunalarni saqlab 24 soat to'xtamay charlashgan maxsus odam o'rinlashtirib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qildi.
1: Stansimiz xabari. Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabi Amerika sharqi qism vaqti 7-oyning 14-chi kuni soat 15:00 Amerika армиясы Иранның Ормуз боғызыдегі соды пароходларға ұжым қылыш иқтидарыны давамлық ажызлытыш үшін Иранға еңі бір нөвәтлік зәрбі берішке башлады деді. Amerika армиясы Amerika шарқы қысым вақты шу күні саат 16:00, яғни Техран вақты 7 айының 14-ші күні саат 23:30 өткенде Иран портларға кіріп шығыдыған ва деңіз бойы райондардағы пароходларды деңізді қамал қылышыны әсліге келтірді. Азыр Америка армиясының 20-ден артық әрби пароходы ва нәтчі жүз әрби айырпланы Оттыр шарқ районыда вазипе ижра қылмақта. Америка зұңтыңы Трамп 7 айының 14-ші күні мұныланы білдірді. Мен Оттыр шарқ дәулетлері рәһбәрлері білән сөһбәтләшкәндән кейін Парс қолтықыдағы дәулетлер білән Amerikanın soda və məbləğ seliş kelişimi asıl qılıb, uni Hormuz boğuzdan ötüdüğən malladın elinidiğən 20% haqqının ornığı dəstişini qarar qıldım. İran İslam Parlamenti Dövlət Xəvibsizliki və Diplomatiya Siyasi Komitetinin əzası Leyzayi şu günü monolanı bildirdi. Düşmən rəsmi uruş halıdıqı kırıb, Иран білен Американың түшініш әсләтмісіді ке барлық мадылаға ұқлаптық қылды. Әсләтмә күштің қалды. Оман деңіз ішілері қәуіпсізлік мәркізі 7 айының 14-ші күні мұндақ дейді. Либерияның байрықы есілған 3 май пароходы шу күні Оман әтрапыды ке деңіз тәвәлікіді ке нұрғын жайда ұжым ұшырап, жәмі 3 пароход қадыме йоқап кетті, 6 кіші ярланды. Исраилия таратқыларының 7 айының 14-ші күнідегі хабарыға қарағанда, Америка білен Иранның жидди вазиетінің күшейішіге әгішіп, Америка Исраилияның Тель-Авив әтрапыдегі Бен-Гурион халықара аэродромының әрби айырпланларыны чекіндірушіні вақтынша тоқтатқан.
0: Hürmetlik radio dinleyicilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning direktorlari Abdursul Abdiriyem bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdiy.

Әтлік Елнену 2026 елідің 2027 елігіце Бразилияның пұлпақалықыны өрілді ведуду. Бұның ішіде емеклік бағасы ән авал зәрбігі ұшырайды деп мөлчәрледі. Бразилия Мәркізі Банкісінің башлықы Габриэл Галиполу Елнену кәлгісі пұлпақалықы юзілінішігі тәсір көрістедіған мойым қатарлік амылланың бірі дейді. Нормалсыз хаварайы энергия ихтияджыны юқыр көтіріші мүмкін. Пішгірім ұсық, ауа соғытышқы ішілтіладыған тоқны көп әйдеп етуді. Құрғақчылық су күші білін тоқ чықырышқы тәсір еткізуді. Қысмен дөлетлі табий газ, көмір қатарлық қатмы энергия мәнбәлеріні ішілтішіні көп әйтішкі мәжбұр болып, халқыра энергия базырға тәсір көрістуді. Емеклік ве энергия бағасының өрліші, ахалыланың істемал баға көрсәткөйжіні өрлітіп, пұлпақалықы бесіміні ашырып етуді. Халқара пул фонды тәшкілаты бұныңдың үлгірі илан қылған қызмет ілмей мақалысы да тәхіл қылынышча, Елнино-ның ұқтысатқы еліп келген зәрбісі, сода, энергия вә көп мұқтарлық таварланың бағасы арқылық бүтін донияғы өткілі деген. Тәтқиқаты мөлчәрілінішча, бұ келімат адесі, ер шарыдегі энергиядың башқа көп мұқтарлық таварланың бағасыны тәхминен 5% өрілді өтіші, әмді 20 елдің бір елгіче дамылышы мүмкін кен. Бәзі дөләтләді емәклік бағасы вә омуми пұл бағалықымы оқшымыған дәрежеді өрләйді. Бұның ішіде тәрәқи қылуатқан ұқтысады гәуділі ұчырайдыған тәсір теғым ұру шән болуды. Ұқтысад еңі қауіп қатырының мәнбәсіні түшініш. Елнену бір қыл келімат адесі болыпла қалмастың еңі бір әйнәкі оқшайды. О, ер шары ұқтысады білән тәби мойытның күн сірі зіч бағылынышына әксәттіруді. Бір тәрәптің дүния кәсіп зәнжірінің алақысы теғымы қойықлашды. Асаслық ашлық ішләп чықырыш районы, қезілмі байлық дөліті, яки су транспорт йолы әтрапыды юзберген начар хаварайы тез сүрәтті бүтін ер шары базырға тәсір көрістіші мүмкін. Панама қанылыны башқұрыш идарысы еқында Елнину кәлтіріп чықырыш ихтималы болған құрғақчылықның тәсірді, чығырдың өтідіған парақутланың әң чүң су чәклімісіні янымы төвәлләткәлікіні жақарлады. Бұ ер шары су транспорт тәнәрхінің өрлішіні кәлтіріп чықырыды. Оныңдың башқа, юқыры температура, құрғақчылық, мискені, лейтекені қатарлық байлықланы етшіқ тәсір көрістіп, ясымычылықның тәнәрхіні ашыру етші мүмкін. Яны бір тараптың, ер шары келіматы иліп кетіп атқан әхвалда начар хауа райының 101 қитым сани вә күшліклік дәрежесі үзліксіз ашмақта. Барыған сірей көпліген тәткеқатлада мұндақтап қаралды. Кәлгісіде ер шары ықтисади дұш келедіған хәуіп пұл мамілік кіргізісі, район тоқынышы қатарлық әнәневи амылладың келіплі қалмастың, келімат өзгөрішімі, ешеш, пұл пақалықы вә соғдығы тәсір көрістедіған мойым өзгәргүші мұқтар боп қалуды. Дүния банкісі халқыра пұл фонды тәшкілаты қатарлық аппаратла келімат қатары еліп келген ықтисади зәрбігі тақабыл тұрыш үшін, еқін қиладың бұян, әр қайсы дөләтләнің езі егіліке, энергия вә тәминат зәнжірінің әуірішімлікіні ашырышыны мұрачат қылды. Ершәрі кәсіп зәнжірі чонқыр юғырылған, начар хаварайы тихымы көп көріліп атқан бүгінгі күнде, Елниноны түшініш мұ, ершәрі ықтисадының еңі қауіп қатар мәнбәсіні түшенгелдік. Кәлгісіде начар аварайының ықтисадқы болған тәсіріні қандақ төвәлітіш, әр қайсы дөләтлә ортақ дұш келедіған ұзақ мұддәтлік темі боп қалыды. Өрметлік радиоанлығычылар, бүгінгі Дүния Назар программымыз мұшарды ақырлашты. Программымыздың дикторлары Абдурсул Абдырейм білен Сомрат Ясын, нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла, назар әйтшісі Құрбан Нысаджаппар.

Коммунистик партиясы Джонго халқыны иштипақлаштырып ва етеклеп иліп барған барлық күрешлі, барлық құрбан берішлі, барлық ижадиятләні Джонхо милетінің ұлы

қалдыған маддий шарайыт білән тәмілі дұқ. Джонго Коммунистик партиясы вә Джонго қалқы батырлық вә қайсәрлік білән күрәш қылыш арқылық дүнияғы шуны тәнтәнлік жақарылды ки, ұслахат ічі ветіш, заманымыздікі Джонго-ның ұстықпалы вә тәғдіріні бәлгілейдіған ашқышлық тәдбір. Джонго чоң қадам білән дәвірге етішу алды. Джонхуа милетінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашыр үшчін, Джонго Коммунистик партиясы Джонго халқын іштіпақлаштырып вә етекләп, өзігі ішініп вә өзінің құдірет таптырып, тоғырларыны сақлап, еңіліқ яртып, ұлық күрәш, ұлық құрылыш, ұлық іш, ұлық арзуны бір тұташ егіліп, еңі дәвір Джонгоча социализмінің ұлық муапықетін яратты. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, Джонгоча социализм еңі дәвіргі кірді. Біз партияның омымызлік рәхбәрлікеді чыңтұрып, вә оны күшейтіп, бәшінің бір гәуді қылыш омымы орылаштырмысыны бір тұташ алғы сілжетіп, төт омымызлік стратегиялік орылаштырмысыны мас алғы сілжетіп, Джонгоча социализм түзімеді чыңтұрып, вә оны мүкеммәлләштіріп, дөләт идары қылыш системісі вә идары қылыш ықтыдарының заманы вілішіні алғы сілжетіп, партияны қайды низам бойчы идары қылыш чыңтұрып, партия ішіде бір қадар мүкеммәл болған низам системісіні шәкілләндіріп, бір қатар еғір, зор хәуіп қатар хырысланы еңіп, бірінші юзиллық күрәш нишанын ішқа ашырып, ikkinchi yuz yillik kurash nishonini ishqa oshirishning strategiyalik o'rinlashtirmasini aydinlashtirib partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib tarixiy o'zgarishlarni hosil qilib jonxua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishni texmi mukammal tuzum kapolati texmi puxta moddiy asos texmi tashabbuskor ma'naviy kuchga ega qildiq. Джонго Коммунистик партиясы вә Джонго халқы батыраны вә қайсыраны күрәшләре аркылы дөньяга шуны тәнтәнлек якарылды ки, Джонхуа милләте орындан дәстүрүш, бейиштен кудрат тепишке үтүштек улуг халкышны күтүп алды. Джонхуа милләтенең улуг гөлнишне әмәлгә ашыруш аркыгы яндыргылы булмайдыган тарихи мусапыга кадам койды. 100 елдан буян Джонго Коммунистик партиясы Джонго халқын іштіпақлаштырып вә етекләп, ән ұлық істек үшін қылғашқа мәртлі жан пида. Еңі бір дүния яратты, мислісіз жүрәт білән дейдіған қорықмас жасарат білән, Джонхуа милетінің нәчі мін еллік тарихедікі ән шаллық тарихи дастанны пүтті. 100 ел мабәйінде ічілған ұлық йол, яртылған ұлық іш, қолғы кәлтүрілген ұлық муапқиятлі, Джонхуа милетінің тәрәқият тарихи сәйіпсіге, инсаният мәдәлінікінің тәрәқият тарихи сәйіпсіге мұқарар түтілгісі. Йолдашла, досла, 100 жыл үлгірі, Джонго Коммунистик партиясының пешуалыры, Джонго Коммунистик партиясыны құрып, әқиқатты чыңтұрыш, ғайыны қатты сақлаш, әсіл мәқсәтіні әмілетті көрістеш, бұрышның зіммегі еліш, құрбан беріштің қорықмаслық, батырлық білән күрәш қылыш, партияғы садық болыш, халықның үмідіні ерді қоймаслықтың ібарет, ұлық партия құрыш ройын шәкілләндірді. Бұ, Джонго Коммунистик партиясының мәневи мәнбәсі. 100 елдің бұян, Джонго Коммунистик партиясы ұлық партия құрыш ройыны әуж алдырып, ұзақ мұддәтлік күрәш дамыда Джонго коммунистлерінің мәневи шәжәрісіні бәрпа қылып, рошен сияси пәзілтін таулап шықты. Тарық тоқтымай үлгірләйді. Рох әулат мә әулат дамыны шыды. Біз шәрәплік ән-әніні дамылық әуж алдырып, қызыл томырны дамылаштырып, ұлық партия құрыш ройығы мәңгі варыслық қылышымыз вә оны мәңгі кән әуж алдырышымыз керек. Йолдашла, досла, 100 елдің бұян біз қолғы кәлтірген бар

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек, біз түнігін радио жорлы программызда Мәриямгүл Убылқасымның «Алран Шәпәқ» намлық повыстының алдан қысымды аңлатқан тұқ. Руфина білән Нәннәнің достығы баған сірі чон құрлашды. Ола бірлікті тарышып, әр қайсы өз алдығы кәсіптірді хейлі ұтықланы қазанды. Нәннән өз арзусы бұй еце өзін түзәш орны құрып, үш жылдыла дуканы онығы еткізді. Бә, әмміні бірләштіріп, шеркет құрып алды. Руфинамы үш жылық тарышчалығының тонжы мейвісі болған китауыны нәшірден чықады. Әр ішкейлән кәсіпті ұтық қазанған күлләді, Руфинаның көп ел сақлыған оғыл досты чәт әлдегі оқышын тамамлап қайтып келді. Ола тезі той қылып, кішкені айлысыны құрып алды. Руфина білән Нәннән герчі бір-біріге чыдашмысы му, әмі ола әр вақыт бір-біріге көңіл бөліп тұратты. Руфинаның тұрмышта давалғыш болғанды му, ені шу Нәннән баштың ақыр оның енді әмірақ боп тұрды. Ондақта Руфинаның тұрмыш іші қандақ болдығанды? Ола яна қандақ ішілі құчырайдығанды? Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Убылқасымның «Алран Шәпәқ» намлық повыстының дауамыды болсын.

Мен докторхандан чыкканган күнү докторхана башлыгы яны алайдан узат кыл чыкты. Эч кандай башлык кебири жок, мехри ылык бул аялдан толым сүйүндү. Нандан машина докторхананын алдыга экилип токтотту. Силер Шинжаңлыклар бекле мехман дос, ак көңүл, миннаттарлыгын билдирген кишилер. Мен Кашкар турган 7 жыл жарыянда уйгур, хансу, кыргыз, тажик, моңгол, койзу катарлык ар миллеттен болгон нургун бемарларды дабалап сакайткан. Менің Шинжаңға алайды мұхаббетім ба. Дәстәпті болғанда тіл ұқышмасық сәбәбіден сәл қиналғандым. Кейін докторханы маңа Алымжан ісімлік ең ішкі түшкен бір жігітіне ярдамчылығы ажыртып бәді. О маңа 5 жыл әм тәржіман әм ярдамчы болды. О бір тілішчан сәмеймей жігіт. Біз та ғазырғычы ала қылышып тұрмыз. О ғазыр бір нахилік докторханның башлығы боп ішіләп атыды. Әр қитымлы қит байрамлада мәндін ал әхвал сурашыны ұнтымайды. Бейжанғы кәп қасыла алайдан йоқлап кетуді. Мәмі оны өз оғымда көрмен. О әр қитым үйімге кәйгенде оның оқшыту полу ит бермен дегі. Пол кәп әмәс, Бейжанғдекі хейлі-хейлі Шинжан ашқаларымы полуыны мәндек оқшытамайды. Пұрсат болса, сіз мі үйімге берін. Мән сізге өз қолымдан оқшыту бір полу ит бермен. Оның кәптіні аңлап, тәсірлен кәлікімден жығылып әткіл тасылы қалдым. Бұ аялмаға құты еқін тұқынымдай тұйлып кетті. Мен оныңға қайт-қайт рахмет айтқандан кейін машинаға шығып докторхандан айырылдым. Отаки біз докторхан дарбасынан шығып кеткенге қадар кейінімізді қолыны пулаңлатқылы жығып қалды. Мәннәнге қайтын қайлығым қозғалды. Бұрындың татып оның ештімайы алақы мағардыға қол қойаттым. Сүріштіріп кәсек оның жәмиетке әр қандақ сахадын тонышты болады. Нәтчіл үлгірей хаммам Бейжанғы даваланғылы кәйгенді мұ, өзім бір әпті чепіп үріп, әл құламыған қарватмей, нәннән бір телефон біләлі пүттірген еді. Мән немі деген бәқтіке, мәйлі қайегілі бамай, дайым яқшы кішілі ұчырап тұрды. Бір әптідің бұян, жықча пат атып кеттің жұмы, саңы рәхмет. Мән мәмнулық білән нәннән кетік келдім. Мана-мана, мән деген ғу, мен ят көрісен деп. Қуатқан кепаны қарығыны, Саң жапат аттым деп қақшыдым ма? Саң әмірақ болуш, пәкәтті жапат ұйылмайды. Сән өзің яқшы болғашқа, яқшы кішілік ұқшырап тұрсан дайын. Болды-болды, кәп қылмадым. Саң ғо, зады кәп деп бәйгіл олмайды жұмы? Елді кәйгіше күлкі чақ-чақларымыздың айығы үзілмеді. Өйге етіп кәйгенде, елдішім оғылым білән білі бір дәсті гүліні еліп, алдымызға чықып күті алды. Gerçi onu körək gözüm bulmuşsun mu, lakin oğlumun aldı da sətləşməsik üçün zorğu külümsərəb durub gülünü onun qoldan aldı. O, öyləni Çinidək pakıs tazlab, üstəlgə hər xil qormulan təzib təyyaqıqan idi. Əmsə, silə bir aili kişiləri bildi oldurub, yaxşı tamaq yanla. Minin sırtı qıldıqan azraq işim ba. Buruqraq bir qabılsam, iliqici kirmən. Nən-nən amma, siz daim biz digən bir aili kişiləri də etdiniz. Әжеп бүгін сіле бір айлы кішілері деп айырып кеттіңіз ғой. Деді оғлым нәннәннің маңмақчы болғалығын аңлады.

қарама помзекнің ямалықыны. Мені яма ядын тұту алдыңа. Әсілі біз бір айлы кішілері едім әчіттім. Болды, кепімді қайтырып алдым. Нәннән, Рифатның еңкедін тұтылып әкілді өткенден кен, мені сырқы чықшқы шәрәтілді. Оғылым, нәннән хаммағын ұзтып қойай. Сән мау телефонымны тұқы жетіп қойғына. Дедім мән, қолымдегі телефонны Рифатқа ұзтып. Мән нәннәні ұзтып, ішінің алдыға чықтым. О, ішіне бөткенден кен, гәп башылды. Болды, әмді атчығын қайбе. Пішінің атчығыда чапаны ұтқысағаның пайдасы жоқ. Азмайдыған инсан жоқ. Ерін күнді сыртлада командырып күді үйрейді. Бәзді мәсчілікті ұндақ-мұндақ ішлап өп келеші мүмкін. Ұндақ дәп қандақты еріңі чапан епкінім әмәс. Хәм оның бұл мұғыр ішлерінің қолығынымы әмәс. Оныңға бір қайтын пұрсат бәгін. Ешің мұ қырқы еқылап қалды. Ерін ғу ене чекіп талап бірсін деп тойыны қыла. Екен сән жу. Өзің мұ ойлымысаң мұ оғылыңы ойла. Хәмі ішін ені қылдым. Әмілет ішіла сән ойлығандың өнчілік мұрәккәп мі әмәскен? Шу ерің өзі қалы ойынды мәндәп, өзіге бала деп уапты. Елік қыз білемі көріштім. Тек әмілі жигір нәт жәшкірген сады қызген. Ерің оның білән чонченғы командырып көк баған тұнышып қаптыкен. Омы о қызыны бейжанғы іздәп келді деп ойлымыған кеп. Азыр о қызымы юртты қайтып кетті. Ерің білемі параңлаштым. Омы қаттық пішайман қыпты. Көңіліңге азар беріп қойғалықыдың толымы қыжыл ішкәлікіні, саң үз келемейдіғалықыны етті. Нәннәнің кепіні аңылап, ділім валды дейорғандық болды. Демісімі той қыған 10 елден бері, елді үшін маңы ең тайын яқшы муамылықып келіп аттатты. Даш өтін татып кесаплығанды мұ, біздің мұхабеттіміз нұрғын әйір тоғай жәрияланы баштың кәчіріп, нұрғын боран чапқылағы бәрдашты беріп, пішпейтілеген еді. Біз бір-бірімізге ішін әттік. Кітапны көп оқуға шықым екен, мен әдетті сәл есіятчан ейдім. Қахи бір ішлағы дұш кейгенде тәмкен боламай, адды ішінімі асалы мұрәккепләштіріп қойаттым. Қайс күнімі оныңғы түшен дөгідек пұрсат беріп, көзі кірвамыған болсам, бәлкен ішла азырғыдек мұрәккепләшіп кетінген. Өзімі бекады-бекағы көңіл ағырғы деп оламыған болаттым. Бұ жәтті елдішіңмен қарған еғір бесіқ, кән қорсат тәмкен ейді. Тұрмышта әр қандық еғіршілігімді көтіретті. Мені құдды мәлекісін асырағандек асырайды. Мойым қатері күнләді, енімді боламай қаса, чоқым уақыт шықырып толықлап беретті. Оқитым шуны ес қылдым ки, чавак бір қолдың шықмығандек, тұрмышмы әр ішкі тараптан бір-бірге күйінеші, ел қойеші, мехір беріші, бір-бірінің түшініші, әп оқылыши бә тәпіл ішіге мұқтайшы кен.

қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеринге Тоқпи. Бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Мәрьямгүл Обылқасымның Алдыраң Шапақ намлық поустының дамын.

Нәннән епін түгәткәннен кейін, мен оныңғы чақ-чақ қылдым. Сән әсілді дипломат болсаң тоғыры болады екен. Сенің бұл қалаңның ішіліше қарап, еш кем сені музикеді оқыған деймейді үчімі? Сән мені мақтал атам сән, ятылла атам сән, деді Нәннән күліп тұр. Сені тыллайдығанға хәддім мұ? Сені тылысам, тұз құрып кетемен? Елім о, Бейджанды сән болып қапты екен сән. Бұмыз қандақ қылап оғы еттім деймен. Бұның әмісі тәғдірінің орынлаштырышы. Мен мұ Бейджанда саңы татышмыған болсам, бәлкім алла қачан чәт әләді үрген болаттым. Деді Нәннән маңы мейіқтіп күліп. Қайсыр бір китапта бір адам үшін бір шәрдің кетсен, бір адам үшін бір шәрге мәптон болысын деп езіліған екен. Ойлап бақсам, мені бұл шәрге мәптон қылған кісі дәл Нәннән екен. Әйін елей мен қызмет алмаштырып, йортқы кетмекші болғанда, Нәннәннің қақпаған деген кептірі ел әм есімді. Сән алды білән, сады нем үшін Бейджандың кетмекші болғалықының сәбіні маң етіп бі? Тұрмышты қиынлып қалдың мұ? Қызметтің көңің су ішмеді мұ? Яки, мәндің рәнжіп қалдың мұ? Кені дәп баққын, әгер мені қайлы қыла алысаң, сені әділ ұстып қоймен. Болмыса, Бейджандың кетімен деп қам қиялқын ба? Бұл Нәннәннің маңы тұнжы қиттің мұшында қаттық тәләпізді кеп қылышы еді. Әмілетті Бейджанды найт яқшы еші ауататты. Мәйлі тұрмыштан яке қызметті болсын, еш қанда қимым жоқ еді. Йорт қайтып кетішімге бәрден бір сәбеп болып атқаны ата анамның арзусы еді. Болып мұ, анам әр қайтым телефон қысы жығылайды. Шоға бара-бара өзім мұ, пәкәт йортқа қайтып, ата анамның енді ұлағы әмірақ болып яшсам, андың перзентлік борчымны ада қылалайдығандай тойғы кеп қалғанды. Бұл кептіра мені қайлы қыламайды. Ата анамның көйгін кәсә, әр вақыт беріп көлсан болды. Өйлерің кән күшады, ұламы пат-пат келіп, тұрып кәсі болуды. Азыр қатнашымы ең тайын қолайлық. Әттіген елгі чықсан, кәшті өзіңі ата анамның енді көрсен. Меніңше, бұл әмісі өзіңің ирадысызлекіңді болу атқан кеп. Мен кичігімдің татып, таки дашы өніп түтіргенге қадар, түтілей ата анамның арзусы бойынша яшап келдім. Ұлап әкәт, мен дашы өніп түтіргенден кейін, анды менің өз арзуым бойынша яшымны қолыды. Әксіше, сән кичігімдің башлап, өз арзуым бойынша яшап, ақыр өзің арзу қылған қызметке вә тұрмышқ еге болдың. Әмділікті, нәтчі 10 еліқ тұрышчалықының нәтесі көрілі ватқанда, кеті мән деп, бұнды бұрынғы әмі тұрышчалықының өз қолымдан набыт қымақчы болу атысы. Мәйлі немілді меген, сының қайтып кетішіңі қатты қолымаймы. Құды әйні чағда, сән менің чәт әлі көшмен болып чықып кетішімнің қолымығанғы ұқшаш. Өзің деген тұңғу, адам өзіге яқшынан беріп атқан кәсіпні ташылап, кәс кәмәс әвәс елді вақыт ұсырап қымасығы керекті. Әмділікті, өзің үшінді қымақчы болу атам сән? Кәчірген, кепім қатығырақ болып кетті. Ойлап бақсам, Нәннәннің дегенір орынлық. Қызмет алмаштырып, йортқа кеткен тақтырдымы, әміне нөлдің башлышымға тоғыр келетті. Шынанын кейін, мән йортқа қайтыш пиланымдан ваз кетіп, Бейджанды дауымлық яшап келіп атты мән. Әмділікті ойласам, әйні чағда Нәннәннің кепіні аңлап, бәхімі тоғыры қыған екен мән. Азыр Бейджанны менің ішкенде йортым дейсімі болуды. Мән Бейджанны, айлемні, қызметімні сүйімен. Жүмледен, мән үшін толымы әзіз болған Нәннәнні сүйімен. Мән үшін Бейджан яшлық бағарым чечек ашқан, оғылымның кендік пені төгілген, арзу арманларым қанатланған, аятымны көзәл шерім әсімнәге тойындырған сүйімлік мақандыр. Нәннән білән қошылышып, өйге қайтып кірді. Біз бір айлы кішілері қошал кейпиятта білі тамық едік. Бір әптінің бері сыртның тамығын еп, зерік кәшкемекен, бүгін өйінің тамықымаңын башқычы дедіп кетті. Йол дүшім құтты бір кепін дейемей ватқандай, маңы пат-пат көзінің қойрықыда оғырлық чықарып көйтті. Маңында еған кепіңіз ек ма? Дәп сұрдым, мен ауал еғіз ечім. Мені кәчір, көңіліңге азар беріп қойдым. Бұның бенкен қатты ұндақ қылмаймен. Апа, дадамны кәчірген, сілі әргіз ажырышып кетмеңіла, сілі өтініп қалай. Оғылымның тұйықсыз деген бұл кепіні аңлап, үркім етішіп кетті. Қатыржан бол оғылым, біз ажырашмаймыз, мәңгі сан әмірақ болымыз. Шындақ, біз мәңгі сәндім айрылмаймыз. Йолдышым шындақ дегенеке, қолашларыны керегене чекеліп, аныбалы ішкейләні мәхкем құчақлады. Бүтін ғучудымға шүріді иллақ бір сезім тарап, барлық қайғу әлемдірім бірақла ғайып болғанда кенекілеп қалды. Маны бұл дәл, мән күткен мейір, мән іздаватқан бәх.
мен мұқтаж болған бейхәтерлік тұйғысы еді. Шы тапта мен өзімнің елді шымның иллік қойныда бара-бара еріп кетіп атқандай кес қанмақты еді.

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

Сөйімдік достылар программымызында алмаштырып атымыз, программымыздың нөветтікі дәмлерді психикалық қысынақ деп барымыз. Мәлім ке, өзігі тайныш бір қыл қымметлік байлық. Шілік аятымызда ин тайын мұхим орынды тұрды. Бірақ біз тұрмышта ұзым мәзгіл ұрық тұққан дос бұрадарларымыздың ғамқорлықы дияшығалықымыз түпәйілден, вақытның өтші білен ұлағы тайныш идеясыны шәкілдендіріп алымыз. Ондақта біздікі башқылағы тайны біліш идеясы зады қайыс дәрежеді иғыр. Нөбетте, психик шынасларымыздың психикалық сынықыны сынап көрейлі. Яғни әдсіз бір іш қымақшы. Сәр тұрыш үшін сағатына тоғырлап қойдыңыз. Ондақты сағатына қайар қойсыз. Алғышыларымыз жауап берін. Сағатына қайар қойсыз. Бұның біріншісі қол етідіған жай қойсыз. Екіншісі еліш қасан болу үшін ястықтың еніғі қойсыз. Үшіншісі ері қарақ жай қойсыз. Әмі авазды аңлашқы қапалетлік қыз. Қош, ұндақ болса радио аңлағатқан әзіз аңлығычыларымыз, сіз маны үшінің қайсысына таллайсыз. Біріншісі, яғни қол етідіған жайғы қойшыны таллығычыла, әр қандақ ішіне башқыланың ярдымегі таянмай, өзіңіз ялғыз қылышын ойлайсыз. Әмілетте сіз башқыланың көз қаршыға бәкте қат қыпла, шу сәбәплік ішлағы өкім шықырдыған вақытта, ұрық тұққан дос бұрадарларыңыздың пікеріні алған дейкен, андың өкім шықырсыз. Шекенсі, яғни мұш еліш қасан болу үшін, ястықтың еніғі қойып қойышына таллығалла, көйгерлік адам яқшы көрдіған адам. Яғни тәләп қылып, қоңғырақлық сағатыны бешіңізға екін әкуамығыча қатыржам құқылмайсыз. Демек, сіз алдырап башқылағы тайнымамайсыз. Шоғын білен бірге, бұ олайдылығыңыз білен коллективқа асалы қошылып кетелейсіз. Шындақла, яғни башқылада өзіңізді қолдаш тұйғыз пайда қылалайсыз. Үшіншісі, ері қарақ жай қойысыз, әмі ауазыны аңлашқы қапалақты қылысыз. Маным үшіні таллығалла, сіз башқыланы бесіп үшкідек рәхбәрлік ұқтыдарығы еге. Коллектив палиетлерде әмейше рәхбәрлік ролыңызды жарай қылдыралайсыз. Шылағы үліққанда өзіңізді тұтып еліп, өкім шықырыш пиланығы еге. Бұқыл характерге еге кішілі коллективқа нұрғын шаншы рәпләні еп келуді. Қош, аңлығычыларымыз, азыр шу тапта өзлерінің қайсы түрге кірдіғалықыны сынап беқы ватқан, ойлышы ватқан болышы мүмкін. Демек, тұрмыштыке әр бір кіші кішілада біздің характеріміз ішпадынып шықыды. Бұныңдың біз өзімізге өкім қылалаймыз. Қаслықымыз вә олайлыкіміз бұй ше ішлан әл қылалаймыз. Әң мұйыме біз тұрмышта өзіміз қылалығы дек ішлаға амал ба башқыланы авар қымасқымыз керек. Әмді әң ақырда шуны тәкітләп қойышыны лайық таптым, амал ба сағатының қоңғырғыны тәңшімей, өзіміздің гүзел арзу арманларымыз білен ойғынып кетсек, тәхімі яқшы. Одақ болса, психикалық сынақтың бұл еппадық, аңлығышыларымызды өкім қылышқа шарайты артып бәдіқ. Әмде нақшы аңлығаш, тәпәк көріміздің ғарық болайды. Қайны мәрхәмәт,

Әсөйімі тұстылар программымызды дамлаштыруатымыз, қымметлік дәмлерімізді, надыр күйлерімізді ғозырлынуатымыз. Ә программымыздың баш мәқсітімі аңлығучылаға мәнеуі озық ата қылыш, әззәрекі болсымы құшалық ата қылыш, чарчыған қалбіге біраз болсымы мәлхәм болыш. Онда қоса программымыз қайтып келейлі. Яқында мен бір мәзмұнны көріп қалдым. Әсіз қыла алайсыз, әмма байыныңыз көп деген темеке. Мұшақта яны мәлім бір журналда әмілиетті шу сәбәп боланмайды намлық сәйбі бай екен. Бір әр бір аялыны ұшырышқы тәкіліп қығанда аял, мән сіз білән көрішенмей мән, чүнкі бұ нәч күнде мән бәк алдыра аш дейді. Әмілиетті бұ сәбәп боланмайды. Бұ пәкәт рәт қылыш. Бір қыз өзінің рәсім сұзышқа амырақ ішкәлікені, әмі рәсім сұзышқа вақыт шықырамайды қалықын әйтуді. Бұ текімі сәбәп боланмайды. Қызметі алдыраш бір отыр яшылық әр, алдырашылық ішінің вақыт шықырып, өзі яқшы көрдіған музик ижадиді білән шұғылланды. Мәлгенік нәтижелерін қолығы келтірді. Бәзілі оныңдың қандақ қылып бұндақ нәтижелеріні қолығы келтіргелікіні сорғанда, әгер де әқиқатан яқшы көрсіңіз, аман вақыт шықыра алайсыз. Адет кішілі тамақ ешке бір саат вақыт сәріп қылды. Мән 10 минуттылы еп болымен. Башқыла кес саат 9-лы ұқылайды, мән 11-ді ұқылаймен. Мән вақыт шықырып, музик ижадиді білән шұғылландым, пәкәт мұшыла деп жауап бәді. Әмілиеттен нұрғын ішіла маны мұшының қоқшаш адды. Бәзілі әгер яқшы көмісе, бағаны тепіп бір әт қылуды. Әгер тұрышмыса, бағаны тепіп ені бұшаңлық қылуды. Әгер көңіл қоймыса, ені бағаны тепіп өзіні чәт қалуды. Әлбетте, маны мұшының қоқшаш бағаны сәбіплердің жирақ тұрышымыз керек. Шуға вақыт шықмеде деген бағаныны ташылап, тілімен деп пилалдыған ішлеріңізді қылыш қалдыра. Әбәлкім, сәніңімі кішік осын, чоң осын гүзел арзуларыңла болышы мүмкін. Шу арзуларға әрхіл бағаны сәбіплеріні көстіп, әмәлгі ашыранмай қайлып атқан болышыңла мүмкін. Бірақ бұла бұны қыланмасықынлағы бағаны сәбіп боламайды. Яқшы көсіңіз, дәрхал әркетке келім. Яқымлық күйлеріміз давамлықсыз үшін яңырайды. Қайны ғозырлан қайсылайды.

Әсімік алғычылар программымызды алмаштыру атымыз аңлаватқаныңла станциямызның үзілмәс мелодия программыз. Шындақ деп айталаймыз ке, тұрмышта әр қандақ бір еш, гүзел вә яқшылық ішіді болғын яқшы. Болмыса қалбімізді чарчытып, бізді халсызландырып қойды. Жүкімізді ашырып етуді, шоңа әтраптыки барлық гүзел нәрселерні қубыл қылыш, әмі нәрсеге тоғыр муамилді болып, хұшаллықтынылы бәр еліш, мәңгілік яшаш принципіміз болсын. Ес қылалайдыған болсақ, әмеліетті әтрапымыздық әр бір нәрсе, әр бір шәйге гүзәлдік сыңдырылген. Адамлы, ел бойдық өтчөплі, әр бір иғыз сөзлі, әтті жүзлерімізді ұрылған енек шамаллағыды. Тұрмыштық әнішу әр бір гүзәлдікні байқап, оныңдың ғозыр еліп яшаш, бұ наайты гүзәл еш. Әлбәтті, әр біріміз шу гүзел бір қалыпке, гүзел бір тұрмышқа сәпәрдаш болсақ, әр бір күніміздің гүзел өтшілі кеп ек. Қенемізе, азырқы дәмлеріміздің мұ гүзел давам етейлі. Мекрі мұхаббәтлік күйлеріміз ғозыр онлағдар.

0: Левин хушал кейпиятта үйге йыкылышып келгенде, дәрвазының алдыдан аңлынып аткан қоңғырақның авазын аңлап қалды. Бу чоқым вокзалдан келген бири го, деп ойлады у. Азыр дәл Москваның поезы келедіған чақ. У кимді? Николай акамыду я. У аршанға яки синің еніңі беріші мүмкін деген емес му? Шу бір дәкіқі ішчіде у келедіған болса, бахардыки көңілі кейпиятымны бұзуду дә. Деп сәл әнсіреп қалды. Лекен яны бірдемділа өзінің бұл қиялыдың ұйылып, қорысқыны кен тұтып, чин көңілідің, келген адам акам болыскен деп ойлап, хушал халда етіні іштіклетіп, тұхымек дәрхінің еніғі келгенде, вокзалның қырағы маңыдыған чанысы білен жуы киіп алған бір әпендіні көрді. У адам аксы әмәс еді. Кепіміз бір еден шықыдыған адам болсы еді, деп ойлады о. Ой! Левин ішкі қолыны егіз көтіріп, хушал вақырды. Есіл мехмандың бір кепті ғо! Сіні көріп, шүншілік хушал болдым! О, Облонескені көріпла, варқырап кетті. Мән чоқым оныңдың кетінің той қыған қымығалықыны, қымыған болса қачан қылығалықыны сорап белішім керек. Деп ойлыды, о шу арлықлада кетіні ойлап. О, бахарның мұшындақ чырайлық күллірді, кетіні әскі алғаныдың қылч азапланмыды. Қандақ, мені келеді деп ойламаған болғыдың? Деді Облонески чаныдың шүп етіп. Оның бұрнының үстіге, юзіге, қашларыға азырақ патқақ чачырапты. Әмма рой көтіренгі өзі хушал еді. Біріншіден сіні көгілі. О, кеп қылғач Левинні құчақлыды. Ішкісі бір-бірінің мәңзігі сөйіп қойышты. Ішкіншіден оулығылы. Үшіншіден ергі шоудыки орманны сатқылы келдім. Бәк яқшы опты, бәк яқшы опты. Қандақ, бұйыл бахар яқшы ма? Чаныды кәгінің немесе?
1: Пайтон бұның дымы бәттәрек, Константин Димитрич.
0: Деп жауап бәді, тону шарвы кеш оның орныда.
2: Сіні көріп бәк мұ құшал болдым, бәк құшал болдым жұма?
0: Деді Левин балылач құшал күлімсіреп. Левин Облонескені мехманханысығы башылды. Юк тақлырны му, бір сәпәр халдысы, қап ішідеке омылтықы вә бір халды сигартны білі іліп кірді. Мехман жүйініп киімлеріні алмаштыру алғучілік, ерләні оғдыруш, беді чечіш ішлеріні орылаштырып қояй деп, дәптарханыға маңды. Айының 100 аброй үшін пайпетек болып кетедіған Агафия өйден шығып келіп атқан Левинді көріп, оныңдың қандақ тамақ қылышын сорыды. Халығыныңызды қының, әмма тезірақ болың. О, шындақ депла ғожыдарының қешігі маңды. О, қайтып келгенде Облонеске үйініп болып, мұншыдын көліп шығып атқан еді. Ішкісі білі юқырқы қабәтке шығып кетті. Уф, ақыр еніңгі келдім. Бұныңдың толы мұқшал мән. Әмдісінің мүшәді қылып атқан сырлық ішлеріңі біледіған болдым. Растымды десем, саңы бәк әвісім келеді, әвісім келеді. Немі деген яқшы өйлі бұ? Әм юруқ, әм көңілік. Іш қылып, әм мені мән есілді қылыды. Деді Облонеске, бір елінің әммісі де мұшындақ чырайлық бахар, чырайлық күллерінің болуы вә мәйдіғалықыны ұмытып қалған дәк. Қызметші аялыңыма ажайып яқшы қотын кен. Алдығы пәртіқтатқан обдарақ бір жуан қызметші болған болсығы текімі яқшы болатты. Лекен сінің межәзінге мұшындақ болғанмы яқшы? Облонеске, нұрғын қызықарлық еңі хәбәрләні. Болып мұ, Левиннің аксы Кознешевнің bu yıl yazda yezığa Levin'i yoklap kelmek çikellikini sözlep bədi. Lekin o Şerbat Skila toğırlıq bir iğizmi gep kılmadı. Pekat xotununun salımınılı yetküzdi. Levin onun adam gerçiliki rəhmət eytib, kəlginigi tolumu xuşal bolğallıqını dedi. Levin yalğız yaşavat qaçqa, işçide xaqqı eytalma yürgən nurğun oy xiyalları bayidi. Oblonskini körüb, onunğa baharının özüge ilip gelgen xuşallıqlarını, igilikini tikli güç tartqan ziyalları bilen pilallarını, özü okuvatkan kitapları toğırsıdaki pikirleri ve mulayizilerini, bulup mu özü yazgan eserinin kurulmasını, gerçi o eserinin kurulması asası dikkançılık toğırsıdaki hem konu eserlerini tenkit kılı şikellikige özü ancı dikkat kılmıgan bolsa mı, manı muşula toğırlık ağzı besilmay sözlep bədi. Her kandak çağda azırak beşaret tılla hemmini bilvala alaydıgan yakınlık çıkışkak Oblonski bugün mü şu mücazdiydi. Levin onun muamelesindeki edeplik ve samimi bir hıl haletini görüp tolumu hoşal boldi. Agafiya bilen aşbazdan etken tamakları şunçilik temlik, şunçilik mezlik bolgan idi. Korsk'ı içip bulalmay kalgan o ikisi kendinin kırdığan tamaklarını kütmeyle Bolkı'a serik mayını sürkep tuzluğan gaz göşi Mogolani boluşuğu yişki başıldı. Levin samsını saklamay şorpını elip kireyi veranla dep buyurdu. Lekin aşbaz özü en okştıp kılıdığan samsını aval ekirip ulanın maktışı erişmekçiydi. Oblonski isil tamaklarını yap odetlengen bolsa mı, bu öynün doğru çılangan haraklarını, bol kıllarını, bolup mu sürlügen gaz göçlerini, mogolani, çakkak şorpsını mı, ak senten kuyulgan toho göçlerini mi, kırım vinosunu mu, birini koymayı tetip baktı. Bu yemek içmekle acayip mezilik, acayip temlik idi. Oxşapdı, qaldıs oxşapdı, dedi o, qordaqni yap bolgan dinkin, sigartın birini tutaşdırıp. Mən biya kilip, xuddi paraxotnun güldürləşleri, tınmay çayqaşlardın kutulup, jimjit qırğaq çıxıp qalgandak boldum. Demek sen, emgekçile amilini tədqiq qilish kerek, o igilik usulunu tallaşını təqəzza qılıdı, demek çıkan sen de? Elbette, mən bu işinin əhləməz. Amma nəzriyə və onun

0: әлгі ашырлышының ішчілағы тәсірі ба деп қараймен. Оғо, шындақ, әмма менің кепімдімі аңлап қой. Мән сияси ұқтысат тоғырсыды дәватқыным жоқ. Езі игілік ілмі әққыділі дәваты мән. Езігілік ілмі іждімай пән категориясігі кірді. Уяны әрқыл хадысіләні, әмгекчіләні, ұқтысади ілім, еріқи ілім жәетләдімі күзітуді. Şu arada Agafiye murabba götürüp kırıp geldi. Yaşap gittin Agafiye, dedi Oblonski onun semiz barmaklarını uçuğu söyüp koyup. Sürdügen gaz göşünüz, doğru çılap yasağan harkınız acayip esilken. Kandak, Konstantin, hem de mağaylı mı? Dedi o Levin'a. Левин дерезеге қарап күн олтырай деп қағалығыны көді. Вақты боп мұқапты маңайлы. Кузьма, арбыны қат. Ұшындақ депла үгіріп пәс күчіп кетті. Облон үскемі оның кәйіндің пәс күчіп, қымет бағалық оу мүлтіқіні қепедін шықырып, зат орны қайрып көріп бақты. Андың оқ қачылап тәйяр қылды. Хелілі көп арақ бұлы чықып қалыдығалықыны сәзген Кузьма, Облонскийнің енідің бір қадам нері кетмей, пайпықыны мұ, үткіні мұ кигізіп қойды. Облонский мұ, оның қызметі көңілігі яққашқа, оның мәйліге қойып бәді. Константин, Рәбінін деген содыге бүгін мәшәк кәмек шітті. Кәп қаса адамларыңы деп қойсаң, мені сақлап тұрсын. Сән орманны растылы рәбенінгі сатмақшы олдың ма? Ә? Сән тұнымсы? Тұным айчо, ішкіміздің оттырсы да кепіміз кеп тұрып қылышқан бір содымыз ба? Облонски күліп кетті. Кепіміз кеп деген, оның яқшы көрдіған бір кепі. Шындақ, оның башқымы ажайып қызық кептірі ба? О хожайынның нәгі бардығалықыны біліп тұрып атыды. Деп қошып қойды, Левин әтрапыды ойлынып, дәм ғыңшып, дәм өткіні, дәм мілтіқіні ялап, пұрап үрген, іште ласқаның бешіні сылап қойып. Ішкісі талағы чыққанда, ләмпілік арва ұланы сақлап тұрған екен. Арлық ерақ қомысы мұ, арва қатқызып қойғандым. Ясының пиады маңғын бамия. Як, арвыды маң айлы. Облонски шу гәп білен тән арвы тәрәпке меніп, арвыға чықты. Йолбас терісі білен ішкі тізіні мәккем орап, андын бір тал сигар тұташтырды. Сән немішкі сигар чекмейсе? Сигар деген ялғыз ләззәтлі әмәс, бәлкі яны дүниады аз ұшырайдыған, көңілін шатландырдыған ажайып есілінәрсе. Айатның ләззеті маны мұшының да, Ажайып, шерін немі жұмы бұ? Мән маным ұшындақ яссам деймен. Шындақ яшшыңға кім қашылы қылып атыды сенен? Деді Левин күліп кетіп. Шындақтымы, сән мәндімі тәлейлік адам. Немін яқшы көрсен алдыңды ба? Отны яқшы көрсен етің ба? Итні яқшы көрсен іштің ба? Игілікіңні яқшы көрсен игілікің ба? Сән деген дәк, немілі десем алдымды ба? Йоқ нәрсіләге әсірәт чекіп мі кәтмейме? Деді Левин кейтені ойлап олтырып. Облонски оның көңілі декені түшініп, оныңға қарап қойды, лекін кеп қылмыды. Облонски Левиннің шер батыскила ойлысы тоғырлық кеп болып қалмыскен, деп қорқып тұрғалықыны сезіп, ұла тоғырлық бір иғызмы кеп қылмыған еді, Левин оның бұл сәзгүрлікедін миннаттар болды. Әмма оның өзіні шүнчілік қиыныған елікі ішінің қандақ болып кеткелдікіні білгісі келетті. Лекен, яны о тоғырлық иғыз етшіға тілі бамайтты. «Хош, сенің шылың қандақ оп кетті?» Деп сорыды Левин, Pekat özümnün işini oylasam yakşı emez digen oy bilen. Oblonuski'nin közleri huşal çaknap ketti. Aldındık zatırganda yağlık tokaşının hıyalını kılıçsının könlünge yakmaydı. Bunu hem sen günahlık işlep bilesen. Ama ben muhabbetsiz turmuş içinde yaşayamayım ben. Dedi o, Levin degen meselini özünün oylığını boyu düşünüp. Kanda kılay, ben muşundak yarılıp kaptım he. Rastım ne desem, bu işin başkalağı hiç kançı zihni yok. Ama özen üçün şünçilik, lezzetlik. Yani bire yeni işin bağımı o ne mi? Sordu Levin. Ba ağine, sana desem sen Osiyan'ın kalemi aslıdaki ayallarının tipini pekat şundulu göreleysen. Ama ondakla real dünyada mı ba? Uğuldaki ayallar tolumu korkunuşluk. Sana dep koyay, ayal digen bu nesini kançilik tetkik kısan mı? O berber yeni nesi bop keleye verirdi. Ondak bolsa tetkik kımığa yakış okşaydı? Yak. Bir matematik lezzet hakikatini tepişte emez, onu izdeşte deptiken. Levin onun geplerge dikkat bilen kulak selip, özünü kançilik zorluğun bilen mi? Dostunun könlünü, yesiyatını, ayallarını tetkik kılışının nemin lezzeti barlıkını zadılı düşünelmedi. Ben sana şunu dep koyay, sende gurur diyen nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen, ahmak kanı hem eşeddi usul arkalık layık dallab, kızımızda şermende kılıvatsan, balağı tıkıvatsan.
1: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
0: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkilimek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı teklif koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen, Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez. Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: ұйымдастырушылар қачан болсын, той уақытыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірінімі деген чо, Александр.
1: Оныңдан сора, бұл ішті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұптым о, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы дейш дегенләне, азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.

Левин өйге келіп етіп, Кетінің ағырқы білән Шер Батыскиланың қандақ қылмақшы болышу атқалықларыны епідің еңнісі кеті сорап білді. Герче қырар қылыш ұятлықш болсы мұ, бұ қабар оны толымы құшал қылған еді. О, бұ іштің, яны үміт барлықыдың құшал болған болса, яны бір тәрәптің, өзі тартқан азапланың бүгін оның бешіғімі кәлгәлікедің құшал болған еді. Облоныске Кетінің немі үшін ағырып қалғалықыны сөздеп келіп, Вронскийнің ісміні чықарғанда, Левин оның сөзіні бөліп, «Менің башқыланың сырны білешке еч қандақ әккім йоқ, әм кілч қызықбаймен», деді. Левиннің тегі байлы құшал көрінген чырайы бірділі тұтылып қалды. Облоныске Левиннің чырайыды ке өзігі мәлім болып тұрватқан бұндақ тез өзгірішіні көріп, білінер білінмәс күліп қойды. Сән

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қылың. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мо? Яки әсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр кісігі болмайды одысыңыз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қолымақ жамасман.